0: Helseministeren I Uganda har erklært landet fritt for Ebola, reporter Halvard Sandberg orienterer.
1: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
2: So today, as we speak now, Uganda is Ebola free.
1: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt I gang I nabolandet Kongo.
0: Og så til slutt tenker vi med at det I natt gode grunner til å komme seg ut og se på månen. På Sør-Østlandet månen som ser enorm ut, synlig. Det en illusion som gjør at månen framstår større enn vanlig. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Minst en person drept I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter, og det meldes om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et nytt massivt angrep I løpet av natten. Og amerikanske styrker innledet nye angrep mot mål I Iran I natt. Det et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, opplyser militærkommandoen CENTCOM på X. Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det ble kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som sitter på rettighetene til VM, noe de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt man kan selge.
1: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales, det melder nyhetsbyrået AFP. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff. Cruisetrafikken til Måløy I Nordfjord har eksplodert på få år. Denne sesongen legger over 60 båter til kai I byen. Og nå har mange av de lokale fått nok. Aud Bente Forbord nærmeste nabo til cruisekaia I Måløy.
2: Jeg føler at det blir sånn invadert på en måte. Sånn jeg føler at jeg går utover privatlivet, min private zone.
3: Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
4: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
5: Ja.
4: Det kan være.
3: Han primus motor I turistnæringen, og mener fordelene større enn ulempene.
4: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor I tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt I meste laget.
0: Og det sa Frank Willy Djuvik I Måløy Adventure. Og reporter var Håkon Vatnar Olsen. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst en person drepen I et russisk luftangrepp mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det opplyser ukrainske styresmakter. Det blir også meldt om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis vil gjennomføre nye angrep I løpet av natta. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass I Tønsberg I natt. Ingen personer skadd. Politiet vil nå undersøke hva som har skjedd, forteller operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.
1: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskriver som en alvorlig trafikkulykke I Aurland I Vestland. Det en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, melder politiet. Ulykkestaden vil bli halvstengd I lang tid. 17 personer stadfestet døde I jordskjelvet som rammet sør I Japan I går, melder styresmaktene nå, og mange fremdeles saknet. Kjøpsenteret I byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Sa reporter Halvard Sandberg. Forberedelsene til årets Peer Gynt på Gålå I Gudbrandsdalen I full gang. Premiere på årets versjon av Ibsen-klassikeren I morgen fredag. Peer Gynt har vært sett opp på Gålåvatnet hvert år siden 1989. Skådespiller Torbjørn Harr har hovedrollen I år.
3: Det på en slags gave som skuespiller å få gjøre det, på grunn av teksten som så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute, da. På Gålå ved Gålåvatnet, og det en sånn unik opplevelse å gjøre det ute I naturen.
4: Forestillingen settes opp hvert år, men I år det en ny regissør på plass, og han har samme navn som hovedrollen.
5: Det jo mange som har spurt meg, da. Når skal du sette opp Peer Gynt? Du jo oppkalt etter stykket, så det har ligget på en måte litt I kortene, men så det, var det jo likevel en helt fantastisk gave å få lov til å bli spurt og komme og gjøre det her.
0: Sa regissør Per Pres Øyan. Reporter Victoria Hansen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5. I Ukraina minst en person drepen I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter, som sier det også brenner flere steder I hovedstaden. I Lviv, vest I landet, opplyser ordføreren at flere bygninger der rammet av russiske angrep. Flere skal være skadde. I går åtvaret president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep I løpet av natta. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det stadfester den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Skadeomfanget av angrepet I natt foreløpig ikke kjent. Styresmaktene I Bolivia vil arrestere den tidligere presidenten I landet, Evo Morales. Reporter Aud Darud forteller mer.
1: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff.
0: Dødstallet I Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene I landet nå. Flere fremdeles saknet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Det svært mange utenlandske bubiler på norske veger nå I sommer, så mange at turisterne må være kreative for å finne seg en stad å parkere for natta. NRK har vært ved Preikestolen, der en tømestasjon for avfall ser ut som en campingplass om nettene. Turisten Denny en av de som har parkert bubilen der.
2: It's the first night on the free station.
3: Why is that?
2: Sure, it's a good question. It's on the way to the Preikestolen.
4: Vegvesenet har I sommer registrert liknende problem ved flere populære reisemål I landet. Parkeringsplasser, rasteplasser og avkjørsler ble brukt til camping. Problemstillingen velkjent for ordføreren I Preikestol-kommunen, men nå har hun fått nok.
5: Vi ser at de bruker en del plasser som ikke har tenkt at de skal bruke til bobilparkering.
6: Vi ønsker egentlig å agere før det blir fullstendig kaos.
7: At de står der ute, det bare, det ikke for meg, men det for alle som bor her, en ulempe.
0: Sa ordfører Irene Heng Lausnes I Strand kommune til reporter Magnus Stokka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Vi skal ut og starte på nytt. Det betyr vel låta til Nina Persson og The Cardigans, Erase and Rewind. Men vi jo tidlig en torsdag, så vi har ikke rukket gjort så mye feil ennå. Og håper det ikke blir det heller da. Den neste timen det godt selskap her i NKP1. Nils Agnes, det på plass. God morgen.

Martine Nesheim var dette flyte heter hennes. Og så var det Røyksopp da, som sang om Poor Lino her I tidlig morgen før det. Og hva klokka? Jo, den blitt 11 over 5 den. Og en fantastisk musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen ja, fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Boris Gardiner er det som har et fromt ønske. I want to wake up with you. Ja da. Og før det var det Ingeborg Bratland som sang her I tidlig morgen om ljus. Ja da. Og nå det Nico og Vince. Sammen tar de feil, eller tar jeg feil, heter I hvert fall låta.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Minst 7 personer drept I russisk angrep I Ukraina I natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Det brenner flere steder I Kyiv etter angrep der, forteller reporter Aud Darud.
1: Rundt klokken 1 I natt kom det meldinger om eksplosjoner I den ukrainske hovedstaden. Byens ordfører opplyste om at Russland angriper med ballistiske missiler og ba folk søke tilflukt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte I går om at Russland sannsynligvis ville angripe I natt. I morgentimene det også hørt eksplosjoner I Lviv, vest I Ukraina, melder Reuters. Ordføreren der opplyser på Telegram at flere bygninger skal være rammet av russisk angrep.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskrivs som en alvorlig trafikkulykke I Aurland I Vestland I natt. Det var en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, ifølge politiet. Ulykkestaden vil være stengt en stund. Oppgangen I den amerikanske aksjemarknaden har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskap, men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapene ikke skal klare å tjene så mye penger som de håper. Sent I går kom fasiten fra Meta og Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand. Det var spenning på Wall Street I går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, Men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg I fremtiden.
0: Reporter her var Mathia Hallingstad Laugen. Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden funnet skyldig I terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å støtte den Iran-støtta Røsla Hizbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Så tenker vi med at E6 over Dovrefjell ble åpnet sent I går kveld etter å ha vært stengt etter ulykka I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
4: God sommer! NRK P1

Hilde Selvikvåg, hva var dette ja-nei het låten? Og så var det Justin Timberlake da som satt I gang tidlig morgen etter nyheten klokken 5:30. Og Nils Hagen hos deg her I studio. Håper du har det fint. God morgen. Og her kan du nytte

Og på denne dag, tirsdag 30. juli, er det alle som heter Aurora, Audhild og Aud som har navnedagen sin. Og da er det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes er neste artist ut her.

Tina Turner sing Let's Stay Together, mens Zimmermann før det sang Riper I lakken. Og nå det T-Sound du kan kose deg med fram til nyheten klokken 6. Feel Again sing D, og Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina minst 7 personer drepne I russiske luftangrep I natt, det opplyser ukrainske styresmakter. 6 av dem ble drepne I en landsby I Dnipropetrovsk-regionen. En drepen I Kiev, ifølge ordføreren der. Han frykter at dødstallet vil stige. President Volodymyr Zelensky åtværa om nattas angrep I går. Det nå under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å finne seg en stad å bo. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høgskoler kan rekne med å få studentbostad gjennom studentsamskipnadene. Dermed må de I kø ut på den private marknaden, forteller Øyvind Lorentzen I studentsamskipnaden I Stavanger.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Men hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
1: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da en student for oss.
0: Reporter I denne saken var Johan Mile Laugland. Mer utenriks nå. Dødstallet I Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene I landet nå. Flere fremleis sakna. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Helseministeren I Uganda har erklært at landet fritt for sykdommen Ebola. Reporter Halvard Sandberg orienterer.
3: De har planlagt dette en stund, for reglen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
4: Så so today. As we speak now, Uganda is Ebola free.
3: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt I gang I nabolandet Kongo.
0: Og I Kongo over 3000 personer stadfestet smittet. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass I Tønsberg I natt. Ingen personer skadd. Det viste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert og begynte å brenne på flystripa. Det ble observert 3 personbiler som kjørte fra staden, og politiet vil nå etterforske saken. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: Sommer på NRK P1.

0: Forrykkende start på dagens sending fra NRK Møre og Romsdal. God morgen, blei dere ønsket av Ricky Martin, Livin' La Vida Loca. Elisabeth Hardal Røsvik heter jeg, kan ikke love like høyt tempo som Ricky Martin ga oss, men jeg skal være her frem til klokka ni. Håper å være et godt selskap for deg gjennom denne her torsdagsmorgenen. Heidrun Sunde Stokke her også, både godt selskap, men også nyheter. Og ja, noe av det vi skal snakke om denne morgenen her, det vannmagasinet, Heidrun.
1: Det skal vi, fordi det lite vatten i vannmagasinet nå i sommer. Og om det også blir en tørr høst, så kan den låge fyllingsgraden få konsekvenser for kraftprisene i vinter. Prisene i Midt-Norge blir påvirket av prisene lenger sør i landet. Katinka Bogård, som daglig leder i analyseselskapet Volt Power Analytics, tror ikke vi i Møre og Romsdal vil merke prisstigningen like mye som lenger sør i landet.
0: Ja, det gjenstår å se hvordan strømprisene blir utover året. Skal ha værvarslet om litt, kanskje lover det bra for fyllingen i vannmagasinet. Hva vet jeg? Litt regnfullt det i alle fall.

år heter den låten, signert Ingeborg. Ja, det handlar om fylling av vannmagasiner i nyhetene nå rett før musikken. Jeg tror ikke dagens værvarsel fører til massiv økning i vannmagasiner. Det er nemlig meldt litt mindre regn, tror jeg. Sørvest bris, frisk bris på kysten, og fra i ettermiddag bris av skiftende retning. Men så kommer det. Periode med regn og regnbyer, vesentlig fra i ettermiddag, skriver meteorologene. Og så viktig å merke seg, det er uttrykt for torden i indre strøk. Det er alltid greit å ha et lite øye for det. Ja, for hvis du skal ut på tur og ut på marka eller ut opp i høyden. Det er altså uttrykt for torden i dag i indre strøk, og det er alltid vanskelig å si hvor disse eventuelt tordenbyene kommer. Når det gjelder temperaturerne, så er altså, vi er ikke så godt vant, så dette her er ikke så verst da. Hovden har 10 grader, altså Hovden i Ørsta, og ellers er det 12, 13, 14 grader rundt omkring i fylket. Sånn er Ståda rett og slett, et vær som ligner på det vi har hatt de siste dagene egentlig. Men jeg spør jo jeg, har du en lokal værmelding, temperaturmelding kanskje? Bor du i en lun krok eller, ja? Blir veldig glad av å få meldinger fra dere som hører på. Hvordan er været der du er akkurat nå? Sjekk med en liten stemningsrapport. Da bare går du inn i appen NRK Radio, og så trykker du på meldingsikonet. Da sender du ned en melding som kommer rett inn i studio til meg her. Sjekk å høre fra dere.

0: Speed of the Sound of Loneliness, Nancy Griffith och John Prine fick du där. Nu ska vi höra att Storfjordens vänner en period har hjälpt till med att restaurera en gammal steinvår som har varit mer eller mindre rast ut i sjön i Matvika i munningen av Geirangerfjorden. Det är både frivilliga och inledd arbetskraft som har jobbat med att få den fin igen, och det är grundägare Nils Roger Matvik glad för.
1: Ja, hva synes om det å kunne få litt hjelp nå til å få i stand igjen steinvoren her?
2: Nei, det er veldig fint. For ellers så har det nok ramlet helt ned hvis vi ikke har fått den hjelpen her. Det er helt sikkert.
1: Det er jo ikke alle som vet hva en steinvor er, for noe av det må du forklare.
2: Ja, det er ikke så enkelt kanskje å forklare. Det er noen som ikke vet hva det er, men det er noe en, rett og slett en mur av stein som stikker ut i sjøen, kan du si. Så jeg vet ikke om jeg har noe bedre definisjon på det.
1: Nei, og da må jeg frakte stein, og da blir hantet litt stein fra fjøra. Det er laget litt av et system. Jeg kan høre med han murmesteren her. Du er proffen her da, for å frakte orden og stein. Torgeir Erdal.
3: Ja.
1: Ja, det er du som har regien på hvordan dette her skal lages.
3: Ja, vi har vært flere om det da, men vi laget en fin bane borti en steinø der vi så langt mye fin stein. Da hadde vi løftutstyr og fikk stein på den banen og tauet det bort til voren da, som man måtte ikke si. Vi kan kalle det en molo også, kanskje.
1: Det er en steinmolo. Ja. Det er skikkelig laget. Hvorfor gjør det manuelt med talje og forskjellige? Dere har liksom ikke så mye redskap her.
3: Talje og kjettingslings og handemakt.
1: Asgeir Kvernberg i Storfjordens venner. Hva er det som gjør at dere kommer og hjelper til her langs disse her garene innover fjorden her? Det er noe en privat grunn dette her, men dere kommer altså og hjelper til.
4: Ja, det er jo langs Storfjorden at vi jobber her. Og det er en forening som jobber nettopp før de fraflytter garene langs med Storfjorden. Og så holdt på i 50 år, og så er det faktisk 50-årsjubileum i fjor. Og så har jeg i snitt hatt 3 prosjekt på fraflytta gara i året i 50 år. Så det blir en rundt 150 prosjekt alt i alt. Med hovedsak så er det jo bygninger med treverk og stein, steinarbeid med murer og sånne ting. Så det er jo formålsparagrafen vår. Det er jo å restaurere og ta vare på og hjelpe grunneggere som vil ha hjelp til å ta vare på husene sine og kulturminnene sine.
1: Og det slipper å betale, jo?
4: Ja, de må jobbe da, vet du, og så må de servere litt god mat til arbeidsfolket som er her, og det er de antagelig veldig flinke til. Så de får skyss av mannskap til og fra utstyr som skal på plass, skysser de. Så det er jo en stor innsats fra grunneier også.
1: Hva synes du om det prosjektet dere holder på med her da?
4: Et veldig spesielt prosjekt. Jeg vet ikke at vi har hatt noe lignende tidligere. Selv om det er jo

0: mange steinvører langs med Storfjorden, eller sånne små moloer. Så tror jeg faktisk det er den eneste som oss er restaurert. Og det er jo utsett for spesielt bølge gjennom ikke bare 10 år, men 100-150 år. Så av og til så ryker de. Da kommer oss, hjelper til, får de i stand.
1: Så for deg som kommer med ferge eller båt eller cruiseskip, så vil jeg faktisk kunne se at det ser litt mer velstelt ut nå da, langs stranda her.
0: Ja, det gjør det faktisk. Det gjør det. Og, så det er jo en positiv opplevelse, både for oss som jobber her, og de som eier det, og de som kommer og reiser forbi.
1: Så til sommeren så vil det bli bra her?
2: Ja, det blir vel kanskje ikke avsluttet før i august-september en gang, men det er nå allerede mye bedre enn det det var for bare noen måneder siden.
1: Hva blir det beste med dette her?
2: Det beste er nå at det er for oss at det, du kan gå inn i havna her bak moloen og kjøre på Fjøresjø. Ellers er det nå at det ser mer ut som det var i gamle dager, den tiden jeg bodde her. Og det, for meg er det litt viktig det også, at det blir tatt vare på.
3: Og reporter i Matvika, det var Øyvind Berge Sæbjørnsen.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Minst 20 mennesker drept I russiske angrep på Ukraina I natt. I går advarte Ukrainas president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et stort angrep I løpet av natten, og det ser altså ut til å stemme. Flere drept I angrep mot byen Kryiv sentralt I Ukraina, og reporter Milana Knesevic, hva vet du om skadeomfanget der?
1: Denne byen, som jo hjembyen til president Zelensky, her skal 6 personer være drept ifølge lokale myndigheter. Det snakk om 2 barn, jenter på 5 og 12 år, og 4 voksne, opplyser myndighetene nå på morgenen. Og 8 personer skal være såret. Det skal være en bolig som tilhørte en stor familie som ble truffet I angrepet.
0: Hvor har Russland ellers angrepet I natt?
1: Det også meldinger om angrep I Kyiv og Lviv. En person drept I Kyiv, og ifølge ordføreren så har det også oppstått flere branner. Og 6 personer såret I angrep mot Lviv, ifølge ordføreren der. Og det et boligbygg som skal være truffet der.
0: Takk, Milana Knesevic. Så til Iran. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran I natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Oppgangen I det amerikanske aksjemarkedet har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskaper. Men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapene ikke skal klare å tjene så mye penger som håpet. Sent I går kveld kom fasiten fra Meta og Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand. Det var spenning på Wall Street I går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, Men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg I fremtiden.
0: Reporter Mathea Hallingstad Laugen. I Japan har dødstallet steget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag. Det opplyser myndighetene. Flere fremdeles savnet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Og det klart for en lokal nyhetsoppdatering for oss her I Møre og Romsdal. Heidrun Sunde Stokke har kommet I studio.
5: Låg fyllingsgrad I vassmagasina I sommer kan få konsekvenser for kraftprisene I vinter. Men prisområde 3 som Møre og Romsdal en del av vil ikke merke dette like mye som lenger sør I landet. Det sier daglig leder Katinka Bogård I analyseselskapet Volt Power Analytics.
6: Ikke slik vi ser det nå, men NO3 jo et lite prisområde, altså Midt-Norge. Det akkurat nå lite vann I magasinene, og disse vinterprisene for NO3, NO3 avhengig av import på vinteren, så det kan jo bli noen høyere priser av det.
5: Det våte og kalde sommerværet gjør at flere nå vil reise til varmere strøk. Det merker reiseselskapet Ticket Ålesund. Katinka Curtis salgsleder I selskapet og sier at juli har vært mer hektisk enn tidligere år.
7: Vi så at folk var litt avventende og ventet litt med å bestille turen sin. De håpte nok at sommeren skulle bli fin hjemme. Så økte etterspørselen når værmeldingene ble dystre og langtidsvarselet så grått ut. Så nå I juli har vi hatt fullt opp å gjøre.
5: I fjor hadde nesten 30% av ungdommer mellom 15 og 17 år sommerjobb. NHOs medlemsundersøking viser at 42% av bedriftene I Møre og Romsdal vil ta inn sommervikarer. Harald Lid avdelingsleder I NAV I fylket. Han har klare råd til ungdom som skal søke sin første sommerjobb.
8: Oppsøk gjerne arbeidsgiveren personlig. Vis hvem du vis at du pålitelig, motivert. Og at du også ønsker å jobbe mest mulig gjennom sommerferien, det tenker vi positivt I forhold til arbeidsgivere. Lag en enkel CV, bruk kanskje nettverket hvis du kjenner folk, ulike lag, organisasjoner, foreldre, besteforeldre, så bruk gjerne det. Sjekk hva muligheter og bruk nettverket for å få jobb.

Gonna be the Proclaimers fikk du her I god morgen, Møre og Romsdal. Det Elisabeth som selskapet ditt her I dag og skal være her sammen med deg frem til klokka blir ni. Jeg har spurt dere om lokal værvarsel, og Per Arne har tatt meg på ordet, gått inn I appen NRK Radio og sendt følgende melding. I Geiranger I dag det tåkete og yr, og pluss 14 grader. Tåkete altså, det inneholdt ikke værmeldingen fra meteorologene noen ting om Per Arne, men derfor det så greit med disse her ultralokale værmeldingene. Ha en kjekk dag, skriver han Per Arne, og vi må jo bare si takk det samme til deg. Så var det meteorologene da. Hva det de mener at det skal være her I Møre og Romsdal I dag? Jo, de skriver sørvest bris, frisk bris på kysten og fra I ettermiddag så skal det være bris av skiftende retning. Og så blir det periode med regn og regnbyer, mest fra I ettermiddag. Og viktig å merke seg I indre strøk, der det uttrykt for torden. Per Arne han skrev at det var 14 grader I Geiranger I dag. Det ganske bra det. Selskap av Åndalsnes, Sunndalsøra og Valdal, som altså har 14 grader på min liste. Molde, Ålesund, Veiholmen og Surnadal har 13. 12 grader det I Kristiansund, Åheim og Ona. Og Hovden Irstad noterte seg med 10 grader for en drøy time siden, da, når jeg leste av de temperaturene. Det varierer nok rundt omkring I fylket vårt, så gå gjerne inn I appen NRK Radio og send en melding. Hvordan været og temperaturen akkurat der du

Elle. Det var låt fra Mari Boine som du fikk her i God morgen Møre og Romsdal. Og vi skal ta en liten aviserunde, for det hører jo med. På morgenkvisten, det å blase gjennom avisene, ikke så ofte vi gjør på papir lenger, men på nettet finnes de alle sammen. Vi har hørt i nyheten her på NRK om lav fyllingsgrad i magasiner, og det det også flere andre mediehus som skriver om på framsida. På øverst på VG kan du nå lese frykter strømprissjokk, for ikke på over 20 år så har det vært mindre vann i magasiner, og analytiker tror at det kan sende strømprisen rett opp. Vannmagasinet i Sør-Norge var kun fylt opp 47,7% i slutten av forrige uke, og det det laveste nivået siden 2005. Dermed så det mindre vann i magasinet nå enn på samme tid i 2022, da strømprisen altså gikk til værs. Aftenposten, der kan du lese om en opppussingstabbe, en ganske alvorlig ei. Karen Helene Thorsen og familien, de kjøpte seg et gammelt bedehus og flyttet det og begynte å pusse opp, og det hadde nydelige tømmervegger, men som var malt, men de ville gjerne fjerne malingen. Og satte i gang med pussemaskin, for så å oppdage at det var fryktelig lite lurt, for den malingen er gammel, og den er full av bly, og bly vil vi ikke ha i kroppen. Karen Helene Thorsen forteller at dette her var helt krise. Hun går ut på sin egen Instagram-konto også og advarer folk om denne her tabben. De har gjort et tiltak ved å lakke og male over malingsrestene og flytte inn igjen, men nå har de oppdaget svevestøv og innser at de må bo utenfor huset mens det blir sanert på nytt for å få vekk dette her skadelige svevestøvet. Så da vet du det. Ikke begynn å puste på gammel maling. På NRK.no så kan du lese om lundefuglbestanden på Røst. Tidligere i uka så hørte vi jo at det ser greit eller lovende ut for bestanden på Runde her i Herøy. Men det altså annerledes for fuglene på Fuglefjellet på Røst. Her forsvant over 40 000 lundefugler på ett år, og de må fly milvis ut i havet for å berge ungene. Og det gjør at livet for fuglene på Røst blir ekstra hardt. Matmangel i havet blir knyttet direkte til klimaendringer og overfiske, og er hovedårsaken til at sjøfuglene blir borte, ifølge en forsker som NRK.no har snakket med. Det var en liten nyhetsavisrunde. Her kommer Jetjager fra Molde. Etter det skal vi se på de lokale avisene.

som en snill en gammel bestemor. En kjæreste går fint, eller noe sånt.

lokal aviserunde. Det begynner med Summersposten, SMP.no. Det har vært på Atlanterhavsparken I Ålesund, der de ifølge administrerende direktør tyter inn med folk, og det de selvfølgelig glad til. De kan ha opp til 3000 besøkende på en dag. Derfor har de ansatt 45 ungdommer I sommerjobb, for med så mange besøkende så trengs det mange ansatte, kan direktøren fortelle. Så skjer det ting hos Atlanterhavsparken. De satser nå på en ny millionutstilling. Parallelt med sommersesongen så forbereder de altså en ny utstilling som etter plan skal åpne I oktober. Dette prosjektet har kostet over 9 millioner kroner og skal vise hele livssyklusen til maneta fra polypstadiet til fullvoksne dyr. Romsdals Budstikke, der handler det om noe som skal bli markert I morgen, nemlig at Trollstigen fyller 90 år. Romsdals Budstikke, der har snakket med Rauma-ordfører Yvonne Wold. Hun har et spesielt forhold til veien. Ikke bare det en svær turistattraksjon I hennes kommune, men oldefaren henne var med på å bygge den. Hun forteller at oldefaren var med å anlegge Rauma-banen, som var ferdig I 1924, og så begynte han sammen med arbeidslaget å jobbe med Trollstigen. Og Yvonne Wold forteller å bli fylt med andektighet når hun kjører Trollstigen, og tenker på hvordan veien blir bygd med dynamitt, hakke og feisel. Uten store anleggsmaskiner, men med hjelp av tungt kroppsarbeid, og det fyller meg med stolthet og respekt, forteller Yvonne Wold til avisa Romsdals Budstikke, og det altså over en million passerende årlig over den fantastiske turistveien Trollstigen. Så har vi kommet frem til tidens krav. De har tatt tak I været. Og sammenlignet med I fjor og sett på salgsstatistikken for sånne kjølende vifte og besøkte Power-butikken I Kristiansund og kan se at I hyllene der der det fullt av vifte det går tregt med det salget kan Marianne Røsjø fortelle som jobber I Power vi har nesten ikke solgt en eneste vifte det derimot det går mye av terrassevarmere Det det faktisk utsolgt for. Og her en dag så kom det inn en kunde og spurte om de hadde panelovn. Ja, det en temperaturmåler på årets sommer her I Møre og Romsdal, dette der. Det altså terrassevarmere det går av og ikke vifte. Sånn har det blitt I året, gitt. Det ikke så mye å gjøre med det.

0: be with you. Enrique Iglesias fikk du her I God morgen Møre og Romsdal, og jeg håper det en god morgen for deg. Det hyggelig å få rapporter fra dere som hører på denne her torsdagsmorgenen. Ingrid har sendt en melding fra Berlin. Der det sol fra skyfri himmel og 36 grader. Nesten litt for varmt det, Ingrid. 10 uker med sol og varme, og skal være her I 10 uker, og det en fantastisk by, Berlin. Gjør gjerne som Ingrid. Gå inn og send en værrapport fra der du om det innland, utland eller her I Møre og Romsdal.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natta. Studiestart rett rundt hjørnet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom samskipnadene. I Stavanger 3 nye store studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulltegnet. Assisterende direktør i samskipnaden Øyvind Lornsen skulle gjerne hatt flere hybler å by på.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Ja, hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
1: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelt, og da er en student for oss.
0: Reporter her var Johan Mile Laugaland. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. I Frankrike har 900 kvadratkilometer brent. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter at den ble til. På Deichman biblioteket i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. En av dem Isaac Patrick Hembury.
3: Han veldig flink til å få folk til å bry seg om ting han bryr seg om. Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
4: På Nordli i Universitetsgata i Oslo har det strømmet på med folk som spør etter bøkene.
5: Særlig den engelske hadde vært mye etterspørsmål, men den jo faktisk helt tom for nå. Og jeg tenker at hvis vi hadde lagt sammen alle, nå har vi ulike utgaver av Odysseen, men hvis vi hadde lagt sammen den for de siste ukene, så hadde den vært nummer 1 på alle bestsellerlistene, altså.
0: Tessa Tin Spania, ansvarlig for skjønnlitteratur på Nordli i Universitetsgata i Oslo. Reporter var Mari Bessesen, i studio nå Tone Nordahl.
6: Og du skal få en lokal nyhetsoppdatering for oss her i Møre og Romsdal. Og først, Heidrun, skal det handle om fyllingsgraden i vannmagasinet?
7: Det stemmer. Lite snø og snøsmelting i vinter gjør at vassmagasinet nå har låg fyllingsgrad. Det kan få konsekvenser for kraftprisene i vinter. Prisene i Midt-Norge vil bli påvirket av prisene lenger sør i landet. Det sier daglig leder Katinka Bogård i analyseselskapet Volt Power Analytics.
8: NO3, eller Trøndelag Midt-Norge, har jo også en veldig spennende hydrologisk situasjon med lav fyllingsgrad, så de vil jo bli påvirket av hva som skjer lenger sør. Og prisen på vinteren vil bli dratt opp av de prisene lenger sør.
7: Vått og kaldt sommervær i fylket vårt gjør at flere nå vil reise sørover. Reiseselskapet har merket en øke i salet på reiser i juli. Ifølge Kristina Curtis i reiseselskapet Ticket Ålesund er det flere grunner til at mange vil reise nå.
9: Det er nok at folk håpet at sommeren skulle bli fin i årene, det var fint i fjor, og så kom det gråvær, og da blir jo man lysten på litt sol og varme, og så har jo verdenssituasjonen roet seg litt også, og da føles det jo det tryggere å reise også. Det har jo selvfølgelig påvirket alt som skjer i verdensbildet.
7: I Møre og Romsdal oppgir 42% av bedriftene at de vil ta inn sommervikarer. Det viser NHO sin medlemsundersøking. Ulstein Verft hadde sommertilsette under 18 år denne sommeren for første gang på mange år.
10: Det er jo en bevisst handling i forhold til det med å for det første gi dem en mulighet til å få prøve seg i en tidlig fase, lære seg å kjenne arbeidslivet litt, få en god opplevelse av å ha ryddig arbeidsforhold. Det er jo et problem i dag, kanskje mange unge, de opplever jo kanskje at de blir ikke like godt ivaretatt når de blir introdusert for arbeidslivet, og her tror vi at vi gir dem en god introduksjon til voksenlivet.
7: Det sa anleggssjef ved Ulfstein Verft, Øyvind Amdam.
11: God sommer med NRK P1.

0: En historisk stor hit, dette her Take On Me med Aha. Det bare så vidt vi trenger å si hvem som sang, rett og slett. Rett inn I musikkhistorien der. God morgen alle sammen, det torsdag 30. juli. Det altså bare så vidt, det noe av juli. Ute så, ja, kanskje det minner mer om september ute, vet ikke jeg altså, men det sørvest bris, frisk bris på kysten, for ettermiddag skiftende, eller bris av skiftende retning, og så I ettermiddag så blir det regn og periode med regnbyer, og så skal det være uttrykt for torden I indre strøk, det verdt å merke seg, ja, for hvis du skal ut på tur og opp I høyden på fjellet, vær veldig forsiktig med det når det fare for torden I indre strøk. Altså, temperaturene der ligger på sånn 11, 12, 13 grader rundt omkring I fylket.
1: Jenter helt gærne, gutter klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk I det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Vi perfekt, men verden ikke det, sang Astrid S. Og vi skal til Ulsteinvik og til Ulsteinverft. For der tar de nå inn ungdom under 18 år for å gi dem en sjanse til å prøve seg I arbeidslivet nå I sommer. Og I år så hadde 16 år gamle Anna Seljeseth Sandvik fra Ulsteinvik sin aller første sommerjobb akkurat der. Og hun synes det viktig at ungdom under 18 år får slippe til I sommerjobbene.
1: Det jo viktig å spare også. Men jeg tenker jo at man må jo unne seg litt da, til skolestart.
2: Livets første sommerjobb betyr også livets første lønning. For 16 år gamle Anna Seljeseth Sandvik fra Ulsteinvik var det ekstra stas da hun fikk jobb på det lokale verftet.
1: Det har egentlig vært en helt fantastisk opplevelse. Jeg har blitt tatt ekstremt godt imot, og miljøet ekstremt bra, så det har egentlig bare vært en veldig fin første sommerjobbopplevelse.
2: Tenåringen lærte seg blant annet å bruke skrutrekker for første gang I den nye jobben, men trass I lite arbeidserfaring tok hun utfordringene på strak arm.
3: Ja, jeg har jo vært med på å skifte låse på døren, noe som jeg aldri gjort før. Så ganske mye nytt jeg liksom har satt meg selv I.
2: Øyvind Amdam anleggssjef I Ulsteinverft, der Seljeseth har jobbet. Han mener at sommerjobber en viktig introduksjon til voksenlivet, og positiv til at flere under 18 år skal få prøve seg I arbeid.
4: Det med å for det første gi dem en mulighet til å få prøve seg I en tidlig fase, lære seg å kjenne arbeidslivet litt, få en god opplevelse av å ha ryddig arbeidsforhold, det jo et problem I dag kanskje I mange unge de opplever jo kanskje at de blir ikke like godt ivaretatt når de blir introdusert for arbeidslivet, og her tror vi at vi gir dem en god introduksjon.
2: I fjor hadde snart 30% av ungdommer mellom 15 og 17 år I Norge sommerjobber. Harald Lid I NAV Møre og Romsdal positiv til at unge vil tidlig ut I arbeid.
5: Som ung så bør du begynne å tenke sommerjobb så tidlig som mulig, og vi tenker også at oppsøk gjerne arbeidsgiverne personlig. Vis hvem du vis at du pålitelig, motivert, og at du også ønsker å jobbe mest mulig gjennom sommerferien.
2: Lid har tydelige råd til deg som vurderer sin første sommerjobb.
5: Lag en enkel CV, bruk kanskje nettverket hvis du kjenner folk, ulike lag, organisasjoner, foreldre, besteforeldre, så bruk gjerne det. Sjekk hva muligheter og bruk nettverket for å få jobb. Du må være åpen for ulike jobber, tenker vi viktig, og så vil det jo av og til være sånn at en kan møte litt motstand også.

0: Gold heter den låten, signert Gabriel Rios, som du fikk her i God Morgen Møre og Romsdal. Og nå skal du straks få bryne deg på dagens konkurranse. Det blir en rebus.
1: God sommer med NRK.

Og meg på de derre. Ja, da det klart for dagens konkurranse, og altså en rebusutfordring. Hvis dere klarer dagens rebus, så skal dere komme fram til, jeg tror, ja, jeg røper kanskje litt mye, men jeg har lyst til å hjelpe dere litt, en av DNT sine turisthytte. Her dagens utfordring. Ikke skitten, pluss bryggeri uten H, pluss inntar mat. Ikke skitten, pluss bryggeri uten H, pluss inntar mat. Det dagens utfordring. Gå inn i appen NRK Radio, skriv inn ditt forslag til svar, husk navnet ditt og adressa di, hvis du skal ha sjanse til å vinne. Det dagens utfordring, folkens.

Bjørn Johan Muri fra Ålesund. Jeg skal gjenta konkurransen, tror han var litt vrien. Ikke skitten, pluss bryggeri uten H, pluss inntar mat. Det skal altså bli en av DNT sine store turisthytter her I fylket. Dagens utfordring gitt. Gå inn I appen NRK Radio og forsøk deg på rebussen. Ikke skitten, pluss byggeri uten H, pluss inntar mat. Utfordringen gitt. Prøv deg. Her kommer Rebecca Ferguson fram til 7.30 og nyheter.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ukraina utsatt for omfattende russiske luftangrep i natt. Mange studenter leter etter tak over hodet, bare 15% får bolig gjennom samskipnadene. Og en 3000 år gammel bok rives ut av hyllene på bibliotekene nå.
1: Fortell om Hinner og Ålsnare helt som flakket så vide.
0: Ja, hva det handler om kommer vi til om litt. Men først til Ukraina, der minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Russlands korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet du nå om det som har skjedd i løpet av natten?
2: Det er snakk om ballistiske raketter som er brukt i dette angrepet. Ifølge russiske forsvarsmyndigheter, forsvarsdepartementet, så har de angrepet mange mål rundt omkring i Ukraina, og også 3 lasteskip, heter det i en uttalelse. Fra ukrainsk side blir det sagt at byen Kryvyi er utsatt. Det er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på 4 voksne og 2 barn ha blitt drept, og mange såret. Også i Kiev og Poltava skal 2 mennesker ha blitt drept, og i Lviv er mange såret i et tilsvarende angrep.
0: Så kommer det meldinger nå på morgenen om en eksplosjon og et stort krater vest i Polen. Kan det knyttes til Russlands angrep?
2: Det er uklart. Myndighetene i Polen sier at det er, man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter, de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: Takk, Jan Espen Kruse. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet liv i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. Reporter Haldor Asvald, du er med oss fra en landsby vest for Madrid, og hvordan er situasjonen der nå?
3: Her i denne ene hovedbrannen i Spania vest for Madrid, i disse skogåsene vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll, altså at de ytre grensene for brannen ikke har utvidet seg. Det er færre veisperringer her nå enn tidligere. Men nord for Valencia, på østkysten av Spania, der er situasjonen fortsatt mer uavklart enn her.
0: Mange i Spania reagerer på at de er tvangsevakuerte på grunn av disse brannene. Hva handler det om?
3: Alle her er opptatt av å redde liv, komme seg i sikkerhet, være trygge og er takknemlige for det. Men det er også slik at folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd, og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette er en situasjon preget av desperasjon, og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette er et veldig stort område, hvor det er enorme områder som skal slukkes for brann.
0: Takk, Haldor Asvald, med oss fra Spania. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. I Japan har dødstallet etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag kommet opp i 30, det opplyser myndighetene. Flere er fremdeles savnet etter jordskjelvet, som hadde en styrke på 7,1. Det er under 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hodet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger er 3 nye store studentblokker innflyttingsklare, men de er allerede fulltegnet.
4: Ja, det skal jeg si, det er kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her i en uke.
5: Foreløpig så har Knut Solvik ei splitter nye boligblokk helt for seg selv, men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også flytter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nykkel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
6: Så her får Studenten et helt eget rom.
5: Kristina Renberg markeds- og kommunikasjonsdirektør I studentsamskipnaden I Stavanger.
6: Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller I Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
5: Det blir bygd nytt og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken I Stavanger eller I de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står I kø ut på det private leiemarkedet. Sånn det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør I studentsamskipnaden I Stavanger.
7: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
5: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre I kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
4: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før. Det forskjell på 6 søsken og 14 ukjente.
0: Reporter I dette innslaget var Johan Mile Laugaland. Nesten 3000 år etter at den ble til har Odysseen fått et nytt liv. Den gamle fortellingen om Odysseus lange reise hjem leses nå av en ny generasjon, og det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese Odysseen. På Deichman biblioteket I Oslo har utlånet økt med 84% siden I fjor.
1: Fortell om hin rådsnare helt som flakket så vid.
8: Her hører vi en norsk utgave av Odysseen lest av Ståle Bjørnhaug. Og man skulle kanskje ikke tro at Homers 2700 år gamle epos på 394 sider blitt en snakkis blant unge, men nå vil veldig mange lese boken. En av de som godt I gang 23 år gamle Isaac Patrick Hembury.
9: Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
10: Help me go home.
8: Det filmen Odysseen av Christopher Nolan som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus reise hjem etter den trojanske krigen. På Deichman I Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med I fjor.
11: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år.
8: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Men hvordan kan en så eldgammel fortelling føles aktuell nesten 3000 år senere? Vi spør Thea Seljås Thorsen, som professor I klassiske studier ved NTNU.
12: Det menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen I, så faktisk så Homer, ja, de mer lesevennlige da.
0: Reporter her var Mari Bessesen. Mer historie enn 2000 år gammel italiensk papyrusrull lest uten at den har blitt åpnet. Ved hjelp av 3D-scanning og kunstig intelligens har forskerne oversatt tekst som ingen har sett siden vulkanen Pompeii hadde utbrudd. En forsker på gammelgresk mener dette det største som har skjedd I historiefaget på årevis.
13: Det cirka 2300 pluss minus papyrus.
14: Første bibliotekar ved Universitetet I Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer for å vise fram det som deler av universitetets papyrussamling. Han og forskeren Robert Emil Berge lar seg imponere av de historiske skattene som finnes der.
15: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
14: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd I 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-scanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet I Pompeii I år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
16: Hello, Giorgio.
17: Hey, Akon.
16: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti, I Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
17: How good a person should behave in life. Themes that are actually also very actual nowadays.
14: Tilbake I Norge slår Berge fast at dette kan endre på hvordan vi forstår antikkens historie.
15: Det den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent.
0: Reporter Håkon Nesse Moro, ansvarlig for Dagsnytt I dag, Ulf Tannes Fjell og Tone.
18: God sommer!

0: I just might, Bruno Mars. Vi skal snakke om været, som vi har en tendens til å gjøre en del når det sommer. Vi har med oss dagens meteorolog Mette Skjerdal. God morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ja, jeg vet ikke om vi skal si at vi spent, for det har nå vært litt sånn stabilt, ustabilt egentlig. Her i Møre og Romsdal, hvordan blir det I dag?
1: Det blir litt grann sånn I dag også. Dagen begynner egentlig ganske fint med skyet eller delvis skyet vær og stort sett oppholdsvær for stort sett hele fylket. Men så blir det perioder med både regn og regnbyger når vi kommer utover ettermiddagen og kveld I dag. Og da det også uttrykk for torden I de innre strøkene I dag.
0: Ja, når du sier indre strøk, går det an å si noe nærmere bestemt om hvor det fare for torden?
1: Nei, torden veldig vanskelig å fastslå. Det ser ikke ut til at det vil komme på kysten, så det vil være da med de indre strøkene og fjellstrøkene. Da. Mm. Og så blir det ikke så veldig masse vind I dag, så vestlig bris opp I en frisk bris på kysten I dag.
0: Ja. Morgendagen da, hvordan ser den ut? Det noe bedring eller endring?
1: Nei, det litt av det samme været I morgen, skyet eller delvis skyet vær. Fortsatt så får vi vind fra en sør-vestlig retning. Litt grann mer vind I morgen, da øker vinden på til en liten til stiv kuling langs kysten. Og så får vi da stort sett skiftende skydekke og regnbyger I morgen. Ikke veldig mange byger, men litt jevnt med byger I morgen.
0: Ja, og temperaturene det sånn cirka det samme som I dag, eller?
1: Omtrent slik som I dag, begge dagene vil vi få en makstemperatur mellom 15 og 18-19 grader de aller fleste stedene.
0: Ja. Nei, men da vet vi det. Tusen takk for dagens værrapport, meteorolog Mette Skjerdal. Da det som det har vært de siste dagene altså, stabilt, ustabilt, men ja, 14, 15, 16 og opp nesten I 20 grader enkelte plasser har vi hatt disse dagene her, jo ikke så verst det egentlig da, hvis vi skal prøve å tenke litt positivt. Jeg har gitt dere en rebusutfordring I dag, jeg tenkte jeg skulle gjenta den, det strømmer inn I innboksen, så jeg var litt redd for at den var for vanskelig, jeg tror ikke det en fare når jeg ser på hvor mange som har klart den, men flere skal få sjansen, I dag skal vi fram til en av DNT sine turisthytter, og da må du løse den rebusen her, ikke skitten, pluss bryggeri uten H, pluss inntar mat. Ja, hvor skal vi reise? Det dagens utfordring. Gå inn I appen NRK Radio og kom med ditt forslag på den rebusen der. Etter Finn Kalvik så skal vi snakke om økonomi.

0: Aldri I livet. Finn Kalvik sammen med datteren Malene Kalvik og Kristiansands symfoniorkester. Ja, nå skal vi snakke om noe så kan være kjedelig, men viktig, nemlig økonomi. For spørsmålet bruker du av og til penger du ikke har? Det kan vi vel mange av oss svare ja på, at vi I hvert fall har gjort gjennom livet. For eksempel at kontoen din rimelig slunken, og så tikker det inn en melding fra en venn. Blir du med på middag I helga? Hva gjør du da? Klarer du å si, jeg har ikke råd? Fire viktige og ganske små ord, og disse her ordene her om hva en skal gjøre når en kommer I en sånn situasjon, det tema I dagens episode av vår økonomiserie.
1: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen, skal jeg og du nå få bedre kontroll over våres egne penger.
2: Anniken, nå fikk jeg gåsehud, jeg tuller ikke. For det akkurat det som så utrolig viktig.
1: I dag skal det handle om noe vi av flere ulike grunner burde bli flinkere til. Ok, Linda, hvis du skulle kunne ønske deg noe her, at jeg skulle ønske vi ble mye flinkere til en ting, hva skulle du valgt da?
2: Å snakke om økonomi som det er, det vil si at det svinger. Vi blir jo aldri fornøyd, det må vi bare stå I med hvor mye inntekt vi har eller hvor mye penger vi har. Og så det at vi alle sammen skal bli flinkere til å si, jeg har ikke råd. Av en eller annen grunn så sitter langt inne. Det virker som at det vanskeligere for oss enn folk I Sverige og Danmark, som vi så ofte sammenligner oss med. Vi har jo lagt ned lista for normal økonomi over det som normal økonomi. Det betyr jo at veldig mange av oss går rundt og jeg skal ikke si at vi later som at vi har bedre økonomi enn det vi kanskje har, men det jo litt tabu å snakke om, så vi på en måte sier ikke det hvis at, oi, nå står jeg I noen knagre år her. Enten at man har store utgifter og det bare akkurat går rundt, eller det har skjedd noe. Og det dumt, fordi at det gir oss jo for eksempel en forbruksgjeld som vi ikke har gått av. Det gjør jo vondt verre hvis at du har det litt vanskelig, og så skal du bøte på med at du bruker penger du ikke har, og det jo dyrt. Penger, så blir det verre. Vi jo også rollemodeller for dem som kommer etter oss. Så hvis at mine unger vokser opp med at jeg ikke sier, vet du hva, det har jeg ikke råd til, så gir jeg jo dem et veldig feil bilde av det som kommer til å møte dem når de bikker 20 år. For hver dag så lenge jeg lever, så kommer det til å være ting som jeg har lyst på, men som jeg ikke kan ta meg råd til eller har råd til. Sånn det jo bare med den saken. Og hvis at vi sa det som vi var, som det var, så får vi et mer realistisk bilde, og så prater vi kanskje mer om økonomi som det da blir vi alle sammen flinkere til å håndtere de periodene hvor det kanskje røyner på, både for egen del, og så vi til hjelp for folk rundt oss, når vi har det sånn.
1: Så hvis man I en situasjon der hele gjengen, venninnegjengen eller kompisgjengen sier, nå skal vi på en tur til Praha,
2: ja.
1: Blir du med? Og så ser du at hvis jeg skal være med, så må jeg bruke Mastercardet. Det da vi heller bør si, vet du hva, jeg har veldig lyst, og det kommer til å bli kjempeartig, garantert, men jeg har ikke råd.
2: Anniken, nå fikk jeg gåsehud, jeg tuller ikke. For det akkurat det som så utrolig viktig. Jeg jobbet med en som testet det. Da var det en venninnegjeng, og de hadde det hyggelig middag og stor stemning, og det en som sier, dere, skulle ikke vi ha dratt til London før jul? Og alle klappet I hendene og sa ja. Og så sier hun da, som var økonom, at vet dere hva, vi skal bygge en garasje til våren, jeg kan ikke ta meg råd. Og når hun hadde sagt det, så var det faktisk to til av dem som hadde jublet, som kom frem med noen grunner til at det ble egentlig vanskelig for dem også.
1: Litt sånn realitetsorientering.
2: Yes. Ja. Og så håper jeg jo at de heller, man skal ikke la være å gjøre hyggelige ting. Jeg synes jo det å gå gjøre, altså du kan dra på telttur eller man kan dra på en hytte i lag, det jo ofte dyrt nok når du skal handle inn. Så i hvert fall i perioder eller i livsfaser hvor alle har det litt trangere, så kan man jo være litt røys, og så kan man legge opp til aktiviteter som kanskje ikke krever 20 000 av noen sin økonomi.
0: Nyttige råd der som kan utfordre oss litt. Hvordan snakker vi om økonomien vår til andre? Neste episode i denne serien her, den handler om forbrukslån. Det ikke mindre betent, og vi havner jo gjerne på forbrukslån hvis vi ikke tør å si nei til å bruke penger vi ikke har. Og det mange som havner i en vond spiral på grunn av forbrukslån. Sånn kan vi ha det, sier forbrukerøkonomen Linda. Det blir det mer om i neste episode av økonomiserien «Hvor blir det av pengene?», og den får du allerede i dagens ettermiddagssending her i NRK P1, Møre og Romsdal. Nå nærmer klokka seg 8. Klokka den går forten i godt selskap, da blir det en fyldig nyhetsoppdatering her i NRK P1. I neste halvtime så blir det selvfølgelig god musikk, og jeg kan avsløre svaret på dagens rebus. Den var det mange som klarte, men det bare en som kan vinne konkurransen. Her får du We Are Young med Fun og Janelle Monáe.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Myndighetene i Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: I USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. Så til Hellas. På Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen i Krokstadelva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
2: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
0: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles er flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Og her er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Det er lite vatten i vassmagasinene i sommer. Om det blir en tørr høst, kan den låge fyllingsgraden få konsekvenser for kraftprisene i vinter. Prisene i Midt-Norge blir påvirket av prisene lenger sør i landet. Det sier daglig leder Katinka Bogård i analyseselskapet Volt Power Analytics.
4: Ikke slik vi ser det nå, men NO3 er jo et lite prisområde, altså Midt-Norge. Det er akkurat nå lite vann i magasinene, og disse vinterprisene for NO3, det er NO3 er avhengig av import på vinteren, så det kan jo bli noen høyere priser av det.
3: Det våte og kalde sommerværet gjør at flere nå vil reise til varmere strøk. Reiseselskapet Ticket i Ålesund forteller at flere har bestilt reiser i løpet av juli. Ifølge salsleder Christina Curtis er det både populært med reiser til typiske sydenland og til storbyene.
5: Det vi ser folk reise til nå er gjerne litt sånn typiske charterland som Kreta og Mallorca. Og så er jo det veldig mange som har funnet turen til Tyrkia og innsett at det er rimelig å reise dit. Så det er jo en av de stedene som har økt betraktelig nå i år da, i tidligere statistikker som vi har hatt. Og så ser vi at London er populært, store byer, litt sånne type reiser også, ikke bare syden.
3: I fjor hadde nesten 30% av ungdommer mellom 15 og 17 år sommerjobb. I en medlemsundersøking fra NHO oppgir 42% av bedriftene i Møre og Romsdal at de vil ta inn sommervikarer. Ulstein Verft hadde sommertilsette under 18 år denne sommeren for første gang på mange år. Anleggssjef Øyvind Amdam ved Ulstein Verft har positive erfaringer og sier de vil tilsette flere under 18 år fremover. Det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal, og de fikk du i dag av Heidrun Sunde Stokke. Oh yeah.
6: sommer.

Misery from Maroon 5. God morgen, klokka den har blitt 8:08. Du hører på NRK P1, den lokale sendingen for alle I Møre og Romsdal. Og været, det ordentlig Møre og Romsdalsk det. Vi jo ikke ukjent med litt variabelt sommervær. I dag det bris rett og slett rundt omkring I fylket. Og så blir det I ettermiddag en regn- og regnbye. Og så opps, det blir uttrykt for torden I indre strøk. Meteorologen sa litt før 8 at det vanskelig å si akkurat hvor det kommer, ser ikke ut til å dukke opp på kysten, men altså I indre strøk så kan det bli fare for torden I dag. Greit å følge med på omgivelsene, om du har tenkt deg ut på tur, særlig opp I høyden eller ut på store flate, så vit altså at det kan bli torevær I dag. Og et lite forvarsel for morgendagen, da kan det bli stiv kulingen på kysten. Det kan jo røske litt godt. Her og der. Temperaturene skal ikke være så verst. Ja, kommer an på hvem du spør. Men sånn 15-16 grader skal det vel komme seg opp I her I fylket. Anjoni, han holder til helt sør eller rett over fylkesgrensa og kan rapportere om 13 grader. Og jeg hører at du har tenkt deg en tur til fjell, sier Jonny, og plukke molte. Vi tar det som et tegn på at nå begynner de å bli modne. Og det gjelder jo å ha en liten molteplass da, som gjerne skal være hemmelig. Det har tydeligvis Jonny, takk for den meldingen, og god tur ut og plukke molte.

0: ser du Humle sammen med Marion Ravn. Kjendisspotting, det jo liksom være litt oppmerksom på kjendiser. Det kan jo være en liten ferieaktivitet. Og treffe på kjendiser på ferie kan jo være noe du husker I lang tid etterpå. Og akkurat det det Sara Louise Roaldset, reporter ute på gata, har vært og pirket litt på tid når hun har snakket med folk om akkurat dette her med kjendisspotting.
1: Har du noen gang møtt en kjendis mens du var på sommerferie?
2: Kjendis og kjendis, Maria mener.
1: Ja, du kjendis.
2: Ja, hun jo det da. Men ja, jeg møtte ikke på, jeg så på en butikk faktisk. Ellers så, nå kommer ikke jeg på hva han heter, men han en ganske kjent amerikansk skuespiller. Han var jo her og trasket I gatene for mange år tilbake og var på treningssenteret I Vika. Og han gikk jo forbi, og jeg trodde jo det at han var høyere, men så nå jeg ganske høy da, så han så ut som en liten fjøtt, for å si det sånn.
1: Du overrasket?
2: Ja, veldig.
1: Hvor Luras med film?
2: Ja, men ja, han gikk bare og vaset rundt I gaten, uten security eller noe som helst. Så da tenkte jeg, ja, men da noe Olsen supert for han da. Bare komme og gå som han vil. Så ja, det vel de kjendisene jeg har sett eller vært I nærheten.
3: Ja. Alessandra, jeg var på Norway Cup 2023, og så gikk vi på bio. Og så alle litt sånn sjokka, liksom, sånn, å, se der Alessandra, og jeg sånn, hæ? Alessandra bak meg, liksom? Det var helt sjukt, men det var veldig koselig å se henne da.
1: Det andre? Så
4: jeg møtte Jonas Gahr Støre på fjellet, så vi gikk bare en tur på fjellet, det var ingen andre folk. Og så bare møtte vi han, eller vi gikk forbi han da. Søsteren min og mamma, vi gikk forbi han, men pappa han hang litt bak, så han liksom begynte å snakke med han da. Og vi gjør sånn, han snakker jo med alle, han pappa, så vi bare ventet litt for det. Men så tenkte vi sånn, å, det noe kjent med det fjeset der, og vi var sånn, var det Jonas Gahr Støre? Og så så vi jo at det var to sånne bodyguards som gikk bak han og bar sekken. Ja. Ja, og de bar liksom sekken hans og sånn. Det var han og kona da. Og så, ja, så kom en pappa, han hadde snakket om alt mulig fra barndommen til han Jonas.
1: Ja. Det veldig gøy.
4: Ja, det var det.
1: Andre?
5: Jeg møtte noen nylig Delara. Vi var I Oslo en tur, og så gikk hun over overgangsfeltet når vi kjørte forbi. Så vi så henne, så var vi sånn, vi lurte veldig på hvem det var, for vi trodde ikke først det var hun, men det var noe veldig kjent. Og så bare skrek jeg ut I bilen, mamma, det var Delara! Og så var hun sånn, hæ? Og så det var like, hun seig liksom inn mot oss, det var nesten som vi kjørte på henne.
1: Nei, det var bra du kjørte.
5: Ja, det var det.
0: Kjendiser kan skape engasjement, ingen tvil om det. Etter Kyrre Bjørdalsæter, så får dere vite svaret på dagens konkurranse-review.

0: låten der, og nå skal vi fram til svaret på dagens konkurranseutfordring. Kanskje jeg ga dere for mange stikkord. Jeg sa det var en DNT-hytte, en av de store DNT-hyttene her I fylket, og den kunne dere komme fram til ved hjelp av rebussen her. Ikke skitten, bryggeri uten H, inntar mat. Det var dagens rebus. Mange svarte, men som jeg advarte dere om, det sånne konkurranse, kun en vinner. Og I dag så det du, Hogne Frydenlund. God morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Ja,
1: det var hyggelig.
0: Du vant. Du satt ved frokostbordet, fortalte du meg nå I forkant her, og klekka ut svaret, og det
1: Reindalseter kom vi fram til.
0: Yes, rett og slett. Ikke skitten, blir rein, bryggeri uten H, dals for de som drikker øl og sånne der ting, inntar mat, eter, rett og slett. Det blir Reindalseter. Ja, Hogne, hva driver du på med for tida?
1: Nei, jeg startet på jobb igjen I dag, så første dagen etter noen uker med ferie.
0: Ja,
1: så,
0: det kjennes det.
1: Ja da, gjør det, men det kan jo være greit å komme I gang igjen nå, etter ferien.
0: Det jo det. Det noe med hverdagen, det fleste av deg, og det egentlig veldig fint med hverdag. Har du hatt en fin ferie da?
1: Ja, jeg må si det, selv om jeg bor jo I Eidsvåg, og har vært stort sett her I hele sommer, hatt mye besøk, så det har vært en hyggelig ferie, så... Ja.
0: Men jeg tror du prøver å si noe om været.
1: Nei, jeg har lært meg til å ikke tenke så mye på været, egentlig.

0: var en tur sør for Dovre og fikk litt varme noen dager, så da gjør det godt det da, men ja.
1: Skal ikke mer til.
0: Neida.
1: Neida. En får ta det som det kommer. Snart så får du også ta imot en premie som kommer i posten. Tusen takk skal du ha, Hogne, for at du var med, og ha en fin arbeidsdag.
0: Ja, like så du. Hei, hei.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. På Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-provinsen på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Tre brandfolk har mistet liv i Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Og i Spania har brannene svidd av over 2000 kvadratkilometer, noe som tilsvarer fire ganger Oslos størrelse. Flere innbyggere er tvangsevakuert, sier reporter Haldor Asvald, som er i en landsby vest for Madrid.
1: Folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette er en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette er et veldig stort område hvor det er enorme områder som skal slukkes for brann.
0: I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til de russiske angrepene. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene er et svar på gårsdagens iranske angrep mot amerikanske styrker i Midtøsten, ifølge militæret. Omfangene av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å skaffe seg et sted å bo. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser en undersøkelse som Norsk studentorganisasjon har laget. Leder for studentorganisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene av studentbolig.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
3: Og du hører på God morgen, Møre og Romsdal, og det er klart for lokal nyhetsoppdatering. Og Heidrun, i dag så har det vært mye snakk om at det er lite vann i vannmagasina nå for tida.
4: Det stemmer, og om det blir en tørr høst, så kan den låge fyllingsgraden få konsekvenser for kraftprisene i vinter. Prisene her i Midt-Norge blir påvirket av prisene lenger sør i landet, og Katinka Bogård er daglig leder i analyseselskapet Volt Power Analytics. Hun tror ikke vi i Møre og Romsdal vil merke prisstigningen like mye som lenger sør i Norge.
5: God sommer på NRK P1.

Until I Found You, Steven Sanchez, fikk du her I God morgen, Møre og Romsdal. Straks så skal vi få ukas sommergjest på besøk. Han står oppe på en fjellhytte. Jeg har jo fra før røpt at det Ole Rolfsrud. Etter Bo Kaspers orkester så skal vi snakke mer med han.

0: et fullkomligt kaos, Bo Kaspers orkester. Ja, vi har kommit fram till ukas sommargäst som vi har genom sommaren här I NRK Møre og Romsdal.
1: God sommer! Det klart för att dagens sommargäst. Du på God morgen, Møre og Romsdal. God sommer!
2: God sommer med NRK P1.
0: Ja, og ukas sommergjest du det, Ole Rolfsrud fra Brandal I Hareid kommune. God morgen.
3: God morgen, hei hei.
0: Ja, du jo kjent for de fleste gjennom NRK sin sportsredaksjon, og ikke minst sjakksendingene der du helt sentralt, men nå skal det handle om sommeren din. Du I feriemodus?
3: Ja, akkurat nå. Mens jeg ventet på at vi skulle snakke sammen, så så jeg her opp på Veglifjell. I Buskerud, Numedal, der på hytta sammen med dama, at det her søn hakket meg blåbær I ferd med å modnast. Så jeg ute I blåbærlingen nå, så bare tok jeg litt så rask frokost. Så jeg oppe på fjellet, skikkelig feriemodus. Ja, det skikkelig fint. Og så fyrt opp I omnen, og så har vi koket kaffe på komfyren. Og så det veldig hyggelig å snakke med deg også på morgenkvisten.
0: Det nesten så jeg hører utsikten, hvis du skjønner. At det fint rundt deg, at det ja.
3: Altså, jeg vokste opp I Brandal, der jeg telte en gang at det 13 sekunder å gå til sjøen. Det var over veien ned I fjøra, så var jeg ved sjøen. Her det, ned til vattnet, lange vatten på Veglifjell, så tar det fra veggen, hytteveggen, 3 sekunder.
0: Ja.
3: Så det litt sånn, denne hytta kjøpte dama mi for en del år siden, hun klinte til, og så det beliggenhet som umulig å få tak I dag omtrent. Så det her koser oss så stort.
0: Men smaken på blåbæra, lover det bra for årets sesong, eller?
3: Du, meget bra. Litt tidlig.
0: Ja,
3: litt tidlig må jeg vega, men viktig å prøve da. Ja. Absolutt. I hvert fall bra med bær. Det var en bra forhold for bærvekst oppe I fjellet her.
0: Ja, men mens vi snakker om det, du en sånn, du en bærplukker? Eller får ikke du tida til det?
3: Nei, jeg ikke tålmodig nok til det, altså. Men jeg en kortreist bærplukker. Det vil si at det kortreist mellom handa og munnen min. Så det synes jeg stas. Men også går med sånne bærplukker og rumpa til værs I timesvis, det tror ikke jeg gjort noen gang.
0: Nei.
3: Kanskje noe jeg skal vurdere når jeg blir eldre, jeg ikke peiling.
0: Kanskje det noe som kommer med alderen, hvem vet. Men vi skulle snakke litt om sommeren din. Ja, hvordan har den vært så langt, Ole Rolfsrud?
3: Du, det har nå I stor grad, begynnelsen av sommeren, har nå da vært preget av denne her idrottstevlingen bort I USA, som... I veldig stor grad preget vår redaksjon og vår av egentlig hele...
0: Hele landet.
3: Ja,
0: hele verden.
3: Egentlig så. Så det var noe, det noe veldig kjekt å være en del av. Og så kjører jeg da den mandagen før... Ja, for mandagen før VM-finalen. Den VM-finale helga, så kjører jeg oppover til Sunnmøre, sammen med mine to barn. For vi pleier å ha en sånn, bruker å ha en sånn tradisjon med å fare opp til Sunnmøre, og da var det 30 grader I Drammen, og så var det 25 grader oppover, og det var så bra, inntil Stryn var det 25 grader, og Volda, helt nydelig, og så kjører du gjennom Eiksundtunnelen, og så kjører du opp andre siden, så kjører du bare inn I et tåkehav, og 13 grader, og da visste jeg, nå jeg hjemme.
0: Ja, ikke sant? Men det coolcation, det skjønner du, Ole, det inn med coolcation nå.
3: Det inn, ja, men da det en kjempe potensiell turistindustriverdi oppe på Sunnmøre I hvert fall.
0: Ja, Brandal blir inn, rett og slett. Ja.
3: Brandal alltid vært inn.
0: Ok, ja. Skjønner. Men det jo der du har tilbrakt somrene dine I oppveksten, og liksom sommeren en sånn årstid som du liker, eller noe du helst bare vil ha forbi?
3: Det et godt spørsmål. Det litt sånn... Da, I gamle dager da, da jeg bodde hjemme, så var det, vi gikk egentlig sommeren mest med til å spille fotball og ha fri. Og det noe helt fabelaktig. Og så, etter hvert så jeg ble eldre, så har jeg stiftet familie I sin tid, og så var vi på sånn felles ferieturer og alt mulig da. Jeg må si at jeg personlig synes det kjekkere å ha fri når alle andre må jobbe. For det litt færre biler på veiene, det litt kortere kø I fornøyelseparker, og altså med tanke på å ha med mine egne barn på ting og tang da. Men når det sagt, det å stå her oppe nå, og damen min også fri, og vi kan ha det sammen, så nå det priceless.
0: Ikke sant?
3: Egentlig. Ja. Det veldig bra. Og så var når vi da, I 1983 da, så var familien Rolfsrud fra Brandal på sin til da eneste sydentur til Rodos.
0: Oh.
3: Og det et veldig sterkt minne. Da fikk jeg, husker jeg fikk bananasplitt med tuttifruttistrø, og faren min skulle vise broren min hvordan han skulle kjøre seilbrett. Og endte opp med å nesten hamne I Tyrkia og ble slept inn igjen av disse der utleggefolka og mora mi da som helt fabelaktig kvinne sparsomlig sunnmøring hadde dette hadde et sånt kamera med film og da skulle ikke sløse med filmen selvsagt så tok hun da bildet av faren min liggende på dette der suffbrettet på vei inn og det bildet altså så bra Det forteller jeg en fantastisk historie om en far med overtenning og ganske manglende seilbrett kunnskap.
0: Men altså, man I syden, så man I syden I 1983.
3: 100%.
0: Ja,
3: ja med eller uten seil.
0: Ja, med eller uten kompetanse. En nydelig historie. Det sånne, dette et ekte sommerminne, helt klart. Du, når hverdagen tilbake for deg da, Ole Rolfsrud?
3: Nå skal jeg være her til og med søndag, så skal jeg ned igjen til Drammen der jeg bor, og da skal jeg ha en veke sammen med barna mine igjen, der min eldste son nå skal flytte til Oslo. Han skal flytte I kollektiv, det skjer på onsdag, og da skal datteren min på 16 år, hun skal ta over rommet hans. Og det blir nå da en slags fargeteknisk utfordring. Det skal gjøres om, kanskje ommøbleres litt, kanskje kjøpes inn noen nye ting og tang, ikke sant? Og så prøve å lage et fint rom til inn der. Og så, ja. Så det litt også, sånn små lokal pjask da, denne siste veka, før jeg skal på jobb igjen da.
0: Nøkkelkortoverlevering som vi ser når det skifter statsrådet.
3: Ja, på en måte så.
0: En liten seremoni.
3: Altså, det blir bra. Så han, sonen min skal flytte til Oslo og gå på sånn mediefag.
0: Ikke sant?
3: Så det har vært kjekt.
0: Da blir han I bransjen. Men det høres ut som du har hatt en fin sommer, og så har du blitt bedt om å ønske deg en sommerlåt. Du skal forklare litt.
3: Ja, altså, dine her altså, jeg elsker Sunnmøre. Og heimen min, og plassen, området, folka, lynne, humoren. Men jeg litt... Og så være med da, på en eller annen rar måte. For jeg elsker å være på Sunnmøre når det når det skikkelig rufse vær. Men jeg synes at det værgudene på Sunnmøre litt kjipe med innbyggerne på sommeren. Altså. Jeg må si det. Så da ba jeg om låta til... Hold deg fast. Dusty Cowshit. Ja, du hørte rett. Mm. Dusty Cowshit. For de da laget en versjon av klassikeren Sommeren kort. Og den låta veldig bokstavlig. Skal vi bare kjøre den?
0: Ja, kjør rett og slett.
3: Ja, og der var den sunnmørske sommeren. Det var mellom 4:30 på en torsdag. Da var det glenne, fikk litt sol, og da så kom høsten igjen.
0: Mm.
3: Skal vi ta den en gang til, ja, for å høyere liksom de djupe tolkningene i tekst da? 1, 2, 3, 4. Det kunst.
0: Det kunst. Og neste setning jo det meste regnet bort, så jeg kunne jo egentlig tatt med det også for å oppsummere.
3: ja, det meste regnet bort. Nei, jeg hørte denne låta for en del år siden, så synes det bare veldig morsom.
0: Den oppsummerer sommeren, kanskje i hvert fall i barndommen din, Ole Rolfsrud. Tusen takk for at du var sommergjesten vår her i God Morgen Møre og Romsdal. Så må du ha god ferie videre, nyte tida på fjellet, og ikke minst uka med viktige overganger i livet ditt og barna dine sitt, som ligger foran deg.
3: Tusen hjertelig takk, det var veldig fint å snakke med deg, og fortsatt god sommer.
0: I like måte.

can lose control. Teddy Swims fikk du her i radioen din. God morgen, Møre og Romsdal går mot slutten. Nå blir det straks reiseradioen som tar over. All grunn til å bli her på NRK P1. Jeg heter Elisabeth Haddal-Røsvik. Jeg takker så mye for følge. Her kommer Carpe Diem med låten som heter

0: Det er en ting det er høysesong for nå om sommeren, Mia hundvin, men som dessverre koster litt.
1: Myggspray.
0: Nei.
1: Solkrem.
0: Nei.
1: Tatueringer I siden, hvor det står One who makes no mistake, never makes anything.
0: Kunne vært, men det ikke det. Det det å spise ute.
1: Ja.
0: Og det å spise ute, det jo veldig vanskelig. For skal man tipse? Hvor mye skal man tipse? Hva gjør man med et enormt vinkart? Det best å bare gå for det nest billigste, sånn som man pleier?
1: Vet du hva, av og til så later jeg som at jeg vurderer de dyreste. Og gjør sånn, Og så sier jeg til slutt, ok, vi klinker til på denne vi, og så den nest billigste likevel.
0: Klassisk. Hvor overstekt må biffen være før det greit å sende den tilbake?
1: Og for min del, ja. Iskald. Jeg hater den stemningen som kommer når man klager. Orker ikke. Ja,
0: så well done og iskald, det greit for deg?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan deler regningen når en drikker 5 vinglass mer enn de andre, og I tillegg bestiller både dessert og avec?
1: Vanskelig.
0: Og må man spise opp maten og tenke på barna I Afrika?
1: Ja, det synes jeg også vanskelig. Og en gang så var jeg på en sånn dyr restaurant sammen med kjæresten som har mange retter. Og sånn halvveis ut I middagen så kjenner jeg, nå begynner jeg å bli mett. Spør om, det greit at jeg ikke spiser alt? Han betrygger meg, det ikke noe problem. Og når kelneren kommer inn og skal ta tallerkenen min, så blir det en stillhet. Han ser på meg, han ser på kjæresten, bøyer seg sakte ned, ser meg rett I øynene, og så sier han, You didn't like. Det var ubehagelig.
0: Ja, men du didn't like? Eller du var bare, du var full?
1: I want the other top too.
0: Vi vil gjerne høre fra du som hører på. Har du noen restaurantopplevelser, gode eller dårlige? Send inn til oss I NRK radioappen. Her Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

0: Springsteen, som vi hørte her, han blir jo også kalt for The Boss Magnus. Og da lurer jeg på, når han på restauranter som vi snakker om i dag, og har hatt en dårlig opplevelse, tror du han sier, let me talk to the boss?
1: Ja, men han jo the boss,
0: ja.
1: Så da må han jo snakke med seg selv.
0: For det hadde ikke jeg tørt. Og vi har fått inn en også, som har opplevd, Alvhild skriver at hun opplevde servitøren kom ut og slang driksen i ansiktet på han som betalte og skrek, når han ikke kunne betale mer kunne han like godt beholde pengene selv.
1: Oi, det ikke annet.
0: Jeg hadde dødd av skam hvis det hadde vært meg og deg ute, Magnus, og du hadde gjort det mot meg.
1: Fy flate. Ja, det er knallhart.
0: Det er knallhart.
1: Ja, det er, tipsing er jo noe av det aller vanskeligste.
0: Det er det.
1: I hvert fall hvis du blir skjelt ut for å faktisk tipse.
0: Jeg tenker alltid bedre for mye enn for lite.
1: Ja.
0: Men jeg vet, her finnes det regler, og det er at du skal jo belønne etter hva innsats de har, men jeg synes det er vanskelig.
1: Kanskje gå i deg selv også noen ganger som servitør, hvis du får litt tips, kunne jeg gjort det bedre?
0: Ja, for det er som i livet selv, du kan ikke bli god til noen hvis du bare får ros, må ha litt konstruktiv kritikk også.
1: Veldig godt sagt, Mia. Vi har fått inn også en lyttemelding fra Vivi her, som sier, hei kjære dere, nå tvinger farmor reiseradio i bilen for Sofie, Aksel og Maren. Gamlemor orker ikke musikken unga velger. Vi er på blåtur, og unga vet ikke hvor vi skal. Det hadde vært ubergøy med en hilsen fra dere.
0: Å, god tur, og vet du hva, jeg er helt enig, noen ganger så må jeg tvang til.
1: Det må det, og så er jeg veldig spent på hvor de skal. Men det kan hun jo ikke si.
0: Nei, kan hun ikke det.
1: Det skal ikke de ungene vite.
0: Men vi vet en som kommer hit, og det er altså et fyrverkeri av en dame. Hun er forfatter, foredragsholder og en av landets mest frittale samfunnsdebattanter. Men det hun kanskje er aller best på, det er å være seg selv. Elin Ørjasæter kommer til oss, om ikke så lenge.
1: Ja, og senere i sendingen så kommer det en mann som bruker mesteparten av tiden sin til å grave i NRK sitt enorme med arkiv, nemlig journalist Njål Engeseth, som er mannen bak noen utrolig populære programmer, Lisenskontrolløren, Dette er humor som går nå, og han har tatt med noen radioarkivklipp fra 1938 til oss.
0: Det gleder meg å høre. Og sist vi hørte fra vår forlengede arm der ute i sommer-Norge, Caroline, så var hun altså ombord på fergen Petter Dass på vei inn i majestetiske Lysefjorden. Der var folk euforiske av å se opp på prekestolen. Selvfølgelig kanskje noe man blir når man endelig kan hake noe av bucketlisten. Og nå, Caroline, så har du altså blitt observert litt sånn virrende rundt nede i lysebotten. Hva skjer?
2: Ja, det skal jeg fortelle dere. Her skjer det ingen verdens ting.
0: Ikke det er litt sensasjonelt at du er helt alene, er det det?
2: Ja, og det er altså så vakkert her at det kan ta pusten fra deg. Nå står jeg på kaja her, og det er som å liksom stå i et maleri fra Tidemann og Gude. Det er stupbratte fjell ned i den mørke fjorden, og hvis dere hører et bittelite sus her, så er det selvsagt en foss som bare renner ned langs fjellsida. Men innerst her i lysebåten, så er det ingen. Det er helt stille. Og på teltplassen så er det kun noen få telt, og jeg har undret meg på hvorfor, men nå skjønner jeg det. Jeg har knekt koden. Folk vil ikke være i bånd, dere.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke sant? De vil opp, de vil få utsikt. Så når de kommer med båten, så stikker de av. Det er i kjærhagbolten neste, eller så tar de fallskjerm eller vingsuten sin under armen og går 2,5 timer og kaster seg ut for en av fjelltoppene her. Eller så kjører de 27 hårnålsvingene opp på motorsykkelen.
0: Ja.
2: Det er livet i lysebåten. Og jeg tror ikke det bor noen her heller. Altså sist jeg sjekket, så var det 10 fastboende. Jeg er ikke sikkert at de bor her. Så nå står jeg altså i dette maleriet, og så tenker jeg, hvor er alle folka? Men det som er underlig da, når jeg står og snakker med dere, så plutselig så dukker det opp en fyr her med kapsen bak fram, en gutt som plutselig står og fisker. Hei, hei, hei, hvem er du?
3: Jakob Moen.
2: Hei Jakob, hvor kommer du fra?
3: Moi.
2: Du, er det ingen her?
3: Nei, ikke når det er stygt vær.
2: Ja, når det er stygt vær, ja. Men du, får du noe fisk?
3: Litt napp og litt napp, men nei.
2: Nei, men du, hvis jeg skal treffe noen folk, Jakob, ja. Hvor er det jeg skal gå en dag?
3: Bort til basehopperne.
2: Bort til basehopperne?
3: Ja.
2: Ligger de der og sparker i grusen?
3: Ja.
2: Ja, ok. Hvilken vei er det?
3: Det er rett der du parker bilen din.
2: Ja, det er bra. Ja, men da drar jeg dit. Du fisker fortsatt. Ha sitt fiske.
3: Ja, takk.
2: Ha det, basehoppere. Her kommer jeg.

0: størrelse small, medium, large. Det sier seg selv at en mann på 1,90 cm spiser mer enn en dame på 1,65.
1: Som en mann på 2 meter, så er jeg enig.
0: Og som en dame på 1,65, klink, ja. Jeg også enig.
1: Ja. Vi har fått også en melding fra Maria her, som sier «God morgen, Mia og Magnus. Da jeg var cirka 7 år, for 20 år siden, var vi en hel gjeng på restaurant, familie og familievenner. De voksne bestilte noe asiatisk mat og sjømat og så videre, mens barna fikk noen pølser. Det var en hel aften, så god mat, og alle koste seg. Men
0: Oi.
1: Dagen etter fikk alle de voksne matforgiftning. Mamma ringte til restauranten for å informere. Ja, ja, det er ikke så rart, svarte restauranten. Kjøleskapet har nemlig vært ødelagt i noen dager.
0: Ja, men de var for ærlige da.
1: Ja, det er de. Men Mia,
0: ja.
1: Nå vil jeg gjerne høre litt om noen kan gi meg noen informasjon om hvordan man gjør båten sin mindre attraktiv for tyven.
0: Ja, det er bra. Da bør du følge med når jeg forteller om skippermøtet. Visste du at det hvert eneste år stjeles båter og utstyr til en verdi av 70 millioner? I dag kan du lære mer om hvordan du kan registrere og merke båten din for å gjøre mindre attraktiv for tyven. Når redningsselskapet arrangerer skippermøter klokken 10 ved redningsskøytene, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Erling Sjalgsson i Farsund, Einar Helsing UNI i Haugesund og Stormbull i Stavaren. Det var litt om å sikre båten, Magnus. Neste stasjon er Emilie Haller med neste stasjon.

0: Hun har gjort karriere av å analysere oss på jobb, hvordan vi leder, samarbeider og hvorfor jobbsøknaden din ikke ser ut I måneskinn. Hun forfatter og en av Norges mest frittalende samfunnsdebattanter. I høst starter hun forelesninger på Høgskolen I Kristiania og lanserer egen podcast, men først har hun tatt seg tid til å besøke oss I Reiseradioen. Hvem kommer? Jo, det selvfølgelig Elin Ørjasæter. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Hvordan sommeren så langt?
1: Åh, vet du hva, den har vært helt fantastisk. Jeg har ikke hatt én avtale, så jeg har bare surret rundt for meg selv, sammen med mann og hund, tidvis besøk av voksne barn og barnebarn. Men vi har ikke gjort noe.
0: Altså, hva gjør man når man ikke gjør noe?
1: Da jobber jeg.
0: Ja,

0: Og det er utrolig deilig, fordi at jeg har jo en veldig fri jobb som ansatt på en høyskole, hvor jeg skal undervise. Men det jeg synes er deilig, det er å forberede forelesningene om sommeren, hvor det ikke skjer noen ting, og hvor mailen min er skikkelig daff.
1: Men er du sånn som da, for man sier jo også, målet er veien dit. Er du sånn som nyter den tiden da?
0: Ja, jeg nyter den tiden hvor jeg ikke blir forstyrret, hvor jeg kan gå inn i ting, og innimellom blir jeg litt irritert, for hvis jeg sender en mail til en kollega, så får jeg jo ikke svar, vet du. Det er ikke en mail til meg i den jobbmailen på en uke, så blir jeg litt sånn, ja, hvor er alle? Jeg skruer jo på jobbmailen hver dag, men det er jo også veldig deilig, fordi jeg får faktisk tid til å forberede forelesninger.
1: Ja, og vi har jo, altså du skal jo nå starte disse forelesningene på høyskolen, og det er noen sånn 3 timers økter du skal ha.
0: Ja.
1: 4 ganger i uken. Hvordan forbereder du deg til det? Setter du press på deg selv?
0: Ja, altså man kan jo våkne med angst, for det er jo en slags sånn performance, ikke sant? Ja. Det er mitt ansvar å fylle tiden med noe som er nyttig for studentene. Nei, jeg jobber jo i PowerPoint da, som alle andre gjør, men altså jeg må jo ha noe å si til disse punktene. Og så tester jeg selvfølgelig ChatGPT, fordi ChatGPT kan jo lage forelesninger av hva som helst. Jeg sier kapitlet ditt og datt i den teoretiske boken, og av en eller annen grunn så har ChatGPT det inne, serverer meg ferdig forelsett, og så ser jeg på det, og så tenker jeg, jøss, det her kan jeg ikke bruke, for jeg har ikke noe å si om det. Nei. Jeg kan ikke stå og lese det opp. Hvis jeg derimot lager forelesningene selv, så har jeg jo liksom internalisert det, da, for å bruke et litt fremdord.
1: Ja. Ja, du stiller jo disse kravene til deg selv også, men nå har jo vi lest at du stiller også noen krav til studentene når det kommer til dette digitale.
0: Ja, og det er veldig gøy. Helt tilfeldig, akkurat i dag, i Krono, det skrives K-H-R-O-N-O, så er det en artikkel om at jeg hiver ut studenter som bruker PC, Mac eller iPhone.
1: Ja. Hvorfor det?
0: Fordi, og jeg har aldri gjort det før, det skal jeg starte med i august. Det er en kollega som heter Lars Dele, som har gjort det med stor suksess. Han har til og med vært i Dagsnytt 18 og fortalt om det. Ja, veldig morsomt innslag. Han mener jo at han kan mye mer om pedagogikk og psykologi enn meg, at det gir bedre læring. Det jeg kan kjenne veldig igjen, det er jo at når de sitter der, alle har jo minst 2 skjermer oppe, de har iPhone, og så har de Mac'en. Når de sitter der, så driver de også med mye andre ting.
1: Ja.
0: Mm. De er på gjerne nettbutikker og kjøper klær og smink og sånn. Eller så sjekker de, det ramler inn beskjed, eller så er de på sosiale medier hvis de synes ting blir litt kjedelige. Og det er klart at det står meg helt fritt å legge premissene for hva som skal skje i den forelesningen. Og da sier jeg som Lars Dele, hvis de må gjøre et eller annet digitalt, det er helt greit. Vært tilgjengelig, altså ringe en sms til en rørlegger, hva vet jeg.
1: Ja.
0: Han brukte å slå opp med kjæresten som eksempel, det synes jeg, men eiendomsmegling.
2: Det er vanskelig på forelesning.
0: Ja, la oss si at du er i en budrunde da. Det er klart at du skal være med på det digitalt, men da går du ut.
1: Ja.
0: Mm. Og jeg er kjempespent, for jeg tror at studentene ble veldig sinte.
1: Tror du det? Ja. Vet du, jeg skal si noe, jeg så Lars Dele, han psykologen som også har hatt podcast her i NRK, gikk ut og sa dette med studentene sine, at nå vil han ha noe digitalt.
0: Ja.
1: Så synes jeg det var rart at det ble slått så stort opp, for jeg tenkte, ja, men ikke vi alle enige om det? Tror ikke du studentene tenker, jo, det gjør vi.
0: Det blir veldig spennende å se.
1: Ja.
0: Normen til nå har jo vært at de sitter der med minst 2 skjermer hver, og ofte sitter og surrer med andre ting. Ja. Og hvorfor har vi godtatt det så lenge? Men det stiller jo også noen krav til meg, da, så jeg lurer jo på, kommer jeg til å sprekke? ikke. Kommer jeg til å si på forelesningstre? Nei, nei, nei, nå dropper vi dette her. Det blir liksom too much.
1: Åja, du tenker kanskje det, for jeg vil jo tro at du er jo veldig frittalende, Elin. Jeg har selv fått høre en sjef fra deg som jeg tenkte, det var bra du sa.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, men vi skal ikke gå inn på det. Men jeg tenker at det er veldig befriende. Du er jo ekte. Så er det noen som kan stå i dette til elevene? Ikke det deg da? Legg vekk de mobile.
0: Jeg har ikke noe problem med å være tydelig på det, men det som kanskje du ikke vet, det jo at jeg veldig impulsiv. Altså, ja, jeg sier ting alltid rett fram, men det fyker jo mange rare tanker rundt i denne skolten.
1: Altså, jeg tror jeg vet det litt også, jeg, eller?
0: Ja, ja, fordi du, du er jo sammen med en kar som har jobbet med meg på Norges dummeste.
2: Ja, og, det skal vi innom veldig snart. Vi skal bare høre en liten låt først. Her Mr. President med Coco Jumbo, så kommer vi tilbake til deg, Erik.

0: Vi var inne på det før Coco Jumbo, at du har vært med i dette TV-programmet Norges dummeste, som du avslørte var sammen med, jobbet sammen med kjæresten min. Jeg spurte, hvordan vil du beskrive Elin? Da sa han, en solstråle av en kranglefant. Er du enig I denne beskrivelsen?
1: Ja, det var veldig hyggelig sagt. For jeg jo... Jeg liker en god diskusjon, og jeg starter nok veldig ofte de diskusjonene, og hvis jeg kjeder meg på en fest, så sier jeg et eller annet som jeg vet folk blir rasende for, men det jo også ting jeg mener I og for seg. Altså, jeg finner ikke på ting, men jeg vet jeg har masse meninger som gjør folk fly forbanna, og da kan man jo på en måte, ja, det gøy.
0: Ja, og jeg må jo innrømme, når han skrev det en solstråle og en kranglefant, så et splitsekund så trodde jeg han snakket om meg. Ja. Det ikke det derfor jeg liker det så godt, Elin?
1: Han liker sånne damer, ja.
0: Men når du var med I Norges dummeste, så altså hele Norges befolkning lot seg begeistre deg, og vi har funnet et klipp I stedet så snakket du om det der at du kan si noe fort, og så kan du litt sånn skifte mening, og vi har et litt eksempel på det, for det en oppgave hvor dere får et uforberedt foredrag, dere får opp et bilde av noen dere ikke vet, og så skal dere stønte foredraget deretter. Hør på dette.
1: Jeg skal ta en råsjans nå,
2: ja, det synes jeg det
1: og gjette at dette Karpe.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Det et band jeg ikke kan fordra.
2: Mm-hmm.
1: De prøver seg stadig på norsk politikk. Mm. Kan de være så snill og slutte med det?
2: Mm.
1: Og nå mister jeg hele norsk folk. Kan jeg kjøre dette om igjen? Jeg vil gjerne bli likt av folk. Kan vi spole tilbake?
2: Ja.
1: Ja, ja imponerende. Dette må jo være virkelig intelligensian I sin generasjon.
2: Ja, helt riktig.
3: Hva var det som skjedde her?
1: Men ble dette sendt, eller dette noe du har rotet fram fra arkivet og ikke sendte ting?
0: Dette sendt på TV 2, på Norges mest sette TV-program, Elin Ørjasæter.
1: Oh my god! Ja, ja, hva skjedde her, Magnus?
3: Er du vant til å komme, det at du redd for å komme I trøbbel for å mene noe? Eller det, men det du jo også vant til å gjøre.
1: Ja, nei, her var jeg på veldig tynn is, for jeg kan jo ingenting om musikk. Så det eneste jeg kan om Karpe jo de tingene de har sagt om norsk og internasjonal politikk. Og der mener jeg at de helt på jordet. Men folk liker dem vel primært for musikken.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg sånn, den musikken vet jeg jo ingenting om, så det kanskje litt dumt. Og liksom, og folk elsker jo Karpe, jeg har jo sett tall for konserter og sånn, så da tenkte jeg sånn, ups, kan vi spole tilbake, og så ble det jo enda verre da.
3: Ja, men det jo bare gøy.
0: Ja, for det som også skjer videre da, la meg minne deg om det, det jo det at du skjønner dette, du redigerer deg selv, så tenker du, nå skal jeg kun snakke positivt om Karpe, tror du klarer det hele foredraget?
1: Nei. Jeg ble jo spydig når jeg sa at dette intelligensen I den. Ja. Nei, men vet du hva? Det som så fantastisk gøy med Norges dummeste, det jo at det så mye liv I selve innspillingen, at man går jo liksom helt opp I det. Jeg har vært med på mye rare TV-greier, hvor jeg på en måte alltid tenker sånn, jeg på TV, jeg har det bakhodet, men på Norges dummeste så det bare sånn, wow, du bare på en kjempefest. Du glemmer alt.
0: Ja, for dette jo et program hvor det egentlig om å komme ut først for ikke bli Norges dummeste, og der må jeg si at det jo ikke alle som takler det å svare feil på den måten du gjør. Hva det du besitter som gjør at du ikke bryr deg om det du tar litt feil?
1: Nei, jeg tror nok kanskje at jeg skal sende en takk til min gamle mor I himmelen.
0: Ja.
1: For jeg ble jo oppdratt til å tro at jeg var innmari smart, også når jeg sa ting som var helt på jordet. Pappa sa en gang at Elin, du kan jo risikere at folk tar deg på alvor en dag. Men vi, altså jeg jo oppvokst I et hjem hvor diskusjoner ble veldig høyt verdsatt, og hvor det var ok å stå helt alene med et standpunkt. Så nei, jeg tror jeg, nå skal jeg bli litt sånn høytidlig. Jeg skal takke min mor og far.
0: Så fint.
3: Ja, veldig fint. Og nå til høsten kommer du jo med egen podcast, som du skal kalle for Ørjaseter, enkelt og greit. Hva handler den om?
1: Ja, det vet jeg jo ikke, og det er derfor jeg kaller den Ørjaseter. For det eneste som er helt sikkert, det er at Ørjaseter er med den. Ja.
0: Så, og hun er uforutsigbar, så der kan alt skje.
1: Ja, og det, jeg har gjester da, og tanken er jo at det er så mange folk som har lyst til å prate med, og så har man jo aldri tid. Man sier sånn, åh, vi må ta en kaffe en dag, og så har man jo aldri tid til det. Nei. Men hvis du ikke sier, vi må ta en kaffe en dag, men...
3: Kan vi må spille en podcast en dag.
1: Ja, og da blir det mye mer forpliktende, for da tenker folk, åh ja! Og da har jeg liksom lovet dem det, og da må vi jo snakke sammen. Og jeg har jo begynt å spille en ting, og det er veldig tilfredsstillende å ha litt lange samtaler med folk.
0: Hvem er øverst på gjesteønskelisten din?
1: Hvis du spør meg nå, så er det en nypensjonert avdelingssykepleier på et stort sykehus, som har masse tanker om hva som er bra og hva som er dårlig i norsk helsevesen.
0: Fantastisk.
1: Det er drømmegjesten. Og i det ligger jo at det er ikke sånn veldig mange snikksnakkere, rikssynsere og sånn. Jeg tror faktisk ikke jeg har invitert en eneste kommentator eller rikssynser foreløpig. Det er folk som har en jobb, og som jeg synes har en spennende jobb.
0: Men det er bra, da inviterer du de som ikke så ofte blir invitert, og det trenger vi, og folk begynner å bli lei av de samme gjestene, Magnus.
3: Ja.
0: Men vet du hva, Elin? Vi er ikke lei av deg, men vi må dessverre runde av. Tusen takk for at du kom, men før du drar, så har du med deg en ønskelåt.
1: Ja, og det er en sommerlåt fra en reise i Frankrike jeg hadde med mann og to sønner, da på 9 og 13 år. Og vi kjørte den låta i bilen hele tiden. Og det å være innestengt i en bil med familien, det er jo både himmel og helvete, men det er veldig mye himmel, så jeg har veldig gode minner til akkurat den låta.
3: Ja, her er Bell & Sebastian med

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
1: Reiseradion.
2: Det så flott at du...

0: Vi hørte Tom Hugo, som også er en tredjedel av gruppen Keiino, med Open Up Your Eyes.
1: Stemmer det, og vi har altså om restauranter og restaurantkultur og tips og triks i Reiseradioen i dag, og vi har fått en melding av en anonym som sier angående driks. På Egon, for eksempel, bestiller man maten ved disken og betaler med en gang. Der kan man trykke hvor mye driks man vil gi, altså før man får maten og ikke vet hvordan servicen blir eller hvordan maten smaker. Rart.
0: Ja, ja, for det der har jeg opplevd med takeaway også, at du kan legge inn tips i forkant, og da, ikke jeg konfliktsky, Magnus, da trykker jeg null.
1: Ja, man skal gjøre seg fortjent til det. Og en som har gjort seg fortjent til mye tips, det er vår reisende reporter Caroline, som har inntatt Lysebotn, en liten bygd innerst i Lysefjorden, der det kommer 100 000 turister hvert år, og enten har de som mål å ta fottur til Kjærag, eller så er de basehoppere og vil kaste seg ut fra fjellene. Men i dag så sliter de litt, Caroline.
2: Ja, de gjør jo det, for det var tåke over fjellene på morgenen her, så jeg har leita litt etter dem, og så skjønner jeg at de er inne i et slags sånt hus og holder til. Altså, dette er et miljø, som vi sier i Drammen. Så nå har jeg klart å oppspore det med hjelp av min nye venn, 14 år gamle Jakob fra Moi. Så nå skal jeg tørke meg litt på beina, da, så jeg kommer inn i herligheten her. Hello everyone! Og her sitter det bare mannfolk, litt sånn chille typer med kapser og bustete hår. Do you have a nice day?
3: Yeah. We're having a pretty nice day, yeah. Just waiting out some clouds here in Lysebotn.
2: Akkurat, det er du som er Bjørn.
3: Det er jeg som er Bjørn.
2: Ja, og deg har jeg hørt om. Du er en svensk lege som plutselig har havnet her i Lysebotn. Hva brakte deg hit?
3: Hva skjedde der? Jo, jeg så en veldig, veldig, veldig vakker plats. Jeg så en plats der man kan gjøre alt fra høyt til lågt. Basehopping, paddla kanot, gå på tur, you name it. Det er en fantastisk plats. Veldig stor skillnad fra Skåne, der jeg er fra.
2: Ja. Og så tenkte du, her slår jeg meg til, eller?
3: Her slår jeg meg til. Ja. Så tanken er da 30 gode år, precis som de föregående ägarna av klubben.
2: Ja. Men är det sån, driver du och administrerar så hopparna här då, eller Björn?
3: Jag driver med allt, ekonomi, fixa båtar, ja. Köra hoppare, ja. Hoppa, kurser, gå på tur. Ja. Det är en fin plats.
2: Ja, men det skönjer jag ju då. Nu sitter de ju och skravlar i soffan här. Vi måste ju höra på disse basehopparna då som har stått och sparkat lite grusen till morgon idag. Bonjour.
4: Ça va? Le fromage, la baguette.
2: Yeah. Where are you from?
5: From Switzerland.
2: Okay, you're waiting to jump.
5: Yeah, I'm ready for it.
2: Okay, but how is it to go and wait like this?
5: Well, it's part of the game. You can't change weather. It's going to clear up. It's going to be good.
2: But do you jump with a wingsuit or do you jump with a parachute?
5: Both.
2: Begge deler, ja. Både wingsuit og parachute, eller fallskjerm, dere.
5: Ja. Yeah.
2: So, can you describe the feeling of jumping from a mountain like this in Norway?
5: It's breathtaking. First of all, the nature in Norway is amazing. It's spectacular. And then you stand there at the edge of the cliff, and instead of walking down, you just bend over and you push off the rock and you fly like a bird.
2: Okay, du flyr som, ja, det høres jo farlig ut. It's dangerous, isn't it?
6: As dangerous as you want to make it, I guess.
2: Okay, but it isn't for everyone.
6: Definitely not.
2: No.
6: Yeah, it takes a bit of training to get into this, yeah.
2: Okay, can you describe the feeling for me?
6: It's a feeling of freedom as soon as your feet leave the ground. Yeah, it's there's nothing that can beat this up. Yeah, it's a really unique feeling.
2: De får et adrenalinkick disse her, altså før vi avslutter her, så skal jeg bare snakke med Jakob, for han har lura seg inn sammen med basehopperne her. Kjenner du alle sammen her, Jakob?
7: Ja.
2: Ja, ja. Og du er jo en av gutta, det ser jeg. Vil du bli basehopper selv, eller?
7: Ja.
2: Ja, hvorfor det da?
7: Fordi det ser kult ut.
2: Ja, nå er du 14 da. Hvor gammel må man være?
7: Du må 16 for å ta fallskjermhopp.
2: Og hva er det som skal til for å bli basehopper?
7: Du må ha 250 fallskjermhopp, og så må du ta basekurs.
2: Basekurs, ja. Det er dyrt da, er det ikke det, eller?
7: Det er veldig dyrt.
2: Ja, men har du vært med mye fra du var liten, eller?
7: Ja.
2: Ja, for hvem er det som hopper i familien din da?
7: Pappa.
2: Ja, hvor er han nå da?
7: Han
2: ligger og sover.
7: Ja,
2: i vogna. Det er det han gjør.
7: Han er rundt her.
2: Ja, han er det. Ja. Så du har vært mye i Lysebotn og hengt her.
7: Ja.
2: Hva er det som er følelsen av å stå og se da, at de hopper, Jakob?
7: Det spørs litt hvem som hopper.
2: Ja, men er det fett?
7: Ja.
2: Ja, det er det. Ok, men du, ønsker deg lykke til, og så må du love alle oss lytterne også, når du blir basehoppere, så gjør du det forsiktig, ikke sant? Du tenker på sikkerheten?
7: Ja.
2: Ja, det gjør du. Du så kul. Nå skal jeg forlate dere alle sammen. Jeg skal opp til Kjærag. Ha det bra! Ha det! Lykke til og god hot! Ta vare på hverandre! Take care! Thank you!

0: Sove når ingenting er sant.
1: Det var lille Cæsar, elsker deg.
2: Så hyggelig at du elsker lille Cæsar.
1: Ikke bli sjalu nå, Magnus, det klær deg ikke.
2: Nei, men det klær meg å sette i gang Reiseradions konkurranse.
3: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og premien i dag, hva tror du, Magnus?
2: Er det et kjøletermometer og en badebag?
1: Det er et badetermometer og en kjølebag.
2: Ja, og det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og spørsmål en er, hva mangler i dette ordtaket og alle over en kam?
1: Vi skal frem til etternavnet på en norsk skuespiller. Hun er 48 år gammel. Hun fikk sitt gjennombrudd i filmen Mongoland i 2001. Hun spilte hovedrollen i Made in Oslo, en tv-serie du kan se på NRK. Og hun har sitt eget klesmerke og kommer fra Stavanger. Hva er forbokstaven i etternavnet hennes?
2: Ja, forbokstaven skulle jeg frem til i spørsmål 1 nå, i ordet der. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til et dyr. Det er det største rovdyret som lever på land. Noen tror det er meg, men det er det ikke. Dyrets vitenskapelige navn er Ursus maritimus. Dyret er flink til å svømme, og det lever i Kanada, på Grønland, i Russland og i Alaska i USA. Og i Norge så finnes det i vill tilstand på Svalbard. Hva er forbokstaven i navnet på dette dyret?
1: Send inn løsningsordet til oss i NRK Radio-appen, og som vanlig skriv litt hva du gjør på akkurat nå, og så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Alessandra med Marameo.

0: Alessandra med Marameo. Klokken 10, og du klar med nyhetene, Henriette Stenersetter.
1: Jeg starter med en oppdatering på båtulykken utenfor Marstrand i Sverige i går. En kvinne funnet død etter båtulykken. De pårørende varslet, skriver SVT. Datteren fremdeles savnet. Moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble funnet, opplyser svensk politi. Det fremdeles usikkert hva som har skjedd, men det har vært mistanke rundt om fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, melder politiet. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kriviri, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kiev og byen Lviv også angrepet i løpet av natten. Det også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget i polsk luftrom. Folk i Polen lurer på om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det spekuleres naturligvis i det. Det jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Og her det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt, og dette krater altså på 10 meter jo veldig stort, sånn at det ikke sagt noe fra polske myndigheter ennå om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt snakk om, men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
1: Så til den store brannen i Krokstad-elva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt viktig for innbyggere som blir rammet av brann, det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i januar 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av nå, sier Solheim.
3: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekammerater, så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig hjemmet borte og alle ting borte.
1: Mystiske elefantdødsfall i Kenya var trolig cyanidforgiftning, ifølge dyrelivsmyndigheter. 15 elefanter har dødd i løpet av den siste måneden i en nasjonalpark i landet. Det antas at tomater med cyanid grunnen til dødsfallene, men det ikke klart om noen mistenkt for forgiftningen, ifølge Kenya Wildlife Service. Tidligere har bønder blitt mistenkt for å forgifte elefanter med vilje for å forhindre at avlinger blir spist. Det var nyhetene i denne omgang, så da det klart for dere igjen, Mia og Magnus.
4: Ja, vi sitter her klare, og snart skal vi dykke ned i arkivet.

0: var vi i gang igjen da, Magnus Devold, med en ny time av
1: Reiseradioen.
0: Og nå, Magnus, gjør klar armene dine, strekk de ut, still inn hoftene, for her er Los Del Rio med Macarena.
1: Endelig.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Tenk at du husket hele dansen, Magnus.
2: Ja, tenk at jeg holdt det gående i hele låta.
1: Vi skal straks snakke med hele Norges arkivkonge Njål Engeseth. Og han har jo du møtt før, Magnus.
2: Ja, og det ikke ofte jeg blir ordentlig starstruck, men det ble jeg av Njål Engeseth.
1: Hva skjedde?
2: Nei, det bare, jeg er så utrolig glad I NRK-arkivet, som Njål også og så synes jeg de programmene han har laget så bra. Det så godt sammensatt, det så morsomt, og det så mange gode klipp, og jeg føler jeg har ganske god oversikt over mange klipp I NRK, men han har funnet altså 10.000 til som jeg aldri har sett. Og så møtte jeg han en gang, og jeg hadde så lyst til å fortelle han om det. Jeg fikk så høy puls av det å møte Njål Engeseth at jeg lurer på om han synes det ble litt mye.
1: Men det var veldig stort for meg. Ja, og dette må han ta til seg, for det ikke ofte du blir så ivrig at du maser folk ned på byen. Men vi snakker også om gode og dårlige opplevelser på restauranter, og av og til når vi reiser til utlandet så skjer det noe annet ved oss, og så har vi fått en melding fra noen som velger å være anonym, og de hadde vært ute og spist I Spania, de var gode og mette, og så skulle de stikke innom den lokale restauranten for kun kjøpe hver vår is, for det hadde de lovet ungene. Og så kom de inn døren, og før de fikk sagt noe, så kom det både hvitduk på bordet, brød og hvitløksmør, og de syntes det ble så overveldende, så de turde ikke annet enn å bestille hver deres suppe og drikke, men yngste jenter bestilte pasta. Det ble med det, og det ble selv til is til dessert, vi endte med en regning på cirka 1000 kroner, og vi vet selvsagt at vi kunne sagt ifra, men ble på en måte tatt av strømmen.
2: Ja.
1: Og dette velger jeg å si ikke konfliktskyhet, men en slags sånn godt hjerte.
2: Ja, veldig.
1: Og jeg tror vi
2: ble... Og god hjerne fra restauranten som skjønte at her kan vi loppe turistene for enda mer penger.
1: Ja, kanskje de kyniske, men jeg velger å se på denne familien her som sånn der, og jeg kjenner meg igjen for når jeg I Hellas, som jeg elsker, etter hvert måltid som mange kjenner seg igjen I, så får man raki. Denne drinken, denne lille shotten man skal ha. Noen ganger passer det seg ikke på grunn av man har barn med seg, andre ganger så det for det. Jeg ikke så glad I det. Hva tror du jeg gjør?
2: Du drikker den ikke sånn, tenker jeg.
1: Nei, jeg kaster den I busken og later som jeg har drukket den.
2: Oi, smart.
1: Takk, ellers så heller den I vannglasset.
2: Godt, veldig godt tips. Vi har også fått inn en melding fra Åger, som skriver, heisan, tips synes jeg noe særegent for restaurantene. Vi som kjører buss får vi tips. Kassadama på butikken får hun tips, og så videre. Alle utøver fremragende service, så dette med å taste beløp på nytt må vekk. Prisen står I menyen, og det skal han betale ferdig snakket. Hilsen Åge bussjåfør.
1: Ja, da får man heller tipset med skryt.
2: Ja, for det er nesten vel så bra det, det ikke det?
1: Jeg var ikke skryt av gode bussjåfører.
2: Skrytet mitt har vært 150 kroner.
1: Men nå skal vi høre Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi har fått besök av det vi vel kan kalle hele Norges arkivar, mannen bak NRK-suksessen, lisenskontrolløren, og dette humor og masse annet. Og det en mann som har, jeg vil si, en unik evne til å sette sammen de merkeligste klipp fra NRK-arkivet, og gjøre det om til helt uovertroffent god TV. God formiddag, Njål Engeseth!
1: Eller, god morgen, sier jeg, for jeg er... en time för eller en timme efter en timme för nog klockan är I vart fall 9 här.
2: Ja, men jag blir alltid förvirrad när folk säger som går förmiddag för då börjar jag och lura på hur tid är det den startar men jag är helt enig med dig nu all klockan 9 I Skottland det är god morgon.
0: Ja.
1: På klockan 9 på ferie I Skottland det är morgon.
2: Ja, I vart fall.
1: Jag
0: beklagar att vi har dratt upp så tidigt. Hvordan går ferien?
1: Jo, ferien har liksom akkurat startet, så her liksom første morgen formiddag I Edinburgh. Begynt litt sånn middels med på en måte jeg fant ut jeg skulle ta med en kopp kaffe siden jeg skulle være på radio, og så var jeg nede og skulle få med en kaffe I frokosten, og der var det tre store sånne kaffemaskiner som alle var tom for kaffe.
0: De hadde fått tatt litt, men det gav det ikke.
1: Nei, det skal jeg love deg ikke skal. Og så jeg heller, vet heller ikke noe som vær I Edinburgh, for det hotellrommet, liksom, vinduet går rett mot en, jeg tror det et sånn svart, det sånn kontorbygg på Death Star I Star Wars, for det bare sånn svarte vindu og svarte vegger, og så det også sånn, imellom meg og kontorbygg, så det to stillas, som dekker liksom himmelen og sidene. Så jeg vet ingenting om hvordan været I Edinburgh, så det eneste jeg vet at det lite kaffe
2: Men kanskje du bor vegg I vegg med en skotsk stavkirke, hvem vet?
1: Hvem vet det? Jeg har ikke sett meg sånn dag.
2: Jeg tror at været ganske godt, jeg, som I Bergen, så dette blir fint uansett, det vakker by. Men du jo her.
1: I går, når jeg kom, da pøsa den ned, da var det veldig bergensk,
2: ja.
1: Så da følte jeg meg hjemme.
2: Ja, nettopp, og det jo vakkert likevel, helt utrolig. Men du, vi elsker jo alle disse arkivklippene dine, og du må jo være en av de I verden som har sett mest NRK-programmer noensinne. Altså, hvordan endte du opp som arkivar I NRK?
1: Forstår jeg usikker. Arkivar ikke arkivar noe som arkiverer ting. Jeg føler ikke at det den som ettersjekker arkivaren.
0: Ja, kanskje ettersjekkeren. Norges fremste ettersjekker.
1: Ettersjekker. Nei, det begynte jeg jobbet I musikkprogrammet Lydverket for mange år siden. Og da husker jeg, da fikk jeg sånn, jeg likte å lage sånn her et tema-innslag, så fant jeg ut at jeg skulle lage sånn innslag om at platebutikkene forsvant. Og da begynte jeg å grave I hva som fantes I NRK-arkivet av innslag fra musikkforretninger og sånne ting. Og da hadde jeg akkurat begynt å digitalisere NRK-arkivet, så det var litt sånn lettere å søke. Før det så måtte du liksom fysisk gå ned I en kjeller og hente ut en tape og gå inn på et rom og putte den tapen I, og det tok uhorvelig lang tid når du skulle se mange klipp. Så jeg tror egentlig kanskje det første minnet jeg har av et sånn arkivklipp som trigget et eller annet I meg, var bare noe fra 60-tallet, hvor det en sånn mann I hatt og frakk som skal intervjue hos som jobber I musikkforretning om popmusikk. Og jeg var så fascinert av det, først var språket som var så rart, og så var jeg også fascinert av det, det var sånn utrolig stor høydeforskjell mellom intervjueren og intervjuobjektet. Intervjueren var sånn Magnus høyde på,
0: ja.
1: Og hun som ble intervjuet var det ikke. Så det var liksom, alt var rart, men det er ingen som kommenterer at det rart. Du bare ser at men her det et eller annet. Og da bare slo det meg at det må finnes utrolig mange sånne, liksom sånn, hverdagslige øyeblikk I NRK-arkiv som bare liksom forsvinner, som bare ligger der. For hver gang NRK gjorde sånn arkivting, så var det alltid liksom Bobby Sox vinne Grand Prix og Bråbrekke Staven. Det var liksom alltid de store tingene som gikk om igjen da. Så jeg fant ut at det ville være spennende å prøve å grave litt I de litt mer sånn hverdagslige, rare tingene. Så det begynte med det, og så etter hvert så gikk jeg fra å lage innslag I lydverket til å få egne program bare basert på arkivene.
0: Ja, og du har jo med noe ordentlig gamle klipp fra NRK sitt radioarkiv. Hva det du har funnet fram?

0: år gamle Birgit fra Vinstra. Hun har vært kjent som bygdas store man-eater.
1: Norge Rundt fyller i hvert fall 50 år til høsten, og i den anledning så holder jo du, Njål Engelseth, på med en spesialepisode med arkivklipp på programmet. Og for å komme i den riktige stemningen, så la oss høre litt på kjenningsmelodien.

0: denne klassikeren her er, som veldig mange vet, også skrevet av en god gutt fra Bergen. Nei, ikke Kygo, men Edvard Grieg, og heter Norsk dans nummer 2. Njål, hvor plasserer du dette stykket på en sånn historisk liste over norske hits?
1: Nei, den, jeg tror jo, den var jo med helt fra starten av i første Norge rundt i 76 da, så sånn sett må det jo være en av de mest spilte låtene på TV i hvert fall, i norsk TV-historie.
2: Den er jo også så stor at under VM, fotball-VM da, så gikk jo norske fans rundt og sang dette temaet her, mens vi slo Senegal på vei ut av stadion her, så gikk alle rundt og sang det. Så den har satt seg.
1: Ja, det er en som er... Jeg har tenkt litt på det siste, for jeg prøvde å finne ut hva instrument er det faktisk de bruker i denne tennisen. Det er veldig mange innslag om instrument i Norge rundt, så jeg prøvde å finne ut, er det de instrumentene som brukes i Norge rundt kjenningen? Hvor mange innslag finnes det med det? Men jeg er enda ikke helt sikker på hva instrument som brukes når de spiller Norge rundt kjenningen. Så.
0: Det betyr at du får ikke sparken med det første, dette må vi finne ut av. Men for noen som, ikke har sett Norge rundt, hvordan vil du forklare dette programmet?
1: Det er på en måte både... veldig spektakulært og ekstremt lite spektakulært på en gang. Det er på en måte det er jo på en måte liksom litt den norske folkesjela for det er folk som har gjort noe som er som regel sånn ganske imponerende, men ikke sykt imponerende. jeg tror det var vel Bård og Harald som hadde på en måte liksom, så sammenlignet liksom sånn Dagsrevyen Norge rundt og Norge i dag og sånt. Det er jo liksom det litt hverdagslige, underlige Norge med de innslag som ikke liksom er nyhet nok til å være i Dagsrevyen eller aktuelt nok til å være Norge i dag og sånt, ja. Så
2: Hvordan har det vært å dypdykke ned det her? Det er jo 1200 reportasjer eller noe sånt.
1: 12.000.
2: 12.000, ja.
0: Jeg skulle si det må være mer.
2: Ja.
1: så jeg har ikke sett alle sammen, men det har vært utrolig fascinerende, for nå har jo KI gjort sitt inntog. Ikke så masse i Norge rundt innslagene, men det skal være et 50-årsjubileum i starten av oktober, og det er jo han som er prosjektleder. Thomas Hellum er jo den samme fyren som sto bak Hurtigruta minutt for minutt og de tingene der, så han er veldig opptatt av sånn teknologiske ting. Så han har liksom lastet alle Norge rundt innslagene opp til en søkbar database med all lyden. Så jeg kan på en måte, det er så utrolig mer effektive verktøy for å lete i arkivet. Så du kan for eksempel søke på hvor ofte sier programleder hold deg fast. Så finner du liksom, ok, her er 10 innslag hvor programlederen sier hold deg fast før innslaget, for her kommer det 87 år gamle man-eaters og sånne ting. Da. Så det er utrolig gøy å søke i. Og fraser som over til noe annet. Og du kan se spesifikt sånn, hvor mange innslag har handlet om trekspill. Jeg husker ikke det i hodet, men veldig mange innslag har handlet om trekspill.
2: Ja, hva er det?
1: Med tuba, en trompet, og det er masse gøy du finner.
2: Hva er det lages aller flest reportasjer om i Norge rundt, sånn gjennom historien?
1: Nei, det på en måte, det har jo, hvis vi går litt sånn smalt på, det jeg inntrykket har, altså en ganske spesifikk ting, er folk som samler på servietter. Det er det veldig masse av.
0: Ja, for det gjorde jo jeg, når jeg var, dette er jo noen greier som, vi har sluttet med det.
1: Ja, det er sikkert ikke alle som har sluttet med det. Jeg skjønner at kanskje du har gjort det. Men det er veldig fascinerende med å samle på servietter, for det er jo ikke så veldig imponerende. Alle kan gjøre det. For de innslagene, det er jo ikke sånn at de har, ja, her var servietten kongen brukte under bryllupet til Håkon og Mette-Marit. Det er ikke sånne. Det er bare, folk har bare veldig mange vanlige servietter.
0: Sånne røde servietter fra jul og sånt.
1: Ja, og så er det på en måte noen er gamle servietter og sånne ting, men det er jo, ja, det er liksom en sånn, det er ikke et skill. Men det er også veldig, jeg synes det er vanskelig å skjønne hvorfor, men jeg tror på en måte at i det de har begynt å lage innslag om serviettsamlere, så finner du alltid noen som har enda flere servietter. Så det blir sånn 20. far i huset-aktig greie, at du hele tiden skal toppe det.
2: Ja, vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler. Vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler.
1: Nei, jeg vet ikke, hvis vi har rett i at folk ikke gjør det lenger, så har vi kanskje sett det, men vi kan leve i drømmen om at det finnes noen, og kanskje internasjonalt finnes det noen som har enda flere servietter enn
2: det vil jeg tro. Norge rundt 50-årsjubileum kommer altså til høsten. Tusen, tusen hjertelig takk for at du kom, Njål. Jeg håper du fortsetter din reise Skottland rundt og koser deg.
1: Ja, det skal jeg.

0: En podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: var Mark Amber med Belong Together. Og to som tydeligvis Belong Together, det er litt av Emmy og Van. Hun forteller at hun og Van skulle på en konsert, dro de på restaurant først. Favorittsangen kom på, og som Emmy skriver, på slutten skulle rulle rundt og falt ned fra stol. Da fikk vi latterkrampe, og den sluttet ikke før vi kom på konserten.
1: Fantastisk.
0: Ja, jeg tenker, noen, det kommer jo an på restauranten da, men jeg vet, hvis jeg hadde vært gjest der, dette hadde jeg satt pris på.
1: Ja, det absolutt. Og en annen vi skal sette pris på, det er dagens konkurransevinner, Klaus Olav fra Kristiansund. Kan du høre oss?
2: Det kan jeg.
1: Hvor er du akkurat nå?
2: Nå sitter jeg på hotell i Manchester, og vi skal dra hjem til Kristiansund i kveld. Ja. Vi har Oslo.
0: Hva gjør dere i Manchester?
2: Vi har vært på biltur rundt i Wales i 10 dager.
1: Oi, oi, oi.
0: Fortell, hvordan er Wales? Vi hører jo veldig mye om England, men hvordan er Wales?
2: Fantastisk land. Vi har vært på fjelltur, tok tog opp på Wales høyeste fjell, og brukt 3 timer å gå ned 1000 meter. Med resultatet at vi hadde ganske stive bein etterpå i noen dager.
0: Ja, deilig det.
2: Og så har vi vært på opera, og vi har vært ut ved kysten og langs kanalen. Det er fantastiske opplevelser. Det anbefaler Wales på det sterkeste.
1: Ja, er det altså biltur i Storbritannia, da kjører du jo på motsatt side av alt, holdt jeg på å si. Hvordan er det å kjøre bil der nede med alt det fører med seg?
2: Ja, det var ved hjelp av kjære samboer da, og jeg mener til kartleser, så gikk det jo meget bra, men målet var, det var å, mot rundkjøringen, ro ned, hold til venstre. Men det var mye konsentrasjon da.
0: Ja, og nå skal jo vi fram til dagens løsningsord, og jeg vet at i Wales så har de veldig, veldig lange ord, men vi her i Reiseradioen, vi driver med tre bokstaver i ord vi skal fram til.
1: Ja, spørsmål 1 så lurte vi på hvilket ord som manglet i ordtaket og alle Skjære. Over en kan. Skjære, ja, det helt riktig.
0: Ja. I spørsmål 2 så var vi altså ute etter fornavnet til en 48 år gammel skuespiller fra Stavanger.
2: Det var Pia Kjelta.
0: Ja, og det var forbokstaven.
2: Ja.
1: Ja. Veldig bra. Og et rovdyr som blant annet lever på Grønland i spørsmål 3.
2: Det var isbjørn.
1: Isbjørn, ja. Og da har vi bokstavene STI, og da får vi ordet...
2: Sti.
1: Ja, det er helt strålende det. Det er bare å gratulere og ha en god hjemreise fra England og Wales.
2: Takk for det.
1: Og god sommer videre. Ja. Her er Theos med Didn't See It Coming.

0: Ja, ja. Jeg introduserte en låt som heter Didn't See It Coming. Men det jeg ikke så coming, det var ikke at det var, at det var ikke den låta som skulle spilles. Så det dere fikk nå i stedet, det var Billy Ocean med Get Out of My Dreams and Into My Car.
1: Det var det. Tidligere i sendingen så hadde vi besøket Njål Engelseth, som skal lage et spesialprogram om Norge Rundt. Og han kunne fortelle oss at noe av det de laget mest saker på i Norge Rundt, det er jo å samle på servietter.
0: Ja.
1: Og da kom jeg for å si at det gjorde jeg som barn, men trodde at dette har vi sluttet med. Det har vi ikke. Elin skriver til oss, hei, det er ikke slutt på å samle på servietter. Jeg er 9,5 år og har 2 permer sprengfulle. Og så har mamma fra hun var liten en stor skoeske full. Jeg har minnet med mange hvor de kommer fra, fra mennesker, reiser, steder, og når jeg ser på dem, så får jeg en reise.
0: Ja, det er nydelig.
1: Det synes jeg var helt fantastisk, og takk for at dere skriver inn, retter på oss og forteller om disse tingene her. For det, jeg kan huske lukten av disse serviettene, og det er som å skrive, det bringer noe fram i oss.
0: Ja, jeg kom på, jeg har jo en liten serviettsamling, jeg har faktisk nesten 100 servietter selv også.
1: Nei, men gud, det sier du først nå.
0: Ja, for ikke så lenge siden så kjøpte jeg en sånn der 100-pakk med servietter på IKEA. Og så har jeg bare brukt noen få av dem.
1: Åh, Magnus, nå skal vi høre Our Youth med Sonny Alvin.

0: Det er tid for badetemperaturer, og vi begynner I Agder. Hartevatten har 16 grader, og Reiåsvatten 18,2 grader.
1: Og I Akershus så har vi to temperaturer I Asker som helt like, 19,5 grader, både på Filtvet, Molo og I Knivsvik.
0: I Buskerud så har Helgeset vattnet 13 grader, og Lienjordet har 17 grader.
1: Finnmark, Kolsåker har 15 grader, og Ytterforskjøl I Hammerfest har 16 grader.
0: Innlandet, der har Gillundstranda 18 grader, og Helgesjøen 20 grader.
1: Møre og Romsdal, der har Tustna 7 grader, men Vikbukta I Molde, der det hele 15,8.
0: I Nordland, Noviksjøen 13 grader og Øvre Jernvatnet 12 grader.
1: Oslo, der det 19 grader på Sognsvann og 17 grader på Søringa Sjøbad.
0: Vi skal til Rogaland, der har Buadal 16,9 grader og Godal Friluftsbad 15,1.
1: I Telemark, Porsgrunn, Banken det 17,4 og Kubukta I Kragerø det 17 blank.
0: Og I Troms så det 11 grader både Sommerøya og I Telegrafbukta.
1: Trøndelag, Aursund på Røros 13 grader og Hellesvika I Ørland det 14 grader.
0: I Vestfold, Minnehall 16,2 grader, Nøkkelgårdselva 17,5 grader.
1: Vestland 14,8 på Gimmestad I Gloppen og Linga Kvam Herad har 13 grader.
0: Og I Østfold har Lærsbaugen 16 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du da kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no eller finne linket dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på yr.
0: I morgen så får vi besøk av komiker og skuespiller Atle Antonsson som på gjenforeningsturné med bandet sitt DDR. Og så kommer forsker og lege Erik Sveberg Diedrich.
1: Stemmer det. Vi som har laget Reiseradion I dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myrhol, produsent Anette Walter-Numme, research av Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programledere det Magnus Stevold og
0: Mia Hunner.
1: Tusen takk for I dag.

Den ble originalt utgitt på tampen av 80-tallet, før de rett og slett ga den ut en gang til i 1990, var det vel vi hørte The Laws med There She Goes. Nå Camilla Mirth, og Som du er.

Camilla North med som du er, og det tid for denne timen og denne torsdagens aller første ønskelåt, og den kommer fra Sverre I Göteborg som skriver Hei, håper jeg heller med meg på bursdagen 62 I år også, og ønsker meg en av de fineste låtene som fortjener mer spiltid på radio, nemlig Maike og en bit av meg. Som innsendt I NRK radioappen, men det vet dere allerede. Kjære Sverre, gratulerer med dagen.

Ja, det var Maike med en bit av meg som ønsket I NRK radioappen av Sverre som har bursdag I dag og du kan selvfølgelig også ønske deg en låt. Da åpner du appen din og trykker på den bitte lille send inn knappen øverst I hjørnet tror jeg. Jeg vet ikke om den sånn hos alle men den I alle fall slik hos meg. Nå skal vi til begynnelsen av 80-tallet hvor Michael Jackson og Quincy Jones lagde magi.

Et vidunderlig tilskudd til moderne pop. Vi hørte Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Og da, kjære venner, det konkurransetid. Hvis du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene i medleyen skal bli et ord. Hvis du interessert i å være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller som antagelig da allerede ligger i handlenettet, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen, og da du også nødt til å huske fullt navn og adresse, ellers så har vi ingen steder å sende premien til. Vi hører medley.

0: fører rett til Torvald Meyers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så kan du sende dette ordet inn i NRK Radio-appen og helt automatisk være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så fremt du har husket å legge ved fullt navn og adresse. Vi skal høre Dum Dum Boys, som synger om en aktivitet mange driver med om sommeren, og det skjønner jeg godt. Det finnes knapt en større frihetsfølelse. Dette er Bade Naken.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Ja, nok en gammel klassiker. Det blåst nytt liv i. Vi hørte Brimful of Asha av Corner Shop, og for de spesielt interesserte så var det også en Norman Cook remix. Det Olivia Rodrigo som står for tur før vi åpner for nok en ønskelåt som innsendt altså, som du vet så godt, i denne NRK radio-appen.
1: I hate to give the satisfaction that's

En låt som visstnok skal handle om Taylor Swift, og hvis man både hører på teksten og setter seg inn I historien, så det vanskelig ikke å forstå hvorfor vi hørte Olivia Rodrigo med Vampire og rydde plass for nok en ønskelåt. Meldingen vi har fått I NRK Radio-appen leser, eller lyder heter det rettere sagt. Hei, vi har 15 års bryllupsdag og I bilen på vei til et luksusdøgn på hotell med barna etter en uke med primitivt hytteliv. Hadde vært veldig fint å få høre en av sangene fra bryllupet vårt. Hilsen Mari og Rune og Tiril og Vilde. Og det ønske hun kom med var altså så 10 av 10 at det hadde vært umulig for meg ikke å spille det. Her Queen med Don't Stop Me Now. Tonight.

det var Jarle Bernhoft, eller Bernhoft som han altså kaller seg, som soloartist med låta Come Around, og vi fortsetter med Hedda. Dette en låt vi veldig glad i her i NRK P1 denne sommeren. Dette Just By Looking.

Ja, jeg håper stemningen bra. Vi hørte Freddy Kalas med Jovial og fortsetter med en låt som ble udødeliggjort gjennom filmen Frida med hjertet I hånden. Dette Stage Dolls og Love Don't Bother Me.

Ja, jeg vet hvilken film jeg skal se når jeg kommer hjem I kveld. I alle fall, vi hørte Stage Dolls med Love Don't Bother Me, og straks her I NRK P1 det tid for en nyhetsoppdatering, men først skal vi høre Sara Larsson.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 12. EU sier polsk luftrom ble krenket etter at et uidentifisert objekt ble oppdaget natt til i dag. Objektet ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep i russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-institutt at 9800 dødsfall knyttet til varme ble registrert fram til 19. juli. Kraftige skogbranner truer et turiststed i Retimnin-regionen på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området på sørsiden sent i går kveld. 200 brannfolk kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukningsarbeidet vanskelig. I går omkom 2 brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg bolig. Men bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom samskipnadene. Det viser en undersøkelse laget av Norsk studentorganisasjon. Leder for organisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det torsdags ettermiddag. Dette har vi snakket om før. Riktig god ettermiddag, kan man vel da si. Og vi skal starte med en litt uvanlig sommerhit, for den var virkelig en sommerhit det året den kom. Jeg husker jeg hadde den på CD-singelen, den var sånn dyp grønn. Dette er The Connells med 74-75.

Jeg har aldri lagt merke til det før, men det noe litt sånn crash test dummies-aktig over koringen. Vi hørte The Connells med 74-75, og det snart tid for denne timens første ønskelåt, som alltid ønsket i NRK radioappen. Og hvis vi kan si det sånn at The Connells var den største sommerhiten det året den kom, men den gir kanskje ikke sånn utpreget sommerstemning, så vil denne timens første ønske i alle fall gi det. Men først skal vi også høre O Blonde med Hot Air Balloon.

Blonde med Hot Air Balloon, parentes, altså When the Summer's Over, og til tross for at det litt grått utenfor studiovinduet her hos meg, så syns værmeldingene på yr.no at sommeren I alle fall ikke over I store deler av landet, og godt det, men det altså etterlyst sommerstemning I inboxen fra Nori og Bo på henholdsvis 10 og 7 år, og de skriver «Hei, vi I Trøndelag, det regner, vi har besøkt bestfar, nå kjører vi hjem og håper det blir litt bedre sommervær der. Kan dere være så snille og spille Italia av undergrunn, så vi kommer I litt mer sommerstemning?» 100% klart vi skal det. Det bare å spenne på seg beltet.

en gang 3 dager og et uhørt taxibudsjett på å prøve å få tak i et intervju med gutta I undergrunn, og det gikk på hengende håret til slutt. Vi hørte Italia som ønsket I NRK radioappen av Nori og Bo, som på en relativt lang biltur, kan vi vel si.

Det var Leon Frick med låta Smile, som faktisk en av de få tingene vi kan gjøre for å endre humøret vårt, som rett og slett en fysisk liten bevegelse. Det straks tid for konkurranse, men først skal vi høre YouTube.

håper det en nydelig dag der du befinner deg. Vi hørte U2 med Beautiful Day, og det tid for, holdt jeg på å si, runde to jo ikke helt riktig, men vi skal altså høre dagens medley igjen, og deretter så skal vi trekke en vinner, og jeg har fått meg en spesiell assistent til å gjøre denne jobben akkurat denne torsdagen. Men altså, hvis du nettopp har våknet for eksempel, så det altså slik at vi nå skal frem til et ord. I denne medlin så hører du altså, det vel fem låter I dag, tror jeg. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det dette ordet vi på utkikk etter. Du sender inn ditt svar I NRK radioappen, og hvis du også vil delta I trekningen av vår premie, som et handlenett og et par solbriller, så du nødt til å legge ved fullt navn og adresse.

0: fører rett til Thorvald Meyers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Å lete i en by som er så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene vi hørte ble et ord for deg, send inn ordet i NRK radioappen etterfølt av ditt navn og din adresse, og så skal vi høre litt musikk før vi trekker en vinner. Og så bare kjente jeg nå at, jeg vet ikke om det bare gjelder meg, men jeg kommer i alle fall til å ha pølsemaker på hjernen resten av dagen. Dette er Frida Amundsen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
3: Nei.
2: Nei.

0: Ja, det var David Kushner med Daylight. Og jeg har fått viktig besøk her i studio av en, rett og slett en pensjonert NRK-er på 15 år. Du har jo, Molly, du har jo lest rulletekst i NRK fra du var 3 år, men nå er du altså tilbake fra pensjonen, eller fra liksom retirement. Hvordan føles det?
1: Det er veldig deilig å være tilbake.
0: Det er veldig bra, og du skal få en oppgave, for du har rett og slett trukket ut en vinner av dagens konkurranse. Vil du fortelle oss hvem det er?
1: Ja, altså Kjersti fra Morvik kom frem til det rette ordet, som var jolle.
0: Jolle, det er helt riktig. Og vil du lese opp hvilke artister det var som var med i dagens medley?
1: Ja, det er Jahn Teigen, Onkel P, Lars Lillo Stenberg, Leif Juster og Emily Hallow.
0: Det er helt korrekt, men det som har skjedd i dag, som er litt spesielt og annerledes enn vanlig, det er rett og slett det at Lars Lillo Stenberg, som da er den første Ellen, han spiller, eller synger også i The Lillos. Låta vi hørte, Hoveddøen, har han gitt ut som soloartist, men veldig mange gjettet The Lillos som da altså artistnavnet. Og hvis man bytter ut den første Ellen med en D, hvilke ord kommer man frem til da, Molly?
1: Da får vi jodle.
0: Jodle, ikke sant? Som jo også er et ekte ord. Så da har Molly rett og slett bestemt at det skal bli en trøstepremie til en av dere som sendte inn jodle, og det er det altså Kristin fra Ålbunnseid som får, så vi skal sende premier i posten. Tusen takk for hjelpen, Molly.
1: Nei, bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å være med.

Ja, jeg sto nok forrest I heia-gjengen da Bertine Zetlitz bestemte seg for å begynne å synge på norsk. Vi hørte Faller sakte, og da skal vi mimre litt til det som var den beste sommeren I manges liv.

Ja, bryllupet mellom Taylor Swift og Travis Kelce har vært kontroversielt og omdiskutert, men jeg håper de lykkelige og ikke har en cruel summer. Vi hørte Taylor Swift, og da skal vi over til Lava og det som på mange måter liksom nesten en sånn æresnormann, nemlig Randy Crawford.

Jeg bodde noen år i Norge, hvis jeg ikke husker feil, så var hun også kjæreste med sjefen i et norsk plateselskap. Vi hørte Randy Crawford sammen med Lava og deres You. Nå et band som har kalt seg selv opp etter, som har oppkalt seg selv etter et deilig norsk, eller skandinavisk kan vi si, fenomen. Her Lyse Netter.

Ja, det var Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni og deres Mere skal det bli, som altså da ønsket I NRK radioappen av Mette. Nå skal vi høre Aerosmith med Living on the Edge.

det var ingen ringere enn Aerosmith og deres Living on the Edge. Og da det allerede på tide for meg, som heter Pia Kjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne torsdags både for og ettermiddagen her i NRK P1. Tusen takk for alle meldinger. Det har vært overveldende mange av de i dag. Det synes vi selvfølgelig fryktelig stas. Og fikk du ikke ønskelåten din med i dag, eller du ikke en av de to som vant konkurransen, så fortvil ei, det kommer nye sjanser i morgen. Og da jeg altså tilbake klokken 10:03. Her hos oss nå så det dagens som står for tur i dag under den kyndige ledelsen av Ingrid Nedrebø. På vei mot alt dette, Klondike med Feet in the Water.

0: Big Bang på NRK P1, Girl in Oslo var første låt ut her i dagens i dag, hvor vi startet med at Russland angrep med ballistiske missiler og droner flere steder i Ukraina i natt. 7 personer drepne og flere skadd. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kaller dette her et massivt angrep. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss nå. Hva kan du fortelle om de russiske angrepene I natt?
1: Ja, ifølge ukrainske myndigheter så var det veldig mange mål I Ukraina rundt omkring I landet som ble truffet. Også noen lasteskip skal ha blitt truffet. Det ble brukt over 70 raketter og over 280 droner I dette angrepet. Det gikk hardt utover byen Kryvyi Rih, som president Zelenskyjs fødeby. Der ble en hel familie, var et hus med en familie på 4 voksne og 2 barn som ble drept I et av disse angrepene. Og det ser ut til å ha blitt brukt ballistiske raketter, altså dette raketter som går veldig høyt opp og veldig fort ned og veldig vanskelig å stanse med luftvern. Ellers rundt omkring I Ukraina så har minst 8 personer blitt drept og 10-tall såret.
0: Palle Utstebø oberstløytnant og hovedlærer for landmakt på krigsskolen, og han sier dette om nattas angrep I Ukraina.
2: Det et ganske stort og komplekst angrep I russisk side, der de har tatt I bruk omtrent det de har av ulike missiltyper, altså ballistiske, flyleverte kryssemissiler og andre. Det et angrep som skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot, og så I tillegg gått en god del ulike typer droner. Så det et av de mer både større og komplekse angreper som har sett.
0: Ja, det var oberstløytnant Palle Utstebø om nattas angrep. Hva sier Russland selv, Jan Espen?
1: Ja, I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet så bekrefter de at mange mål har blitt angrepet I Ukraina I løpet av natta. Men som vanlig da, så hevder man fra russisk side at det kun militære mål som har blitt angrepet. Men opplysningene fra ukrainsk side tyder jo på at også som vanlig at mange sivile blir rammet I disse angrepene.
0: Og det ikke bare I Ukraina det har smelt I natt. Kraftige sirene kunne høres I Lublin øst I Polen tidlig på morgenen I dag, samtidig som Russland gjennomførte luftangrepet mot nabolandet Ukraina. Her hører vi altså sirenene I Polen. Polen sin innanriksminister Marcin Kierwiński opplyste på X at polsk luftrom har blitt krenka I løpet av natta. I føremiddag meldte også EU at de fordømmer nye russiske angrep I Ukraina, og at de sier også at polsk luftrom blitt krenka. Jan Espen Kruse, hva vet vi om hva som har skjedd I Polen?
1: Ja, det var altså beboere øst I Polen som tidlig på morgenen hørte et kraftig smell, og så ble det etter hvert funnet et krater som målte hele 10 meter I diameter, og den polske statsministeren han sier at høyst sannsynlig så det en russisk rakett. Tidligere har vi hørt om at russiske droner har kommet inn over polsk område, men dette kan være en rakett, og statsministeren skal dra til dette stedet. Det viser litt av hvor alvorlig polske myndigheter ser på dette her, og bekymringen for at krigshandlingene skal komme inn over nabolandene også.
0: Hva sier de om dette her I Russland?
1: Ja, her man ikke så, denne nyheten blir ikke slått så veldig stort opp I russiske statsstyrte medier, men de refererer påstanden til statsminister Tusk I Polen, og hans anklager om at det sannsynligvis dreier seg om en russisk rakett, og så antydes det fra russisk side at det kanskje kan det dreie seg om en rakett fra ukrainsk side, og det vel den vanlige taktikken at man sprer generert tvil om at det skal være en russisk rakett.
0: Og I natt har det også vært angrep andre veien, altså mot Russland, mellom annet to lagerhus til en russisk nettbutikk etter eft. Hvorfor dette her mål for Ukraina?
1: Ja, ukrainske myndigheter de sier at lagrene til denne nettbutikken, Russlands største nettbutikk Wildberries, at disse lagrene inneholder deler til droner og at man hjelper den russiske hæren på forskjellige vis, og derfor har også en militær betydning. Men det vel også sannsynlig at dette en måte ukrainerne bruker å vise at krigen nå kommer mye nærmere russere flest. For altså, det jo millioner, hvis ikke titals millioner, som handler på disse nettstedene hver dag, og nå vil de bli opptatt av om de får varene sine, om lagrene med varene har brent ned. Altså hele tiden, de siste dagene har det blitt satt I brand stadig flere, kanskje 10 av disse lagrene, noe sånt, og dette angår russerne på en helt annen måte enn det som tidligere har skjedd, I tillegg til bensinkrisen som russerne har opplevd I sommer.
0: Ja, krigen får konsekvenser for mange russere. Hva det som får mest oppmerksomhet da, rundt det som skjer I Russland?
1: Ja, det meste parten av oppmerksomheten nok rundt dette med angrepene på Wildberries lagre. Russere jeg snakker med, alle har hørt om dette, alle opptatt av dette. Nettopp fordi det angår både de som kjøper varer via Wildberries, men også de som produserer og selger varer via disse nettstedene. Så det helt klart at den økonomiske betydningen og symbolbetydningen I dette her. Alt dette veldig stort rundt Wildberries.
0: Det har altså vært massive angrep mot Ukraina I natt, der minst 7 personer drepne og mange skadde. Takk for at du var med oss og rapporterte direkte fra Moskva, Russland-korrespondent her I NRK, Jan Espen Kruse. Så vi vil bare beklage litt skurrete lyd på den telefonlinja.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: brannrammet område og fortelle at de var i fare, men de greide seg. Med alle sin innsats og med vattenslange og bøtte slepte vi under det verste, sier han. I dag tidlig kjempet 200 brannfolk mot flammene, men kraftig vind i området gjorde sløkkearbeidet vanskelig. Den skandinaviske reiseoperatøren solfaktor.no sier til NTB at de så langt ikke har hørt fra nordmenn som rammet av skogbrann. TUI og Ving opplyser til NRK at de ikke har norske kunder i de aktuelle områdene. Men det går fly til Kreta fra Gardermoen i dag med nordmenn som reiser trass skogbrannfaren. Nora Vold Lunder og venninne henne er noen av de som på vei til øya.
1: Det skal jo kanskje komme nye hetebølger, har jeg skjønt. Så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig. Men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Da sa en av passasjerene på vei til Kreta, som mellom de europeiske feriestadene der tørt landskap nå brenner. Men det jo en stor øy. Vi skal straks til Spania, som har kjempet mot landets største skogbrann noensinne, men det ser ut til å gå i riktig retning akkurat nå. Det blir etter Justin Bieber, What Do You Mean, her på NRK P1.

sangen Justin Bieber här på NRK P1. Skogbrannene som truer området nær Spania sin hovedstad Madrid nesten sløkt, ifølge lokale styresmakter. I dag kunne også den spanske statsministeren opplyse at den nasjonale unntakstilstanden var eller avblåst, og

0: Brannene i Madrid-området har lagt 27.000 hektar I oske og ødelagt minst 100 bostader den siste veka. Haldor Osvald, du med oss direkte fra Spania. Nå befinner deg I området San Martin de Valde Iglesias. Hvordan skal du beskrive det du ser rundt deg?
1: I dag så har vi vært og sett på en åker der det blir dyrket poteter og oliven og druer. Den var helt nedbrent. Vi så et flere hundre år gammelt oliventre som hvor det bare var svart igjen. Vi har I dag tidlig så var det en sånn kraftig røyklukt som lå og hvilte I gatene her gjennom morgentimen, og det var fra denne brannen som nær Madrid. Sånn at man ser tydelig spor fortsatt her etter denne voldsomme brannen. Vi kjørte for en halvtime siden forbi en bil som var nedbrent, hvor du bare ser karosseriet igjen, og du ser liksom de svarte stripene bare bortover veggene på husene der flammene har vært. Sånn at denne byen og alle disse landsbyene rundt denne storbrannen bærer veldig tydelig merke av denne voldsomme brannen som har vært.
0: Hva siste nytt om brannene nå?
1: Her så sier de at I denne storbrannen som har vært vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll. De har nedjustert faregraden for akkurat denne brannen. Det flere områder nå som åpnes, hvor de som har blitt evakuert kan vende tilbake igjen. Jeg var akkurat på et senter der man får beskjed om man kan vende tilbake eller ikke. Der folk veldig spente. Man har også sagt at det stor bekymring for andre branner I andre deler av Spania, blant annet I Zamora vest over mot Portugal, så det en brann som utviklet seg I natt, og det samme gjelder denne andre store brannen som nord for Valencia på østkysten av Spania, sånn at dette en fortsatt en litt uoversiktlig situasjon, hvor det kommer og går branner hele tiden, og du ser TV-bildene rulle over skjermen på morgenen, og så det en ny brann et nytt sted, sånn at selv om ikke disse nå langt fra så store som disse brannene som har vært, så det tørt I terrenget, det veldig varmt, sånn at man følger jo situasjonen med argusøyene her for å se hvordan dette blir med denne hetebølgen som ligger over landet nå.
0: Ja, og det I går så fikk flere evakuerte vende hjem I Madrid-området. En av dem Jorge García.
2: Perdemos nuestra identidad. Donde nos hemos criado. Nos hemos criado aquí en estas montañas.
0: Här skildrar han fjällområden som han växte upp I. Här lekte vi, här sökte vi ly under furua. Berättar alltså att det är hjärtekärande att se att en mista landskapet som han har växt upp I. Man kan bara drömma om hur det var, sa en tydlig prägad Jorge García som alltså fick vända hem igår. Kan fortelle andre mennesker du har møtt på din ferd I Spania som har blitt rammet av disse her kraftige brannene?
1: Altså, de står med tårer I øynene og forteller om hvor trist de synes det hvor voldsomt det å se dette området som de så glad I gå opp I flammer. Jeg var på en marina I går, en liten båthavn som ligger på en oppdemmet innsjø, en knapp times kjøretur vest for Madrid, der folk har båter, seilbåter. De kan seile langs et sånt naturreservat, hvor man I går så opprente båter, båter som lå med skrog ned I sjøen. Det var plastbåter, sånne leiebåter man kan leie for å ro der, som bare så ut som krøllede ark, sotede, svarte, nedbrente biler, og folk som kom til båtene sine for å se hva som var igjen. De var glade for at ingen liv gikk tapt der, men det et bilde på hvordan denne brannen har rammet også nye områder som ikke har vært utsatt tidligere på den måten.
0: Ja, du var litt inne på det, Haldor. Det knusktørt I området. Det varmt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner I dagene som kommer. Det samme styresmakten I Spania. Hva det de sier, eller hva slags forhåndsregler sier de at folk skal ta I den nærmeste tida?
1: De jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes I naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Alle de evakuerte I Madrid-området fikk vende hjem I går kveld, ifølge NTB. Takk for at du rapporterte direkte fra Spania, Haldor Asvald.

0: Trond Jensen som ville hente stjerne ned.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal ta en titt på været denne her siste torsdagen i juli. Meteorologisk institutt har sendt et værvarsel som altså gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det omkring lunger blir mer skya enn i går, men oppholdsveier, det blir østlig bris opp mot 13 grader. En del sol nord i Finnmark, men tilskyende fra sør. Etter hvert litt regn også på Finnmarks vidda og i vestlige område. Så blir det for det meste skyet i Troms, litt regn av og til, stort sett oppholdsveier utover kvelden. Nord i Nordland kommer med litt regn, men et hvert blir det oppholdsveier og lettere skydekke i sør, i kveld og i nord. Det blir for det meste oppholdsveier og perioder med sol i Trøndelag, men regnbyge lengst i sør. I kveld regnbyge og videre nordover. I Møre og Romsdal blir det perioder med litt regn eller regnbyge. Samme gjelder og litt lenger sør på Vestlandet. Regn og regnbyge kommer det altså sør for Stad. Lokal tåke kan dukke opp og kan hende torden i indre strøk. I Agder og på Østlandet så blir det en del regnbyge i vest og nord. Kan hende torden. Ellers kommer det noen få byge, men det blir ganske skyet da, med temperatur på opp mot 25 grader enkelte plasser. På slutten av dagen er det mulighet for lokale regnbyge og i sør-østlige områder. Kan hende med torden. I fjelltrakten i Sør-Norge blir det regnbyge, kan hende lokal torden også her. Østerfjells vil det fortsatt være skogbrandfare de plassene det kommer lite eller ingen nedbør. Husk at det skal ganske mye regn til for å redusere skogbrandfaren i særlig grad. Så får du selvsagt alle detaljene om været der du er på yr.no. Nå, Tones Nei P1, Dance

0: Tone Snidens Monkey her på NRK P1, hvor klokka 13.41 ble den akkurat. Det knappe 2 veker til studiestart, og leigemarknaden I Norge koker. Over halvparten av alle utlyste leigebostader blir kapret på under 2 veker, ifølge tal fra Finn.no. Men noen så heldige å få en studentbostad. Masterstudent Knut Solvik har fått plass I en helt ny studentbostad I Stavanger.
1: Ja, det skal jeg si, det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke, og ting begynner å komme på plass.
0: Ferske tal viser nemlig at det kun finnes studentbostader til 15% av studentene her I landet. Leier I Norsk studentorganisasjon, Eva Franco Aas, skulle ønske flere fikk plass.
2: Det jo veldig mange som skulle ønske at de hadde mulighet til å bo I en studentbolig. For det første så det et mye rimeligere, I hvert fall I snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet.
0: Men ikke alle får plass. Så nå har studentkjøpnaden I Bergen sammen sett opp brakka med hybla til 5400 kroner, skriver Krono. Da nødsynt, for I Bergen blir hybla snappet opp på 10 dager ifølge Finn.no med et prishopp på opp til 25%. Men krisa gjelder over hele landet. På landsbasis har antallet tilgjengelige utleigebostader fallet med 10%, og I Oslo hver femte utleigebostad borte siden 2020. Da merker også utleigemegler Marianne Wallin I Oslo, der prisene stadig blir presset oppover.
3: Vi opplever det at stadig flere utvider søkeområdet sitt, og mange ønsker fortsatt å bo I Oslo, men det et høyt leienivå som gjør at flere vurderer nabokommuner da, med gode tog- og kollektivforbindelser. Det gjør jo ikke at Oslo mindre attraktivt, men flere kanskje villige til å se litt utenfor byen for å få litt mer for pengene. Da.
0: Målet om at 20% av landet sine studenter skal kunne søke seg til en studentbostad fremleis et stykke unna virkeligheten. Selv om leieren I Norsk studentorganisasjon anerkjenner at dette ikke noe som endrer seg over natta, så har hun 3 ønsker for hvordan det kan komme seg nærere målet.
2: For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer 3 jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig. Og så det noen tilfeller det kanskje lurt, mens I andre tilfeller så ikke det nødvendig.
0: Innan flere bostader står klare, har studentleieren 1 klart råd til studentene som nå skal ut på den private leiemarknaden.
2: Da det jo å kjenne rettighetene sine, vite at det lurt å ha en kontrakt, hva det lurt at det står I den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da står du mye sterkere I markedet.
0: Tilbake I Stavanger kan masterstudent Knut Solvik nyte at bostaden I boks, selv om den nye hverdagen kan kreve litt tilvenning.
1: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det fortsatt på 6 søsken og 14 utkjente.
0: Det sa altså Knut Solvik. Nå skal du få musikk her på P1. Macy Gray ligger klar her med låta I Try.

0: soul-magi i radioen på en torsdag. Det gjør seg da Macy Gray. I Try fikk du her i NRK P1. Og du hører altså på dagens, denne her nest siste julidagen for i år. Og med juli på hell, ganske så straks, så skal kanskje flere ta bilen fatt og kjøre hjem fra ferie i disse dager. Det har vært flere alvorlige ulykker på veiene denne her sommeren, og kanskje det flere som nå setter seg bak rattet med litt høyere skuldre enn vanlig. Tanja Loftskan, du fagdirektør i Trygg Trafikk. Kan du kjenne deg igjen i den følelsen der?
1: Ja, det jo et eller annet med det. Vi har hatt en lang god ferie, og så skal vi hjem til hverdagen alle sammen, og da kan det jo være en lang ferd man skal ta på vei hjem.
0: Og juni, juli og august de månedene med flest dødsulykker på norske veier. Sommeren også høysesong for trafikkulykker, og bare de siste døgnene har det vært flere alvorlige ulykker. Hvorfor det mest ulykker nå på sommeren?
1: Ja, det dessverre slik at sommeren som tid der du skal kose deg og nyte livet med familie og venner, det jo høysesong for ulykker. Og det handler vel om at mange av oss på vegan. Det mer trafikk på vegan enn det ellers i året. Vi skal kanskje kjøre nye steder og på lengre turer enn vi vanligvis gjør. Og så det jo slik at statistikken den viser at vi kjører litt fortere om sommeren. Og dette med høy fart, det vet vi jo dessverre en årsak til at det skjer mange alvorlige ulykker.
0: Ja, vet vi noe om grunnene til at vi øker farten nå om sommeren?
1: Nei, det kan jo hende at vi tenker at nå skal vi reise langt, og at vi må rekke en ferie, eller nå skal vi liksom fortekomme og komme i gang med ferien. Men det jo vårt råd alle om å ikke haste, men ikke stresse, men bruk heller litt lengre tid på å komme trygt fram.
0: Ja, du nevner tid og fart her, men hvis vi ser på litt større bilder, hva de vanligste feilene vi bilister gjør?
1: Det slik at det jo flere årsaker da, til at det skjer alvorlige ulykker i trafikken, men det som gjenger igjen jo dette med at man enten har for høy fart i forhold til fartsgrensene, eller i forhold til forholdene som på vegen. Og så det jo dette med uoppmerksomhet, at vi gjerne mister konsentrasjonen om det vi skal gjøre, som egentlig å kjøre bil. Man kan lett bli distrahert av ting som skjer utenfor bilen eller i bilen. Så i mange ulykker så det jo en kombinasjon av dette med fart, uoppmerksomhet, og dessverre jo dette med å kjøre med rus.
0: Kan altså, forbikjøringen også være en del av feilene vi gjør?
1: Det nok mange som tenker at det å kjøre i køer og myke trafikk kan friste til å ta litt forbikjøringer, og vi vet jo at det kan være ganske utfordrende. Så her jo oppfordringen om å ikke ta noen unødvendige sjanser, for det skal så lite til for at det kan skje en ulykke. Så vær heller litt tålmodig og tenk at du skal jo bruke lang tid fram uansett, så det å komme en par minutter for sent. Å komme trygt fram bedre enn å komme ikke fram i helt ikke.
0: Når en kjører hjem fra ferie, så kjører en gjerne lenger enn vanlig også. Kanskje noen litt rustne når det gjelder langkjøring. Hva dere Trygg Trafikk sine beste tips til sjåfører når det gjelder å kjøre langt?
1: Nei, det jo dette å ta pauser underveis. Kanskje bestemme seg for at man skal ta 2-3 pauser underveis med å stoppe litt, strekke på beina, få gjort litt andre ting. Så kan det jo være det å høre på en musikk eller kose deg litt underveis. Altså ikke stresse, men heller se på reisen som en del av det å kose seg på ferie. Men det jo viktig det der å ikke stresse, da, men ha god tid på turen.
0: Kan passasjerene bidra til en tryggere hjemreise?
1: Ja, det vil jeg si. Det jo viktig at man let den som skal kjøre bilen få lov å konsentrere seg om det, at man ikke forstyrrer og distraherer den sjåføren som skal kjøre. Og så det jo et eller annet om å kanskje bytte på, hvis man reiser veldig langt, bytte på å være våkne, sånn at ikke sjåføren sitter alene og kan bli trøtt og miste konsentrasjonen. Det jo fint å ha noen å snakke med, slik at man klarer å holde litt fokus.
0: Sommeren jo høy sesong for motorsykkelkjøring også. Hva dine beste tips og råd for at MC-folket skal kunne ferdes så trygt som mulig?
1: Nei, det dessverre slik at sommeren det jo høgsesong for alvorlige ulykker med MC. Og det en dyster statistikk som sliter med å få ned de ulykkene. Så det viktig å huske på at når du kjører motorsykkel, så du adskillig mer utsatt for at det skal skje en ulykke. Du har kanskje høy hastighet og har jo ikke noe beskyttelse. Så det å tenke på farten, ikke ta noen unødvendige sjanser, Og så handler det om det om å være godt forberedt. Skal du kjøre en vei, så sett deg litt inn I ruta. Vær godt forberedt på at det kan skje uforutsette ting underveis. Så konsentrere seg nok det viktigste å holde fartsgrensene.
0: Holde fartsgrense og ikke stresse, det da det viktigste vi må huske på nå på tampen av ferien?
1: Ja, og så det jo det når man skal hjem fra sommerferien, så det jo viktig at vi ikke stresser hjem, da, men at vi tek den tid vi tar, og husk å pakke bilen riktig, sikre både ting som bagasjen, men jo mennesker på en god måte, slik at vi alle sammen kan komme trygt hjem.
0: Ikke stresse hjem. En tydelig oppmoding der til feriebilister. Takk for at du var med oss I dagens. Tanja Lofsgaard, fagdirektør I Trygg Trafikk. Så kan du få en god kjørelåt nå. Yngvild gråter det som over.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Fersk musikk fra Yngvild i NRK P1 skal få litt mer svensk-norsk samarbeid her nå. Der du brente vår bro

0: musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, var siste låt ut i dagens i dag. Det som hadde laget programmet var Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. I studio var Ingrid Nedrebø. Klokka den har blitt 14. Vi skal ha en kort nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Senersæter. Du startet med at statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på FIFA-presidenten sine planer.
1: Det gjelder da planene om å overlate VM-rettighetene til private investorer. Tidligere denne uka ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
2: Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister, så jeg nå, som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier fra mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det fotballen som må ta den kampen. Og så får alle vi som glad i fotball si hva vi mener vi gjør.
1: En kvinne funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles savnet. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en sønn ble hardt skadet i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Politiets pressetalsperson Tamara Fuentes orienterer.
3: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%, men politimester Ida Melbø Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Brannforskere mener tuja-hekker bør stå på liste under branntilsyn, for om en hekk som tujaen begynner å brenne, kan flammene spre seg så raskt at brannvesenet ikke rekker fram før brannen har utviklet seg. Tilsyn av hekker kan derfor være med på å avgrense spredning av brann, sier lektor ved Høgskolen i Vestlandet, Ruben Dobler Strand. Og fagdirektør i DSB, Anders Blakseth, sier at tilsyn av vegetasjon i hagen kan bli en del av en ny forskrift i fremtiden. Anbefalingen uansett å holde det ryddig i hagen, og mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Jeg blir glad jeg. Når sendingen vår begynner med Phil Collins. Det god bit. Det en sånn som du kan nikke til, du kan knipse, du kan være med og til og med synge litt, hvis du i humør for det. Two Hearts heter dine låta. Hjertelig velkommen til torsdagens god ettermiddag, Møre og Romsdal.
1: Ja, og i tillegg til Phil Collins, så det altså Synnøve Kalve Stefansen og Allan Eikrem som inn i radioen din, din ettermiddagen, og vi blir her fram til klokka 17. Veldig glad for at du har funnet fram til P1 i Møre og Romsdal og vil henge med oss din ettermiddagen. Vi skal rundt omkring i fylket vårt. Vi skal få oppdatering fra trafikk og nyheter selvfølgelig. Litt konkurranse skal det bli. Massevis av musikk, og så har vi en utfordring.
0: Ja, vi har sett oss selv en challenge, som ungdommene sier. Og så trenger vi jo hjelp da, til denne challengen. Vi har 3 timer på oss til å få det til.
1: Hva vi har satt oss som mål din ettermiddagen skal du få vite rett etter at vi har hørt på Stein Torleif Bjella.

0: Stein Torleif Bjellas 100 bærer hva det populær låt for tida. Vi har en app som heter NRK Radio. Den veldig fin. Der kan du finne ettermiddagssendinga fra Møre og Romsdal. Der det mulig å sende melding inn til oss. Det setter vi veldig pris på, og det der vi har lagt inn dine lille utfordringer som litt spent på i ettermiddag.
1: For utfordringer kan nemlig gjøre slik til at du vinner en premie. Dette ikke den vanlige konkurransen, den skal vi ha også senere i sendingen, så tar det helt med ro. Det blir en ekstra det, for av en av dere som sender melding til oss, så skal vi trekke ut en vinner. Og challengen, utfordringen i dag at vi ønsker å høre fra hele fylket. Alle kommunene i Møre og Romsdal.
0: Ja, jeg har laget med skjema nå der jeg skal krysse av etter hvert. Vi håper altså å få minst en melding i inboxen vår fra alle kommuner i Møre og Romsdal, så her det bare å ta ansvar. Da kan du skrive hva slags kommune du i akkurat nå, og gjerne en liten rapport om hvordan det står til der og hva du driver med dine torsdags etter middagen. Og skulle du nå være fra Møre og Romsdal og farte ut i verden et annet sted, så det lov å sende en melding, og da kan du skrive hjem kommunen din på den meldingen, og gjerne et ord om der du og der allerede kommet inn meldingen, ser du, så det veldig bra.
1: Veldig flott, vi her alle involvert og alle inkludert, så har du noen slags relasjon til en kommune i Møre og Romsdal. Ja, såpass reise kan vi være. Fortell oss hvor det hva relasjonen, og så videre, og så videre. Ja, da skulle jeg gjerne hatt en sånn klar for det gå, fanfare. Det har ikke vi.
0: Det har ikke vi, men vi kan vel legge til en sånn liten ekstra dimensjon i det hele, da vi kan jo se hva slags kommune som klarer å stille oss flest meldinger i løpet av et middag.

0: Gjenkjente du litt Shakira inni der? Du har helt rett. Den låta heter Whatever, men det Kygo og Ava Max sin versjon.
1: Vi skal bevege oss til Ulstein nå, nærmere bestemt Ulstein Verft. De tar nå inn ungdom under 18 år for å gi deg en sjanse til å prøve seg i arbeidslivet. I år hadde 16 år gamle Anna Seliseth Sandvik fra Ulsteinvik sin aller første sommerjobb. Hun synes det viktig at ungdom under 18 får slippe til i sommerjobbene.
2: Det viktig å spare også. Men jeg tenker jo at man må jo unne seg litt da, til skolestart.
3: Livets første sommerjobb betyr også livets første lønning. For 16 år gamle Anna Seljeseth Sandvik fra Ulsteinvik var det ekstra stas da hun fikk jobb på det lokale verftet.
2: Det har egentlig vært en helt fantastisk opplevelse. Jeg har blitt tatt ekstremt godt imot, og miljøet er ekstremt bra. Så det har egentlig bare vært en veldig fin første sommerjobbopplevelse.
3: Tenåringen lærte seg blant annet å bruke skrutrekker for første gang i den nye jobben. Men trass i lite arbeidserfaring tok hun utfordringene på strak arm.
4: Ja, jeg har jo vært med på å skifte låse på døren, noe som jeg aldri gjort før. Så ganske mye nytt jeg liksom har satt meg selv i.
3: Øyvind Amdam anleggssjef i Ulstein Verft, der Seljeseth har jobbet. Han mener at sommerjobber en viktig introduksjon til voksenlivet, og positiv til at flere under 18 år skal få prøve seg i arbeid.
5: Det med å for det første gi dem en mulighet til å få prøve seg i en tidlig fase, lære seg å kjenne arbeidslivet litt, få en god opplevelse av å ha ryddig arbeidsforhold, det er jo et problem i dag kanskje i mange unge. De opplever jo kanskje at de blir ikke like godt ivaretatt når de blir introdusert for arbeidslivet, og her tror vi at vi gir dem en god introduksjon.
3: I fjor hadde snart 30% av ungdommer mellom 15 og 17 år i Norge sommerjobber. Harald Lid i NAV Møre og Romsdal positiv til at unge vil tidlig ut i arbeid.
6: Som ung så bør du begynne å tenke sommerjobb så tidlig som mulig, og vi tenker også at oppsøk gjerne arbeidsgiverne personlig. Vis hvem du er, vis at du er pålitelig, motivert, og at du også ønsker å jobbe mest mulig gjennom sommerferien.
3: Lid har tydelige råd til de som vurderer sin første sommerjobb.
6: Lag en enkel CV, bruk kanskje nettverket hvis du kjenner folk, ulike lag, organisasjoner, foreldre, besteforeldre, så bruk gjerne det. Sjekk hva er muligheter og bruk nettverket for å få jobb. Du må være åpen for ulike jobber, tenker vi er viktig. Og så vil det jo av og til være sånn at en kan møte litt motstand også. Det er ikke alltid at en får det første tilbudet, og at en må da ikke gi opp om en kan få noe avslag.
3: For Anna Seljeseth Sandvik var den første sommerjobben en kjekk oppleving, og vil oppmode andre om å gjøre det samme.
2: Jeg tenker at man må ta muligheter og bare sette seg selv i det. For det å på en måte få en jobb og da en liten smakebit av voksenlivet, synes det veldig viktig.
0: Det sa Anna Seljeseth Sandvik til reporter Christian Fauske Blindheim.

0: Lokal musikk fra Arne Flem. Låta heter In Time. Og ja, vi skal holde oss lokalt, fordi vi har jo satt oss selv og dere som hører på en utfordring. Vi ønsker nemlig å høre fra absolutt alle kommunene i Møre og Romsdal i løpet av de neste 3 timene. Og det her du kommer inn, kjære lytter. Du må gå inn i NRK radioappen, finne knappen Send inn, så forteller du hvilken kommune du befinner deg i, og en liten stemningsrapport med hvordan det går der og hva du driver den i, og så videre.
1: Ja, vi skal trekke ut minst en som får premie som takk for hjelpen i løpet av ettermiddagen. Prøve å holde orden her på det som kommer inn og krysse av på kommunelista, og jeg har kommet opp i 13 kommuner nå allerede, så det ser veldig bra ut, men det er bare å sende inn og fortelle oss hvor du er, hva du gjør og det her. Sånn som for eksempel Olav har gjort. Ta med oss en melding fra han som skriver at i Ulsteinvik, og i Ulstein da, der han er, så er det skya 16 grader. Og Olav han driver og maler tak inn i en bod før han skal på kveldskjøring hos Vybuss senere i dag. Ønsker alle en strålende dag, hilsen fra Olav i Ulsteinvik, altså, som sørger for at vi kunne krysse av Ulstein på kommunelista vår. Anne Dordi har også sendt oss en melding. Surnadal her, skriver hun, og skal vi ta med oss en til da, så kan vi jo ta her fra Anne-Marie Flø, som skriver at akkurat nå så er hun i Hareid kommune, ventet på ferga til Sulesund, vært fjøs av løser på Flø i Ulstein i 4 dager. Kos oss, skriver hun Anne-Mari. Vi vil gjerne høre fra deg. Vi prøver altså å få inn meldinger fra hele fylket i løpet av ettermiddagen. Hjelp oss med det i appen NRK Radio.

0: Put your blame on me.
1: Dragon Boone Man slog igenom med ett brak I 2017 med sin hitlåt Human som vi fortsatt kosa oss med 9 år efterpå. Kosa oss, det gör vi också med inboxen vår idag, Synnøve.
2: Ja, vi har fått meldinger fra mange kommuner, men fortsett å sende inn, sånn som Gerd Katrine har gjort. Sunndal kommune skriver til oss, bor I sentrum, men på hytta, det nærmere bestemt Røymoen Grøvudalen, det også I Sunndal. Holder med på hytta I dag, går gjennom cirka 40 år med oppsamlet ting og tang. Her mye som kan kastes, skriver hun med et smilefjes. For da også anledning til å vaske. I dag det nok vind, men utetemperaturen på 17,7 grader for å være helt nøyaktig, så hun har dørene åpne på hytta akkurat nå. Tusen takk for melding.
1: Men du, Geir-Katrine, hvis du finner noe ekstremt spennende I den bunken din på hytta, så fortell oss gjerne om det etterhvert hvis det nok kom noe helt spesielt. Marianne har også sendt oss melding. Der står det hei med rødt hjerte bak. Det takker vi for. Varm solstråler fra Sula kommune. Marianne skriver at vi måtte til Lidköping I Sverige for å finne disse solstrålene riktig nok. Nå samler vi frein og brun farge på Filsbäck Camping. Og hun har fått med seg at hjemme så det survær og skodde, så de har utvidet hjemreisen noen dager, skriver hun, Marianne. Det kan jo være en grei plan det. Så da fikk vi kryss av litt flere kommuner, vi godt I gang. Prøv altså å se om vi kan få melding fra samtlige kommuner I fylket vårt I løpet av dine sendinger mot klokka 17. Og til dere som sender oss melding og hjelper til med det, så kan det vanke en liten premie til noen av dere utover Etter middagen Nå, musikk fra Ingrid Vårvik Bare en mann heter låta som hun har på lur til oss

0: Klokka har blitt 14.32 under ettermiddagen, og vi skal høre litt fra de lokale nyhetene.
1: Ja, og da skal vi først høre at det blir ikke mer laksefisk i Surna på Nordmøre i sommer. Elveeierlaget har nå bestemt at elva holdes stengt resten av sesongen. Ferske tall viser at det har kommet alt for lite mellom og storlaks opp i elva. Surna ble først stengt midlertidig, men styret slår nå fast altså at det ikke er grunnlag for å åpne igjen i år.
0: Per Erik Kalland Hagen er ansatt som ny leder for den operative enheten i Møre og Romsdal politidistrikt. Hagen har over 20 års erfaring fra politiet fra før, men kommer nå fra jobben som HR-sjef i Nordlaks-konsernet. Han sier selv at han ser frem til å bidra i politiet igjen når han startet i stillinga 1. november.
1: Og litt fra sportens verden også. Kristiansund Ballklubb har sikret seg en avtale med Sander Svensen. 28-åringen fra Molde har signert en kontrakt ut sesongen 2028, og han blir dermed også lagkamerat med lillebror Tobias Hammer Svensen i KBK. Sander Svensen spilte for Viking i perioden 2022-25 og har etter det vært en snart tur i tyrkisk fotball, og når han nå skal ta på seg KBK-drakta, så har vi fått høre at det blir med nummer 7 på ryggen.
0: Så skal vi til været da, og meteorolog Mette Skjærdal, ikke noe hemmelighet at det har vært litt ruskete hos oss. Vi har hørt at folk til og med rømt til Sverige for å få litt solstråler. Hvordan blir ettermiddagen og kvelden i fylket vårt?
2: Det vil nok være enkelte regnbyger nå utover ettermiddagen og kveld, øker litt på utover kveld i dag. Og så er det da uttrykt for torden i disse bygene, spesielt i de indre strøkene. Vi har ganske lite vind, så vestlig bris opp i en frisk bris på kysten i dag.
0: Og i morgen da?
2: I morgen så fortsetter det med sørvestlig vind, og øker vind litt på langs kysten, kan få liten og kanskje opp i stiv kuling. Skiftende skydekke i morgen og regnbyger. Ikke så mange regnbyger, men litt byger vil det være utover dagen i morgen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: musikk fra Molde, Henningstranden og Sjøheim Visa.
1: Vi skal holde oss I den samme delen av fylket, bare litt lenger inn I landet skulle til å si, til Åndalsnes, til Rauma kommune. Der det nemlig klart for årets utgave av Rauma Rock. Sigurd Brevik, styreleder I Rauma Rock, riktig god ettermiddag.
2: God kveld, skulle du si, eller rett I middag, det fortsatt, ja, det stemmer det.
1: Du var tidlig opp I dag.
2: Ja, det var jeg. Jeg var ikke støvet på to døgn, kanskje, så det.
0: Det sånn det blir når man arrangerer festival, at man blir litt sånn døgnvild, for det så masse å gjøre?
2: Ja, det litt masse å gjøre, men alt jo heldigvis lystbetont, så det går veldig fint, altså. Det gjør det.
1: Sportsspørsmål, Sigurd, det jo hvordan kjennes det ut nå når dere skal I gang med årets utgave av Rauma Rock?
2: Nej, det kjennes veldig bra ut, og nå vet jeg at oppe på Nesaksla så snart Vinterstø I gang. Han starter klokka 15, og da går det slag I slag her utover til langt ut på natt til søndag. Så det kjennes veldig bra ut nå.
0: Men du står på festivalområdet nede I sentrum. Hvordan ser det ut der akkurat nå?
2: Nei, her det faktisk litt mye trøkka og litt sånn aktivitet som pågår, og så lurer litt på greier vi å bli ferdig til dørene åpner 18, og så blir vi like forundret hver gang hvor langt vi kjører på de siste timene. Så det litt arme og bein, men vi har god kontroll, føler jeg.
1: Hva det som står igjen på sjekklista di før klokka blir 18 da?
2: Nei, det litt sånn gjerrig, og litt sånn hvordan folk skal bevege seg, og... men det er sånne detaljer egentlig. Så det ikke så mye, men samtidig så sånne ting som tar litt tid å fikse.
1: Nå det jo Vinterstø, som du sa, på Eggen klokka 15, men det mye mer på programmet utover I årets Rauma Rock. Sigurd, du får dra frem noen høydepunkt til oss.
2: Ja, I dag så det jo Vinterstø, som sagt. Han spiller både oppe og nede på hovedområdet. Og så kommer Carina Dahl og lokale Bausk fra Aukra. Det blir kult, og I morgen så det nå DDR med Atle Antonsen og Johan Golden. Vi får besøk av Raga Rockers og Hellbillies. På lørdag så det Halvdan Sivertsen, Espen Lind og Astrid S og Hagle.
1: Det bra gjeng.
2: Det på de store scenene, altså på Lisje-scenen så kommer det Kristi Brud og Kjøter og mange som det fremadstormende unge gode band.
0: Du, hva dere mest fornøyd med å ha fått til, mest stolt av å ha fått til I år?
2: Ja, vi egentlig stolte av bredden vi har greid å ha fått. Vi har noe som for enhver smak, og vi har liksom en sånn litt rød tråd gjennom dagene, sånn at fredagen blir litt sånn rocka preg, og så lørdagen blir litt sånn kommersiell og en dag for alle. Så jo den totalen egentlig av alle som kommer, som vi synes det veldig bra og sterk I år.
1: Du, hvordan det med besøkene til Rauma Rock? Hvor kommer de ifra?
2: Nei, de kommer nok fra omtrent hele fylket, og vel så det. Det en del nedover mot Lillehammer og den Hamar, den drakten, som trekker hitover. Og utover Nordmøre og oppover på den siden, oppover mot Trondheim, liksom inntrykket mitt da. Og så den lokale selvfølgelig flinke å besøke oss.
0: Du, Sigurd, nå har vi tatt sportsspørsmålet, og så kommer jo festivalspørsmålet da. Har dere sjekket værmeldingen?
2: Værmeldingen sjekker vi alt for ofte, men samtidig så det ikke sånn at vi kan ikke bruke så mye energi på det, for det det eneste vi ikke rår noe over. Været blir som det blir, men det vi ser og tror jo at ja, det kan komme litt nedbør, men temperaturen for så vidt grei. Og stemningen vil varme opp deg som et velfrys, så dette her blir bra det.
1: Hvis jeg skulle sitte noe nå et eller annet sted og høre på radioapparatet sitt, Sigurd, og ikke helt har bestemt seg for dem skal besøke Rauma Rock I år, hva tenker du å si til dem da?
2: Da tenker jeg at da må jeg slå to fly I en smekk, da kan jeg rekke å svare to kommuner på det dere driver med I dag, og så komme seg innover, og så oppfå en knallhelg her inne på Åndalsnes.
0: God oppfordring der, Sigurd Brevik. Tusen takk for praten, og ikke minst, ha en fantastisk festivalhelg.
2: Tusen takk for det.
1: Sigurd Brevik, han styreleder I Rauma Rock, og han nevnte jo at det et band fra Aukra som skal på scenen I dag, så da tenker jeg at vi bare kjører av gårde med en låt fra Baust her I radioen. Den heter Sanga om kjærlighet.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Céline Dion og Pebble Bryson, Beauty and the Beast.
1: Frem til nyhetene klokka 15.00 så skal vi høre på Kaptein her I god ettermiddag med Romsdal. Din låta som kommer inn I øret ditt, den handler om Madeleine.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 15. Et uidentifiserbart objekt ble i natt til i dag oppdaget i polsk luftrom. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har vært i kontakt med Polens statsminister om hendelsen.
1: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med på.
0: Saken mot den etterretningssiktede kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø er henlagt. 15. mai ble en kinesisk statsborger pågrepet nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Men etterforskningen har ikke avdekket opplysninger om at denne personen har samlet inn eller forsøkt å samle inn informasjon som er relatert til ulovlig etterretningsvirksomhet. Det forteller påtaleansvarlig Katrine Tonstad. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd over 1500 liv, opplyser landets myndigheter. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er i isolasjon eller innlagt på sykehus. Ebola-utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsidesliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der. I Kenya har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd i løpet av bare én måned. Dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelser før de dør, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Fleetwood Mac med låta Little Lies. Klokka seks minutter over tre. Synnøve og Allan la med det I dag og har satt oss selv litt av en utfordring, og vi trenger jo de hjelp.
1: Ja, hår etter mål I form av den utfordringen. Vi har rett og slett tenkt at vi skulle få inn meldinger fra samtlige kommuner I Møre og Romsdal din ettermiddagen, så da må du bare henge I og sende inn melding fra din kommune og gjerne fortelle oss litt om hvordan det der I ettermiddag. Jeg kan avsløre at til nå så har vi passert 20 kommuner som jeg har krysset av. Det noen få igjen, så ta ansvar for din kommune nå, og så får du sende oss en melding slik som for eksempel Jonny har gjort. Han har skrevet til oss at han nettopp kom hjem fra Kvilehytta, og den ligger I Vanylven kommune, og de har ball hver torsdag, skriver han Jonny, så da har vi kontroll på middagen der. Før den tid så fant jeg greit med Molte I fjellet på brydja og solaskin, skriver Jonny.
0: Hyggelig. En annen Jonny, og sammen med og Inger-Lise, de seiler med MY Elleville sørover forbi Hustadvika. Skriv opp.
1: Hustadvika, ja. Hadde krysset den. Hadde krysset den. Okay.
0: Yep. Mot hjemkommunen Ålesund I ettermiddag. Og så legger jeg til, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær. Så ja, det ikke sol akkurat utenfor Hustadvika på sjøen, nå I hvert fall.
1: Stranda har også krysset av på lista, blant annet takket være Britt Kristin som sender hilsen derifra, og hun slår til med en forsinket bursdagshilsen I samme slengen til broren Eldar som fylte 66 år I går, tantungen Mats som fyller 24 år 1. August. Så her spørs det om det må bli litt kakebaking, skriver Britt Kristin, som også fortelle at en annen tantunge, Ola, som bor I Førde, fyller 30 år 5. August, og han heves allerede feiret på forskudd, skriver Britt Kristin. Veldig bra. Her det mye bursdagsfeiring I slekta.
0: Og faste lyttere har vi på Nils Garstune I Stordal, I Fjord kommune. Hallo, skriver Siri til oss. Her jobber vi på balldag I dag, og venter på sola.
1: Ball der også, ja.
0: Ja, det.
1: Vi tar med en til I samme slengen. Den kommer fra Kine, og det betyr at vi også har krysset av smøla på lista. Akkurat nå har jeg ferie, så jeg kan ikke skrive om været, men det bruker å være stabilt ustabilt, skriver Kine, som ønsker alle en fin, fin sommer.
0: Ok, vi tar med oss en litt sånn sommerlig låt vi, fra Ramon. Her kommer den.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: for en sommer sammen med Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Det en setning som jeg har hørt på festival. Vi har jo tidligere I sendingen vært innom Reumarock som I gang I ettermiddag. En relativt stor festival, og så finnes det mindre festivaler også som starter I dag, og en slik skal vi innom om noen straks. Men først skal vi hente inn litt musikk fra Nordmøre. Her det Impossible Green.

0: Chainsmokers og Halsey I radioen din. Closer heter låta, klokka 15.20. Det torsdag, og du hører på God ettermiddag, Møre og Romsdal, der det skal handle om festival, og vi skal til Volda og til Paula Holmberg Leve. Riktig god ettermiddag.
1: Riktig god ettermiddag der, ja.
0: Styremedlem I festival som heter...
1: Somalium.
0: Og I gang akkurat...
1: No. Akkurat nå, as we speak.
0: As we speak. Dere har fått åpne opp for folket.
1: Det har vi, vet du. Da døren åpne her.
0: Hva det som skjer da, akkurat nå?
1: Vet du hva? Nå det det vi kaller Café Somalio. Liten kickoff på her, og så skal vi ha teaterforestilling om en liten halvtime, cirka. Så det familiedag og litt sånn barneprogram her nå på torsdagen, før det smeller ordentlig I morgen. Mm.
0: Du var litt innom det her nå, men hva slags festival Somalium?
1: Somalium nå I grunnen en musikkfestival, da. Så har vi innslag av kunst og performance. Vi skal ha noen danseforestilling I morgen. Så det litt av kvart. Litt av kvart.
2: Ja. Og hvor holder din festivalen til?
1: Det som sagt I Volda her, da. Og da vi både ned på Røyslø da, I Volda sentrum, Så heldig vi til oppe på det som heter gamle gymnasiet, da. Så gammelt bygg. Så vi har fått en nydelig mark som vi har fått bygd opp en scene på.
0: Og hva det som skal være høydepunktet på den scenen I løpet av disse dagene?
1: Da vil jeg nesten si alt, altså. Det noe...

0: Ja, skulle ikke forundre meg om dine låter dukker opp på scenen i Volda dine helga. Behari med låta Adore.
1: Vi må innom postboksen vår igjen, for vi har jo satt oss som et hårete mål å få meldinger der fra alle kommuner I fylket I løpet av ettermiddagen. Så gå inn I appen NRK Radio, skriv til oss som takk for hjelpen, så du med I trekninga av en premie eller to mot slutten av sendinga. Vi har så langt fått meldinger fra mer enn 20 kommuner, men det mangler fortsatt noen før vi helt opp I 27. Så bare hiv det på og send inn meldinger. Melding fra din kommune. Rauma en kommune vi har fått melding ifra. Der står det å lese at vår kjære ordfører Yvonne Voll har nylig hatt si siste fin tuning på skytebana I Rødven. Har ambisjoner om å gjøre oss stolte etter ordførerduellen hun skal delta I på åpninga av landsskytterstevnet på lørdag. Og med kryss og alt med har står det I meldinga som kommer fra Rauma.
0: Lykke til med det, OK. Kari skriver hei og god ettermiddag fra Molde. Jeg så heldig at jeg I dag fikk besøk fra min bror som bor I Sverige og som jeg ikke har truffet på flere år. Ellers så strikker hun til oldebarn Kari S. Herikstad skriver til oss.
1: Han har også skrevet til oss og sørget for at Vann Ylvin har fått et nytt kryss på, på blokka. Sommerhelsing fra Fisk og står det her. Har nettopp plukket 2 kilo solbær klar til sylting. Det 19 grader ute og litt sol I mellom skyene, altså norsk sommer. Ja.
0: Vi har hørt at flere har balldag I dag. Det har også Ingvild. Hei, jeg bor på Dyrkorn I Fjord kommune. I dag det torsdag og balldag, så jeg står og forbereder middag.
1: Ball I Fjord altså. Anne-Grete har sendt melding. Hei, hei fra Vestnes. Lettskya og 15 grader der I dag. Så da Vestnes inne I folden. Skal vi ta med en til? Fra fjord. Slapp av I Valdal I fjord kommune. Her bor det knallfin temperatur. 21 grader akkurat nå. Nyte livet I sentrum. Med vennlig hilsen Monika Tafjord. Vi skal ta flere etter hvert, og så må du sende inn melding slik at vi får med oss alle 27 kommunene I fylket før klokka blir 17 ettermiddag.
0: Line Dybedal neste låt. Fri som fuglen.

0: Line Dybedal var det vi hørte. Vi skal dykke ned i bunken av lokale nyheter nå.
1: Det handler litt om fiske aller først her i ettermiddag. Det blir nemlig ikke noe mer laksefiske i Surna på Nordmøre i sommer. Elveeierlaget har bestemt at elva holder stengt resten av sesongen. Ferske tall viser at det har kommet alt for lite mellom og stor laks opp i elva, som først ble stengt midlertidig, men styret nå altså slår fast at det ikke er grunnlag for å åpne igjen i år.
0: Per-Erik Kalland Hagen er ansatt som ny leder for den operative enheten i Møre og Romsdal politidistrikt. Han har over 20 års erfaring fra politiet fra før, men kommer nå fra jobben som HR-sjef i Nordlaks-konsernet. Han sier selv at han ser frem til å bidra i politiet igjen når han starter den 1. november.
1: Og Kristiansund Ballklubb har sikret seg en avtale med Sander Svensen, 28-åringen fra Molde, har signert en kontrakt ut sesongen 2028. Sander Svensen spilte for Viking i perioden 2022-2025 og har etter det vært en snartur i tyrkisk fotball.
0: Så skal vi til meteorolog Mette Skjerdal, som har ditt å si om morgendagen.
2: I morgen så fortsetter det med sørvestlig vind, og øker vind litt grann på langs kysten, kan få liten og kanskje opp i stiv kuling. Skiftende skydekke i morgen og regnbyger. Ikke så mye, ikke så mange regnbyger, men litt byger vil det være utover dagen i morgen.
0: Hvordan ser det ut for helga?
2: Det er egentlig litt av det samme været. På lørdag ser det ut til å bli en ganske grå dag. Da har vi vind fra en sørlig og sørvestlig retning. Og så vil vi ha regn, da, spesielt første del av dagen blir ganske grå og våt med nedbør mange steder. Og så går temperaturen litt ned i forhold til i dag. Så vil det gå litt ned både da i morgen og lørdag.
0: Neste uke da, Mette, ser du noe sol?
2: Ja, da begynner prognosen å bli litt mer usikre. Det er nok litt av det samme været som vi har nå, slik at vi har nedbør blandet med litt sol innimellom. Men fortsatt litt tidlig å si noe veldig konkret om neste uke.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: For alltid type ting, Emma Steinbakken hørte du der. Det sommer, ferie gjerne og ferieaktiviteter noe vi holder på med alle sammen. Kjendisspotting kan være en sånn ferieaktivitet.
1: Ja, å treffe kjendiser på ferie, det kan jo være noe du husker I lang tid etterpå. Vår reporter og kollega Sara Louise Roaldset har vært ute på gata og snakket med folk om dette.
2: Har du noen gang møtt en kjendis mens du var på sommerferie?
3: Kjendis og kjendis, Maria mener.
2: Ja, det kjendis.
3: Ja, hun jo det da. Men ja, jeg møtte ikke på, jeg så på en butikk faktisk. Ellers så, nå kommer ikke jeg på hva han heter, men han en ganske kjent amerikansk skuespiller. Han var jo her og trasket I gatene for mange år tilbake og var på treningssenter I Vika. Og han gikk jo forbi, og jeg trodde jo det at han var høyere, men så nå jeg ganske høy da, så han så ut som en liten fjøtt, for å si det sånn.
2: Var du overrasket?
3: Ja, veldig.
2: Hvor Luras med film?
3: Ja, men ja, han gikk bare og vaset rundt I gaten, han uten security eller noe som helst. Så da tenkte jeg, ja, men det noe Olsen supert for han da. Bare komme og gå som han vil. Så ja, det vel de kjendisene jeg har sett eller vært I nærheten.
4: Ja. Alessandra, jeg var på Norway Cup 2023, og så gikk vi på bio. Og så alle litt sånn sjokka, liksom, sånn, å, se der Alessandra, og jeg sånn, hæ? Alessandra bak meg, liksom? Det helt sjukt. Men det var veldig koselig å se henne, da.
2: Det andre som
5: Jeg møtte Jonas Gahr Støre på fjellet, så vi gikk bare en tur på fjellet, det var ingen andre folk. Og så bare møtte vi han, eller vi gikk forbi han da. Søsteren min og mamma, vi gikk forbi han, men pappa han hang litt bak, så han liksom begynte å snakke med han da. Og vi gjør sånn, han snakker jo med alle, han pappa, så vi bare ventet litt for det der. Men så tenkte vi sånn, det noe kjent med det fjeset der, og vi var sånn, var det Jonas Gahr Støre? Og så så vi jo at det var to sånne bodyguards som gikk bak han og bar sekken. Ja, ja. Og de bar liksom sekken hans og sånn. Det var han og kona da. Og så, ja, så kom en pappa, han hadde snakket om alt mulig fra barndommen til han Jonas.
2: Ja, det var veldig gøy.
5: Ja, det var det.
2: Andre?
6: Jeg møtte noen nylig Delara. Vi var I Oslo en tur, og så gikk hun over overgangsfeltet når vi kjørte forbi. Så vi så henne, så var vi sånn, vi lurte veldig på hvem det var, for vi trodde ikke først det var hun, men det var noe veldig kjent. Og så bare skreik jeg ut I bilen, «Mamma, det var Delara!» Og så var hun sånn, «Hæ?» Og så det var like, hun seig liksom inn mot oss, det var nesten som vi kjørte på henne.
2: Ja, det var bra du kjørte.
6: Ja, det var det.

0: Madden og Chris Holsten, All About You I radioen din, der det nå skal handle om penger.
1: Ja, og personlig økonomi. For du en av dem som ligger våken om natta og stresser over regninger du ikke klarer å betale? Du I så fall ikke alene. Mange I Norge har forbruksgjeld, og det her handler om mye mer enn bare tall I nettbanken. Det handler om søvnløse netter, dårlig humør og følelsen av å ha mistet kontrollen. Men det finnes en vei ut av den vonde spiralen. I dagens episode av økonomiserien vår så forklarer forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen hvorfor det å snakke høyt om problemer dine det aller beste verktøyet du har for å kunne klare å snu skuta.
2: Ja, hvor blir det av pengene? Mitt navn Anniken Pedersen. Med god hjelp fra forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen skal jeg og du Nå får bedre kontroll over våres egne penger. Sliter du med forbruksgjeld, fortell noen om det.
3: Og så hold det kanskje av og til at en kompis eller en bror vet hva du står I og har lyst til å sette seg ned sammen med deg, sånn at du faktisk tar tak.
2: Hvordan tar man tilbake kontrollen når man kanskje føler at man har mistet den helt?
3: Ja, og det her så viktig det du sier nå, og det egentlig ganske vanskelig. Det ikke vanskelig å ta kontroll, men for folk som står I den situasjonen så det vanskelig. Og det her også helt individuelt. Jeg har hatt møter med folk som har sovet dårlig et halvt år fordi at de I 2 år har prøvd å nedbetale et kreditkort på 75 000. Og så det ikke nok penger til at det beløpet blir mindre, og så blir de redd for hele familien sin økonomi. Og så har jeg folk inne som har forbrukshjelp på 800 000 som står I samme situasjon, så det jo individuelt. Det vi vet, det det at de fleste trenger at andre vet og ser, for at de selv tar tak I det. For det liksom, og det vanskeligste med denne gjelden jo det at vi knytter mye skam til det. Du sa det, det tabu. Mm. Og det egentlig dumt, for det gjør det vanskeligere å be om hjelp. Når vi har en utfordring, og vi står helt alene I den, så det lett å tenke at jeg skal vente til mandag. Eller så tenker man, vet du hva, jeg tar den, det jo ikke lenger til en ny måned. Og så vipp, så tenker man, det blir til neste år. Og det som skjer, det at det har ofte en ond spiral. Hvis at du har pådratt deg litt ekstra forbruksgjeld fordi at økonomien kanskje var knager, så det du gjør at du gjør problemet større, og da blir det vanskeligere å løse. Og det vi vet når at du blir trengt inn I et hjørne økonomisk, at det blir kjempevanskelig alene. Og det her forskning på hjernen. Faktisk så har man slått fast at du nesten ikke kan klare det alene hvis ikke noen andre vet om det. Du vil begynne å ta valg for I dag og I morgen, hver gang du får penger, og ikke for hvordan det skal bli neste måned og om et år. Sånn at de fleste trenger at noen bare legger handen på skuldra, sier, synes du det her vanskelig, vil du at vi skal se på det I lag? Da det ganske mange som klarer det selv. Hvis at du har forbruksgjeld, og det kan jo være at du synes du har for mye på kreditkortet og skulle ønske du fikk det ned, eller at du har et lån, prioriter litt annerledes, sånn at du kommer litt raskere I mål. Og det å sette seg ned og ha full oversikt over økonomien, gir deg kanskje muligheten til å la være å gjøre noe I et halvt år for å betale litt ekstra på det. Det kommer til å lønne seg hvis du klarer å betale ekstra. Jeg vet jo av folk som tar ekstra vakter eller ekstra jobb, kanskje I et halvt år eller I et år hvis man har helse og tid til det, for å prioritere denne betalingen. Det viktigste på en måte å komme I gang, og da det litt sånn som, på å si når man sparer, så det artig når man ser at, oi, men det blir jo litt penger av det. Hvis du snur på det, det å faktisk klare å betale ned og bli kvitt dette, ja, det ingen quick fix, men altså det går ned måned for måned, så det må man på en måte stå I. Og vite at man ikke alene. Det her jo kjempemange I Norge, sånn at det veldig mange av oss som tar på tak og ønsker å få den bort sånn at vi kan bruke pengene litt annerledes. Sånn at I stedet for å betale på ting du har gjort eller har brukt, så klarer du å snu økonomien, at de pengene kan du heller bruke på noe du har lyst til å gjøre fremover. Ja. Og det kjempeviktig. Og det her må løses. Jeg pleier å si til folk, altså, man blir jo syk av det hvis du går rundt og bekymrer deg. Og man kan ikke ha det sånn. Så du må be om hjelp hvis at du synes det vanskelig å sette deg ned alene. Det trenger ikke å være I banken. Altså, NAV har kjempegode gjeldsrådgiver, masse folk I bank som flinke til dette, masse du kan få hjelp til på nett, og så hold det kanskje av og til at en kompis eller en bror vet hva du står I, og har lyst til å sette seg ned sammen med deg, sånn at du faktisk tar tak I det. Og det man gjør jo å få oversikt over dette og lage en plan for å nedbetale det. For du må komme dit. Og om det tar 5 år, ja, men det må det bare gjøre, for du kan ikke ha det sånn som du har I dag.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at nye branner kan blusse opp de kommende dagene, forteller reporter i Spania, Haldor Asfald.
1: Det jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes i naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at Norge i kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Skogbrannene herjer i flere europeiske land som Spania, Frankrike og Hellas, hvor flere nordmenn på ferie. Norge tilgjengelig for å bidra i slukningsarbeidet, sier Støre.
2: Det kan jeg bekrefte at vi i kontakt med land som ber om hjelp, og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
3: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
2: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du i utlandet og har problemer og sånt nå, så kan du melde fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret i Mandal fengsel, beskriver Fedrelandsvennen. Tidligere i juli raserte flere utagerende innsatte en boenhet i høysikkerhetsfengselet. De innsatte kastet glass og krus, knuste vinduer og dekket til overvåkningskamera, men ingen ble alvorlig skadet. Av 24 ansatte på jobb denne kvelden var 14 ufaglærte vikarer, noe tillitsvalgte reagerte sterkt på. EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselererer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 20 milliarder euro eller 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen i Risør, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen skal kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor, det vil si en annen brygge på eiendommen slik at stormen ikke har hindret adgang til holmen. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
4: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: godeste Ed Sheeran, som for tida har med seg vår alles Sigrid fra Ålesund på turné. Denne låta heter Azizam.
1: Hun som sa det, hun heter Sunnøve Kalve Stefansen. Mitt navn Allan Ekrem, og vi sammen med det fram til klokka 17 i ettermiddag. Vi satt oss jo etter håret mål i dag om å få meldinger i inboxen vår fra samtlige kommuner i fylket. Vi godt på glid, men ikke helt i mål. Så gå gjerne inn i appen NRK Radio, finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, og send en melding fra den kommunen du i nå, eller den du bor i til vanlig, så ser vi om vi klarer å få fra alle 27 kommunene. Og når vi gir folket en slik oppfordring, så er det jo gledelig å se at til og med ordførere tar tak for at vi skal komme i mål. Kenneth, ordføreren i selvaste Giske kommune, han har sendt hilsen. Tilbringe en rett så fin soldag i Øyrike med en runde på golfbanen på Vigra, skriver Kenneth, som ønsker fremleis god sommer til alle gode nordvestlendinger. Den golfbanen jeg har vært på i år, og lete etter golfballene mine, må vite. Fant nesten alle sammen til slutt.
0: Hvis du finner en, så tilhører han Allan sin. Sikkert langt ute i en busk.
1: Ute til høyre
0: et sted. Ja, sant. I Fosnavåg så får vi en melding fra Trine. Hun skriver: Wow, under over alle under. Vi ser ganske så mye blå himmel og treffes av noen varme, livgivende solstråler her i ytre delen av Herøy kommune. Og så legger til NB, det går sikkert fort over.
1: Svein Thor har også sendt oss melding. De gjorde han fra Ferga over vakre Todalsfjorden og kommer da til Surnadal kommune. Han skal til vakre Å i gamle Meldal kommune, skriver Svein Thore. Melder om at 18 grader, god bris og sol, og han har tydeligvis hatt en fin tur fra Ålesund.
0: Per Arne har stemningsrapport fra Vestnes kommune her i Tresfjord, fra Ann Per Arne fra Tomrefjord. Han holder på å beise huset til sønn våre. Det overskyet og 15 grader.
1: Delvis skyet med fin sol innimellom, 18 grader i skyggen, vært ute og gått tur i dag, og sauene beita ved hytta i Grøvdalen i Sunndal kommune. Det det Rigmor som skriver til oss, fått flere fra Sunndal ettermiddag. Bra det.
0: Og Ingunn Marit Malones sitter ved havna i Åndalsnes. Da vi altså i Rauma, ser kystvakta legge til på innsida av NATO-kaja. På andre sida ligger cruiseskipet Silver Dawn. I fronten er Rauma Rock kommet i gang, og det delvis sol og fin temperatur.
1: Og så har vi fått melding fra Jon Even, som skriver: god ettermiddag i studio. På vei hjem til Sjøholt, Ørskog kommune, står det fra Jon Even. Den får vi sette på lista som Ålesund. Fra en våt rundreise med bil i vakre Møre og Romsdal og Trøndelag. Og han skriver jo da lenger nede i meldingen her at siden dere mangler Ørskog på lista, så kan dere krysse av den store smilefjes der. Tidligere kommune var egentlig ikke blant det vi hadde tenkt å telle med, så vi fortsatt på 20-tallet. Jon Even Tomren var det som hadde sendt oss hyggelig melding. Men for at vi skal komme i mål med samtlige kommuner i ettermiddag, så trenger vi litt mobilisering, for eksempel i Sand, i Sykkylven, Aure, Gjemnes, Averøy, Kristiansund og Aukra. Hiv dere på appen NRK Radio, så ser vi om vi kommer i mål. Vi ser også at Fjord kommune er veldig, veldig aktive i appen vår i ettermiddag. Veldig bra.
0: Ok, sånn musikalsk så skal vi innom Sykkylven, vil jeg si. Litt relasjon der. Her får du Adam Douglas.

0: I once was an honest guy. Dette her var Adam Douglas.
1: For en stund tilbake så hadde vi besøk av 9 år gamle Harald Bedjære Alvestad, som da hadde fått vite at han I sommer skulle få oppfylt en av sine mange drømmer, nemlig å være med og spille I Per Gynt-oppsetninga på Gålå I sommer. I dag det generalprøve, I morgen det premiere, Harald på plass, og kollega Victoria Hellem Hansen fikk slått av en liten prat.
2: Hvordan det å være med på Per Gynt?
3: Jeg synes det veldig gøyt. Og så det en fin opplevelse.
2: Og hva det du, altså hvordan kom du deg hit?
3: Sånn, jeg ble med dit da. Vi hadde sett et Per Gynt på skolen og spilte det der. Og så søkte jeg på YouTube Per Gynt, og så kom det noe der det stod Per Gynt ved Gålå. Så jeg da en trailer av en forestilling. Og da fikk jeg liksom se hvordan det var, da ville jeg se på. Og så ville jeg bli med I år, fordi det så gøy ut.
2: Og hva din drøm da, I forbindelse med å være skuespiller?
3: Å gå på teaterhøgskolen og bli proffskuespiller, og til slutt spille Per Gynt her.
2: Det målet ditt å være med I filmer også, eller det mest skuespill på teater?
3: Jeg jo I film da, fjor, samme som han Torbjørn har, men det var statist da. Men jeg har også lyst til å bli mye mer I filmer og sånt.
2: Og hva det artigste med å være skuespiller?
3: At man kan være en annen person, og så kan man ha på seg morsomme kostymer og sånt.
2: Og hvor lenge har du vært med på det her nå da? Og hvor lenge skal du være her?
3: Jeg skal til... Håper jeg blir det neste år også.
0: Veldig gira. Harald Bedjære Alvestad fra Sula, som med I årets oppsetning. Det han sammen med, som han nevnte, blant annet Torbjørn Harr, som spiller hovedrollen I år, og det ser han frem til.
4: Nei, det jo helt fantastisk. Det på en slags gave som skuespiller å få gjøre det. På grunn av teksten, som så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute, da. På Gålå og Gålåvatn, og det en sånn unik opplevelse å gjøre det ute I naturen.
2: Ja, så hva det morsomste å spille her ute ved Gålåvatnet som Per Gynt?
4: Nei, noe av det morsomme at naturen jo en medspiller, akkurat som mine kolleger. Plutselig så dukker solen opp, og det blir vakkert, og så kommer vinden over Gålåvatnet og gjør det skummelt og stemningsfullt. Så det er naturens lunefullhet og store bidrag som gjør dette unikt.
2: Kjenner du deg igjen I Per Gynt?
4: Ja. Det gjør jeg, og det jo som skuespiller som må finne det I en rollekarakter som man selv, som gir liksom gjenklang I sitt eget sjelsliv da, og prøve å fokusere på det, så det gjør jeg her også.
2: Hva det beste og verste med Per Gynt som person?
4: Han klarer jo ikke, han driver jo flykter fra de, og ta de viktige valgene og ta vare på de personene som han bør ta vare på I livet, så hans flykt vel det som han strever med. Mens det gode ting jo at han en veldig livsbejaende person, kaster seg på ting. Altså, noen kaller det ljuge, jeg vil kalle det å være veldig, veldig god til å fortelle historier. Så det mange, han har veldig mange positive sider om.
2: Du har jo veldig mange replikker, altså hvor fort det å glemme det, eller hvordan går det?
4: Det en jobb å lære seg den teksten, ja. Så det har jeg holdt på med en god stund. Og så det på en måte liksom, hvordan Ibsen skriver det, og rimen og alt sånt gjør det på en måte lettere. Det en rytme, det en sånn driv I det, sånn at når det først sitter, så sitter det ganske bra. Men det klart, det tar ikke kort tid å lære den teksten.
2: Har du noen favorittscene I årets, Per Gynt?
4: Favorittscene? Ja, vi har jo faktisk ikke på en måte noe som vi tror nesten en slags verdenspremiere på 2 nye korte scener som Ibsen hadde med I sitt utkast til Per Gynt, men som ikke var med I siste. De spiller vi her, og det gir et nytt bilde, vil jeg si, på forholdet mellom Per og Solveig. Forklar litt mer hvorfor hun sitter her og venter, og det to veldig fine scener som jeg gleder meg til at publikum skal få se.
1: Årets Per Gynt, Torbjørn Harr til vår reporter Victoria Hellem Hansen, og I morgen det altså premiere på årets forestilling på Gålå, blant annet da med vår unge venn Harald Bedjære Alvestad med I forestillingen. Hva det man sier da? Tvi, break a leg, et eller annet sånt.
0: Noe sant, ja.

0: hjemme og det er det.
1: Her vi nå står vi ut forbi din egen bubil, og jeg må bare spørre, du har brannsikkerheten på plass i din bubil?
0: Ja, akkurat nå så tror jeg har en 60-70 brannslukkere inne i bilen min, så jo da, jeg har alt på stell.
1: Fordi denne her bubilen, det ser jo nesten ut som at du kunne ha selt iskrem ut herfor. Du har en liten sånn her solskjerm over, du har et flagg med navnet ditt på her, og så ser jeg, det er jo en hel meny som henger frem på bubilen din her. Og her er det altså, det er 12 ulike brannslukningsapparat du har hengende på menyen din her.
0: Ja, det stemmer, og da er jo bare en lite utvalg av det jeg har i totalsortimentet mitt, men alle de slukkerne jeg har på lista mi der, har jeg i bilen med meg når jeg på tur. Og klart, det ikke alle slukkerne som relevant til det vi på her. Her går det i stort sett i de minste slukkerne på 2 kilo, som da lovpålagt å ha i registrert campingvogn og bobil i Norge.
1: For det, altså, okay, dette å shoppe etter brannslukkere, det ikke noe de fleste av oss driver med. Men det mange av oss som på campingferie. Jeg selv var på min første campingferie nå i sommer, og jeg skal ærlig innrømme at jeg hadde ikke røykvarslere min før jeg kom hjem og innså at dette trenger jeg. Hvordan tror du egentlig stået her? Nå har du vært over og pratet litt med folk i campingvogn og bubiler.
0: Jeg har vært til dem som kommer nå så langt, så det den gamleste brannslukkeren jeg har fått. Den var produsert i 1992. Mest sannsynligvis levert med vogna når den var ny, og da har den hengt over døra. Det en fin Gloria brannslukker, så har hengt der siden 1992, og kanskje aldri vært tatt ned derifra. Så om den virkelig ikke, det er det ingen som vet, men han har i hvert fall gått langt over på dato.
1: Ja, så å sette sin lit til de slukningsapparatet, kanskje ikke det lureste, men kan du summere opp for oss? Ok, vi som har campingvogn eller bubil, hva er det vi egentlig er nødt til å ha?
0: Det er dere som er lovpålagt, det er at du skal ha en minimum 2 kilo brannslukker av typen pulver. Det står i kjøretøyforskriften. Og så skal du ha en røykvarsler, og har du gass i vogna, så skal du ha gassalarm. Det er liksom de viktigste tingene når det gjelder brannsikkerheten lokalisert inni din enhet. Og så må du, når du parkerer på en campingplass, så skal du ha minimum 4 meter avstand mellom boenhetet. Det er liksom, det er noe folk bør tenke på når de er ute og farter med campingvogn eller bobil, eller telt for den saks skyld.
1: Men du Bjørnar, dette er jo det du driver med. Du lever ikke på veggen, men du jobber utifra det å reise rundt og prate om brannsikkerhet. Og nå i sommer så skjønner jeg at du på ganske mange festivaler og ting som skjer. Hva er det vanligste feilene du ser? Hva er det rareste som du ser i bubiler og campingvogner rundt omkring?
0: Nei, det er nå da alderen på brannslukningsapparat. Det gamleste brannslukningsapparatet jeg har funnet på festival nå i år var produsert i 1979. Det er mangel på røykvarslere, gått ut batteriet, de sjekker aldri røykvarsleren sin. Jo, de har den, ja, den ligger en plass. Eller enkelte da bruker 3 minutter på å finne brannslukkeren sin inne i bilen. Innerst inn i et skap, må greve ut halve skapet før de finner brannslukkeren. Og da har den ingen effekt whatsoever. Brannslukkeren bør plasseres sånn at du kan få tak i den fra en dør, helst i nærheten av førerrommet eller noe sånt, eller en eller annen plass sånn at du har muligheten til å bare åpne en dør og ta ut brannslukkeren.
1: Så jeg hører at det er ganske mye en kan gjøre feil, men da skjønner du så at du sier at jobben din er å vise folk hvordan de skal gjøre ting riktig, så ikke, alt hopper ikke ute selv om at du kanskje ikke har sjekket brannslukkeren i bubilen på en stund.
0: Nei, det er det ikke. Så det er liksom derfor jeg har funnet den nisjen her, at jeg reiser rundt på festivaler og sånn, for jeg har sett over veldig mange år at ta her er et stort problem, rett og slett. At det mangler litt folkeopplysning om det, og folk bør tenke litt mer på akkurat den gjelder brannsikkerheten. Hun er like viktig inn i bobilen din som hun er hjemme i huset hjemme. Og samme hjemme også, sjekk brannslukkeren din.
1: Da har vi drevet litt folkeopplysning her også, og nå kommer det altså stadig flere folk inn på denne her impromptu campingplassen her i Åndalsnes sentrum, for hvor folk girer seg opp til Raumarock i helga.
2: Takk skal du ha, Josef Benoninnes Tveit, på improvisert campingplass altså i Åndalsnes denne ettermiddagen.

0: Det var Drollsum stasjon det, som var på opptur.
1: Ja da, opptura det liker vi I NRK P1. Der vi har lovt at vi skal trekke ut noen vinner av blant dere som har sendt melding til oss I ettermiddag. Det skal vi gjøre litt senere, men fortsatt mulig å sende oss melding og fortelle oss hvor I fylket du og hva du driver med. For vi har jo satt oss som et hårete mål da, å få melding fra alle kommunene I løpet av ettermiddagen. Om vi når målet, det skal vi finne ut snart. Men vi må jo uansett ha vår vanlige lille konkurranse, Synnøve.
0: Det må vi. I dagens konkurranse så skal du måtte høre ekstra godt etter.
1: Ja, for vi har tatt med oss et, skal vi si, hverdagslig lydklipp og spørsmål nå. Til det hva det som skjer I ditt lydklipp? Yes, det var dagens utfordring. Hva var det som skjedde her? Hvis du har svaret på det, eller tror du har svaret på det, så kan du gå inn I appen NRK Radio og finne ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, og så skriver du svaret samt navn og adresse. Det må vi ha til postmann, altså hvis du blir dagens vinner. Og det fancy greier I premie, så det bare å kaste seg på.

0: Du ler du?
1: Ja, jeg gjør det, for det var ikke sånn kjempelett.
0: Nei, men vi får se da, hvem som finner fram til svaret og blir dagens vinner om noen minutter. Det bare kastes inn I appen. I mellomtiden så skal vi kose oss med litt musikk fra andre siden av Atlanterhavet. Heter egentlig Michael Bolotin, men det veldig tung vind når han skulle bli stjerne, så da det Michael Bolton I stedet for. Her Said I Love You, but I lied.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Dette her var Hedda, Just By Looking.
1: Vi skal konsentrere oss litt om lokal musikk nå, for bandet Kåre Audun og kompaniet har sendt oss en ny låt som vi snart skal kjøre en liten radiopremiere på. Kåre Audun Holm, riktig god ettermiddag.
2: Ja, god ettermiddag, ja.
1: Du, Kåre Audun, første delen av bandnavnet, det er jo ditt. Hvordan ble det Kåre Audun og kompaniet den gang dere startet band?
2: Ja. Nei, jeg kalte det egentlig kompaniet til å begynne med, ja, da. Og vi startet jo som et pubband da, i forbindelse med åpningen av en pub på Smøla, Bøteriet. Og så har det jo litt utviklet seg litt ut etter det, og vårt etter hvert bedt om å spille litt konserter og sånne ting. Og etter forslaget fra resten til medlemmerne, så har vårt navnet forandret til Kåre Audun og kompaniet. Det høres litt ut som jeg var kuppet det, men det var egentlig dem som krav det navnet, for å si det sånn.
1: Nemlig. Men du, Kåre, dere begynte, som du var inne på her, litt med coverlåter. Hva slags klassikere var det dere dro fram da?
2: Ja, det er vitt spekter. Alt fra Rod Stewart til Kiss, til Deep Purple og Bob Dylan. Så det er vitt spekter med vårt avtrykk da. Akustisk bandformat, får man si, i lydbildet.
0: Men så begynte jo dere å lage egne låter etter hvert. I fjor var det 3 singler som kom ut. Hvordan er det å spille egne ting i stedet for cover?
2: Jo, det kjører det interessant. Jeg har vært oppfordret til å åpne den skuffen med låter som har laget en del år. Det var en liten av en reise det også. Så vi startet i januar 25 da, med å jobbe i studio. Og den første singelen kom vi jo med før påske i fjor da, Stranger, som har vært kåret til årets nordmørslåt av lokalradioens lyttere da, KSU 24/7. Så det var jo en god happening for oss da. Så slapp vi Dreams i august og In Love i oktober i fjor da. Så det var litt produktivt.
1: Ja.
2: Så
1: ja, og når dere spiller inn, da foregår det lokalt, Kåre Audun?
2: Ja, det foregår i Kulturfabrikken i Kristiansund. Og vi var så heldige å ha fått med oss en lokal tekniker og produsent der, som heter Gunnar Sylte, som passer godt i laget vårt da.
1: Og nå vet jeg at dere holder på med mer enn den nye singelen som vi skal få høre ganske snart, for dere har et album på gang også.
2: Ja, absolutt. Vi har det. Og vi jobber ujevnt og trutt med innspillingen. Det gjør vi, så vi har ikke en dato på det, men det nærmer seg noe, det gjør det.
1: Hvor spennende er den prosessen?
2: Ja, veldig spennende. Jeg kommer jo som regel med en idé og melodi og tekst. Og så er det jo bandet som beriker det her med å være med å arrangere alt. Da. Så det er utrolig artig prosess, det er det.
1: Dere er jo en gjeng med nordmøringer som bor litt spredt. Får dere tid til å spille litt ute blant folket også fremover?
2: Ja, vi er der. Vi har formaliserte karer som har jobb, selvfølgelig. Så det er en berikelse vi driver med på fritiden der. Men vi har som regel en 5-6 helge i året da, som vi spiller ut litt i Trondheim og Kristiansund. Og så har vi en sånn fast adventsgig på Smøla da. Det er det hele startet på Bøteriet. Så det er liksom andre helger i desember hvert år da. Så vi har litt sånn, greier. Ja.
0: Vi skal snart straks høre den nye låta vi, Sipping on my drink, men fortell oss litt om den først.
2: Ja, det er som sagt, jeg har jo skrevet låter fra ungdommen og opp da. Så det er jo en av de tidlige. Men det er jo enkelt forklart en som sett og fundere litt om tingenes tilstand, men sånn, si på at jeg drink da på en fin sommerdag.
1: Vi skal høre på den, Kåre Audun Holm. Tusen takk for at du ble med oss, og en fortsatt god sommer. Du får vært litt på Smøla også.
2: Ja, jeg er i Trondheim akkurat nå, men jeg tar hurtigbåten utover i morgen, så da Da blir det helg på smør da.
1: Det ser ut som en god plan. Ha en fortsatt fin sommer, så kan vi kose oss med en liten radiopremiere her på Sippen on my drink.

0: Kåre Audun og kompaniet. Dette her var Sipping on My Drink. Men hva var dette her?
1: Det var konkurransen vår I dag, det å finne ut hva det var som skjedde der. Vi skal ta turen til Surnadal, vi og til Toril Isvik. Riktig god ettermiddag.
2: Ja.
1: Hei, Toril. Hei. Du var frem på og sendte oss en melding, og hva var det du foreslo forrige her?
2: Jeg vil tippe at det var noen som pisket egg.
1: Det kan ikke bli mer korrekt, vet du. Eggknusing helt først I klippet, og så kom piskinga etter hvert, og mulig det ble en omelett til slutt. Toril, hvordan det står til I Surnadal?
2: Ja, det var bare bra, men det elendig å være, vet du.
1: Sier du det? Hvordan det akkurat nå?
2: Nei, det noe grått, ja.
1: Ja. Hva styrer
2: det
1: ikke, du
2: med det? Det er ikke så innmari kaldt, men det grått. Mm.
1: Ja. Hva gjør du om dagene når sommerværet grått?
2: Nei, gjør ikke noe spesielt. Helt på med håndarbeid for det meste.
0: Ja, hva slags håndarbeid det da?
2: Nei, strikker nå, så broderer jeg nå, altså.
0: Det til deg selv, eller det gave, eller?
2: Nei, det noe litt forskjellig, det broderer nå da, broderer skjortet og husfliden.
0: Ja.
2: Og så strikker jeg noe litt forskjellig, så jeg håper for sær det.
1: Ja, men det her får du litt ekstra reklame her hos oss, vet du, Toril, for produkter dine. Du får kose deg videre med håndarbeidet. Tusen hjertelig takk for at du ble med på konkurransen og ville slå av en liten prat med oss, og så satser vi på at du får en alldeles strålende dag videre I Surnadal.
2: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt. Så spørs det hvordan det har gått i vår samling av kommuner I ettermiddag. Vi tenkte, får vi melding fra alle kommunene I Møre og Romsdal? Vi skal ta en rask liten opptelling straks nå, og så kan vi også trekke ut et par stykker som skal få premie I den sammenheng også, så heng på.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at krenkelsen av polsk luftrom viser Russlands hensynsløshet og vilje til å eskalere krigen i Ukraina. Et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom i natt, og ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstøbø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep for russisk side, det de har tatt i bruk. Omtrent det de har av ulike missiltyper, det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Hetebølgene i England har ført inn nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. Over halve England er nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, sier politimester Ida Melbo Øystese.
2: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonene skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarselet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. NRK Nyheter klokka 17, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag, Norge! Og hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Jeg er med deg frem til klokken blir 19.00 og leser værrapporter og hilsener som kommer inn via appen vår, NRK Radio. Starter med Paul Russell i dag. Little Boo Thing. Let me tell you.

Lil Boothang, du hørte Paul Russell, første sang ut i Poppers i dag. På bryggekanten i Fredrikstad, men det litt sånn utrivelig i dag også. Det småregner litt, og temperaturen helt ok, men badetemperaturen, skal jeg gidde å sjekke? Det har ikke sunket så mye siden i går. Rundt 18 grader vil jeg anslå at det i den vakre, krystallklare elva på utsiden av studio her. Hver eneste dag så kårer vi Poprush-favoritten, og vanligvis så bruker jeg å velge en artist eller en popgruppe. I dag blir det noe helt annet. Jeg har plukket ut 5 Eurovision-vinnere. Og hvilke av disse 5 liker du best? Kan det være utfordrer nummer 1, La det svinge, som vant i Göteborg i 1985? Eller kan det være fångat av en stormvind, som utfordrer nummer 2. Carola, hun vant i Roma i 1991 med den låta her. Utfordrer nummer 3, Waterloo, som vant i Brighton i 1974. Utfordrer nummer 4 Euphoria. Lorraine vant i Baku i 2012. Og utfordrer nummer 5 Fairy Tale fra 2009. Alexander Rybak vant i Moskva. Blir på en måte litt sånn Norge mot Sverige også dette her, for i dag var det bare norske og svenske Eurovision-vinnere. Du kan stemme på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Gå inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Og på tampen av sendingen i dag så spiller vi vinneren av denne avstemningen i sin helhet.

Camilla North, som du heter sangen. Ja, det litt, nå kom det litt sånn kjølig drag I lufta her på brygga I Fredrikstad, og et lynerslag også. Så hvis det blir stille, da vet du hva som har skjedd. Da traff lynet. Jeg har fått massevis av stemmer allerede via appen NRK Radio, Poprush, på Poprush-favoritten, og det Fairytale som leder så langt med 40% av stemmene, og så det ganske jevnt mellom Waterloo, Euphoria, Fångat av en stormvind og La det svinge. Du Eurovision-fan, eller liker du noen av disse låtene ekstra godt, så stemmer du via NRK-appen. Også fått inn en del hilsner, kan jo ta med noen av de. Rune skriver, Hei Howard, det 23 grader I Snertingdal. Det har kommet 65 millimeter regn per nå I juli, og det fjerde tørreste juli siden år 2000. Ja, Rune, han har full koll I Snertingdal. Takk for værrapporten. Cecilie, hun skriver, Takk for et hyggelig program. Vi har fulgt deg hele sommeren. Nå vi på ferie del 2. Vi på vei til Reinfjord I Kvænangen og hilser til Asbjørn Jensen med familie som på bobiltur og vår sønn Andreas som på vei til Bodø. Hilser ellers til alle kjente og sier god sommer. Hilsen Cecilie, Rune og Milo. Hei Howard, skriver Knut, vil gjerne hilse til en hel gjeng av folk som hører på. Jeg han galne mannen som løpt I maraton I fjor, jeg vet ikke om du husker meg. Klart jeg husker deg. Knut han sendte inn melding I løpet av hele fjorsommeren og fortalte om løpeturene sine og forberedte seg til maraton. Han skriver nå, jeg igjen på løpetur med poprush på øret, men ingen maraton I år enda. Ja, Knut, det godt du holder formen ved like. Siri skriver, vil gjerne hilse til våre to sønner, Simen og Stig Fredrik, hjemme I Trøndelag som sitter I regnværet. Her på Gran Canaria koser vi oss. Det 27 grader, og barnebarnet vi tatt med strålende fornøyd. Hilsen fra Siri. For hilsner, bruk appen NRK Radio. Da blir det musikk fra Håkan Hellstrøm. Han jo en gigant I nabolandet. Den låta fra 2002 og fra plata Det så jeg sier det. Og I Göteborg så har han dratt 73 000 publikummere til en av konsertene sine på Ullevi, så mannen poppis.

Håkan Hellström. Han har tidligere uttalt at han litt inspirert av Come on Eileen, og jeg kan høre det litt rann, altså. Come on Eileen. Ja, Dixies Midnight Runners fra 80-tallet. Klokken 17.16. Dette NRK P1 og programmet Poprush. Hver dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel og god låt. Nå skal vi bare 23 år tilbake da. Men låta, den gikk helt til førsteplass på VG-lista og lå der i 3 uker. Ble 21 uker på VG-lista til sammen. Og denne låta regnes som den første norske trance-låta med norsk tekst som ble en stor kommersiell hit. I dag børster vi støvet av Dina, bli hos meg.

0: Sommeren, Dina, bli hos meg på moderkanalen NRK P1. Det strømmer på med hilsener, og det veldig hyggelig. Du bruker appen NRK Radio. Og det tordner og lyner over store deler av landet akkurat nå. Og hei, skriver Heidi. Her på Slevik så lyner det og tordnerne, og endelig kommer det nedbør. Det skikkelig spennende. Hunden litt redd, men det går nok bra. Vi vil ha regn nå, skriver Heidi. Men det ikke alle som like fans. Det en melding her fra Jon. Hei, nå sitter jeg på hytta og prøver å trøste kjæringa som livredd for lyn og torden. Vi håper at det passerer fort. Vi litt låst her nå. Det Jon som har sendt meldingen. Ja, det bare å sende flere værrapporter. Hei, sitter og følger med på sendinga og registrerer at det regner og lyner akkurat nå. Jeg går alltid med hvit blindestokk, så om jeg ikke ser deg i Fredrikstad, så kan du i hvert fall si hei til meg. Hilsen Anders Ann. Ja, Anders, ha det riktig så bra i Fredrikstad i dag. Og Anonym skriver, hei, i Troms fylke er det regn som årets julivær. Det beste at det ikke noen som helst fare for skogbrann her.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: tonight. Train, hey soul sister I Poprush på P1. Selv om det kommer litt nedbør og det kanskje torner og lyner litt på Østlandet og I området rundt, så betyr det jo ikke at været slik I resten av landet. Vi må ringe en av våre faste værrapportører, tenker jeg. Hvem skal vi ta I dag? Kanskje Braskereid Foss hadde vært et fint sted. Der sitter nemlig Roy Willy, og kan jo høre hvordan været der borte. Alt skjer på direkten her, så vi får håpe han tar telefonen. Braskereid Foss, kan du høre oss?
1: Hallo?
0: Hei, Roy Willy!
1: Ja!
0: Ja, det kringkastingen som ringer.
1: Ja!
0: Det lyner og tordner I nærheten av Fredrikstad, da vi sitter på bryggkanten, så vi litt spent på hvordan det ellers I landet, og hvordan ser været ut I Braskereid Foss?
1: Du, her har det vært et fantastisk vær, men det går vel nå kanskje... 10-15 minutter så lyner det og torner her også.
0: Ok, så det styggevær på gang?
1: Det nok litt på gang, men det jo 23 grader.
0: Ja, det ikke så verst.
1: Så det jo bra.
0: Ja. Forrige gang vi snakket med deg så var du I Sandefjord og det blåste.
1: Ja.
0: Markisa på bobilen den holdt?
1: Den holdt, ingen problem. Litt rande vind her også, men... Der lyner det faktisk, og bobilen pakka, så I løpet av 10 minutter så vi på tur.
0: Åja, oh der på tur igjen. Ja. Hvilket sted det som står på programmet denne gangen?
1: Nå går turen til Vingrom.
0: Vingrom, Lillehammer?
1: Ja, Lillehammer, ja.
0: Du får kose deg på turen, Roy Willy. Takk for værrapporten.
1: Greit.
0: Hei, det var Roy Willy fra Braskereid Foss. Trenger stadigvæk nye folk som har lyst til å fortelle hvordan været der de holder til, så send oss litt om deg selv, litt info om deg selv til appen NRK Radio og Poprush, så slår vi på tråden til deg en dag.
2: Dette Poprush. NRK
0: P1. Musikk nå fra Gunn Kvåle. Sangen heter Sommeren før deg.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Det strømmer på med meldinger til appen NRK Radio. Hei, jeg har lyst til å fortelle at jeg har vært på en flott tur til Flor og Fjære på øya Sørhilde, øst for Stavanger I dag, og der var det et blomsterhav uten like. Hadde ikke vært der på over 30 år, så det var en opplevelse fra sist besøk. Været var med oss hele tiden, ikke en regndråpe og sol innimellom. Hilsen fra Anonym. Ja, men det greit. Det hyggelig å få finvær når man opplever ting på i sommeren. I Mandal det nå stekende sol. Vi har noen høye skyer og 25,2 I skyggen. Mener jeg hørte noen fjerne tordenskrall I morgen formiddag, men nå det atter sørlandssommer, skriver Morten. Ja, det godt å høre. Maj-Britt, hun skriver på vei fra Ringebu til Oslo og nå etter hvert på vei tilbake til Nordmøre og kan melde om at vi har kjørt I sol og oppholdsvær så langt I dag. Vi møter sannsynligvis på regnet etter hvert. Det altså Maj-Britt som har sendt meldingen og sier hei til alle kjente. Hei, vil gjerne hilse til mannen min Thor som fyller 67 år I dag. Ja, gratulerer med dagen, Thor. Ja, fortjener en applaus for det. I tillegg har vi 43 års bryllupsdag. Vi har langhelg på hytta og sitter ute og hører på poprush akkurat nå. Vi har noe godt I glasset, og til helgen skal vi plukke molter, så her det helt strålende. Vi hører tordenværet I det fjerne, men enn så lenge så det bra hilsen, Kari. Takk skal du ha for meldingen, Kari.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inn I bilen. Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare...
1: Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her I Poprush på NRK P1. Vet du hvordan man vet at man har mange radiolyttere? Det at når man sier noe feil, så kommer det 40 meldinger med en eneste gang. Hei, skriver Anonym. Øya med flor og fjære heter Sørhidle, ikke Sørhilde. Kringkastingen må være korrekt I sin rapportering, står det her fra Anonym. Ja, jeg har ikke vært på Sørhidle, Anonym. Og det sto Sørhilde på meldingen, så da ble det feil. Hvis jeg skulle lese korrektur og søke opp alt som sto på alle de hundrevis av meldingene som kom hver dag, da hadde jeg ikke gjort noe annet enn det. Sitter jo alene her som lekkres med krema på bryggekanten I Fredrikstad. Ja, det vi koser oss vi, selv om det yrer litt på utsiden her akkurat nå. Hei, Howard. Her det solgløtt inne I Hardanger akkurat nå, og det gjorde at jeg nå har fått støpt en form. Det jeg fornøyd med. Men jeg ser at litt lenger borte så kommer regnværet som en vegg over fjorden. Eller så kan jeg melde om at morellene her inne helt fantastiske. De feite og søte. Og det Stein som har sendt meldingen. Og Tove har sendt meg en melding fra Drammen. Visste du at det den internasjonale vennskapsdagen I dag? Nei, det visste jeg ikke, Tove, men nå vet jeg det. Takk for informasjonen. I dag skal jeg sende en melding til en venn som jeg ikke har sendt melding til på lenge. Og ikke nok med det, Raumarock starter I dag, så derfor så vil jeg sende en hilsen til alle kjente og kjære I Åndalsnes og Rauma, og ønsker de en fabelaktig god helg. Klem fra Drammen og fra Tove. Hei, Howard. I dag så har jeg koset meg med å plukke multebær på Skjøtningsbergfjellet I Lebesby kommune. Nesten 20 varmegrader og sol, så ingen lyn og regn her heldigvis, skriver Toril. Takk skal du ha for meldingen, Toril. Og hei, skriver Kristin. Her I Trondheim det endelig oppholdsvær. Vi krever ikke så mye når det har vært regn det meste av sommeren. Vi blir flinke til å sette pris på godværsdagene. Det var shortsvær I går, og det lever vi lenge på. Ønsker alle en nydelig kveld. Jeg så heldig at jeg skal på konsert med Magnus Grønneberg I kveld og gleder meg masse til det. Hilsen fra Kristin. Hvis du har lyst til å sende en sommerhilsen, en bursdagshilsen, en jubileumshilsen eller en klissete kjærlighetshilsen, så bruker du altså appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush og kan sende meldinger.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Fin sang fra Zimmermann, du hørte Riper I lakken. Musikalt sett så skal vi nå tilbake til året 2001, for da ga nemlig denne artisten ut albumet Freak of Nature. Det var den andre skiva hun ga ut, og der fikk hun en kjempehit. Husker kanskje den? Her nemlig Paid My Dues, du hører Anastasia. Musikalt

Der var den. Paid my dues, Anastasia her I Poprush på NRK P1. Tone skriver, hei, sitter I bilen og på vei hjem etter hyttetur, skal på halvfest på Frosta med Harlekin. Da blir det her deg I taket. Takk for meldingen, Tone. Og så kommer det en skikkelig søt hilsen. Magnus skriver, hei, jeg vil bare si hvor utrolig glad jeg I Katrine, og hvor mye jeg gleder meg til å møte lille William som ligger I magen hennes. Hilsen fremtidig pappa Magnus. Ja, den var så søt den hilsen, så jeg smaker litt sånn sukkertøy I munnen. Herborg har sendt en melding. Absolutt værsjuk. Her I Trøndelag, nærmere bestemt I Trondheim. Det har vært alt for mange dager og måneder, mai, juni og juli, med masse regn og lave temperaturer. Vi drømte så fint om sommeren vi hadde I fjor, men trass I værmeldingene så har jeg altså blitt I Trondheim. Jeg skulle blitt med gubben til Oslo, og der han dommer på Norway Cup. Men jeg I Trondheim, og det all right, hilsen. Herborg. Flere meldinger. Amanda skriver, hei, jeg og venninnen min sitter på hytta med sjøutsikt og litt godt I glasset. Vil gjerne sende en hilsen til Roger og si takk for at du lager blåskjell til oss. Amanda og Glitre det som har sendt den meldingen. Mona skriver, takk for et hyggelig program, sommerhilsen fra Tårnevatnet, som har delvis duskregn og lettskyet vær akkurat nå. Vi på hytta. Vi gledes til senere kveld, da skal jeg knuse svigersøster og svigerbror I kortspill. Ja, det I advart. Ha en nydelig sommerkveld alle sammen. Hilsen fra Mona.

Funky, Elise Eriksen og Shoffy. Låta heter Less. Og nå blir det musikk fra Ingebjørg Bratland. Sangen heter Her og Nå.

Time 1 av Poprush er straks ved veis ende. Men vi har jo en hel time foran oss også, så dette her kommer til å bli kjempebra. Flere hilsener i time 2, men nå på helslaget så blir det NRK Nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM 2030, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstad-elva. Det opplyser Drammen kommune i en pressemelding i ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass i enkelte kommer, og 1 brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de 4 unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
1: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at de nye brannene kan blusse opp de kommende dagene, det forteller reporter i Spania, Haldor Asfal.
2: De jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes i naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og til slutt så tar vi med oss at det sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og i Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarselet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrandfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer nå mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: På NRK P1. Skal vi lese opp noen hilser da, kanskje?
1: Ja, det gjør vi.
0: Likris med krema, og jeg i studio vårt her på Bryggekanten i Fredrikstad. Ja, og Emma en faksmaskin, altså. Hun det gamle fra 90-tallet. Mye fin musikk blir det også. Blant annet denne bangeren her fra 1975. KC and the Sunshine Band.

0: the way I like it. KC and the Sunshine Band. Det som er litt morsomt med en låt her at den var nummer 1 I USA på Billboard Hot 100 I november 1975 og så falt den ned av lista igjen men måneden etter, da gikk den opp til førsteplass igjen, så de kan egentlig skryte seg av at de har vært nummer 1 på Billboard-lista to ganger, KC and the Sunshine Band. Du har vel ikke glemt at vi kårer poprush-favoritten I dag? Og I dag det Eurovision-vinnere som det skal stemmes mellom. Og hvilke låter kan det være, Montro? Jo, utfordre nummer 1 La det svinge. Utfordre nummer 2 Fångat av en stormvind. Utfordre nummer 3 Waterloo. Utfordre nummer 4 Euphoria. Og utfordre nummer 5 Fairy Tale. Hvilke av disse fem liker du best? Det på en måte en liten kamp her også mellom Norge og Sverige. Du kan gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å stemme.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten helt på tampen av denne timen. Nå blir det Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett som synger om Sundreberget.

Bjella og Ribbit med Sundre Berg I Poppers på NRK P1. Vi har en litt småbekymret mor som har sendt meg en melding her. Det mamma Cecilie. Nå som min datter Juni har førekort, så har hun og venninna Oline overtatt forsetene på vår vei til Bogestranda I Romsdal. Men for vis til baksete så kan jeg I det minste skrive en hilsen. Meldingen husk å holde avstand og brems gjerne litt mer før humper. Hilsen mamma Cecilie. Du kan sende meldinger inn til appen NRK Radio hvis du vil sende en hilsen på lufta. Rigmor har sendt en melding. Rigmor og Boa. Det pøsregner. Vi på vei til stadion og skal se Brann I UEFA Conference League. Vi heier på Brann. Hilsen Rigmor og Boa. Ja, da det tommel opp fra Fredrikstad også. Hei, vil gratulere Vivi og Eivind med 43 års bryllupsdag som feires på brygga I Fredrikstad. Hilsen Piemonte-gjengen. Ja, da får jeg vinke litt oppover brygga her og håper at dere koser dere masse. Toril, hun skriver, vi på hytta I Trøndelag, 12 grader og regn, og slik har det vært I hele sommer. Nå det bare å vente på vinteren, for vi har hatt høst siden I vår. Bli litt lei av å høre om alt godværet som på Sør- og Østlandet. Hilsen Toril. Jeg skjønner jo, Toril, at jeg har ikke gjort jobben min I år. Jeg sender jo solskinn over radioen, men har tydeligvis bomma der. Eventuelt så har du... hatt litt for lite volym på radioen din så skru opp volymen litt til så skal vi se om vi klarer å spre litt sol ut til deg også. Fordi husk, solen skinner alltid på radioen

0: It's Only Rock and Roll. Du fikk med deg Green Day og Boulevard og Broken Dreams. Fått en melding her, og den kommer rett som det akkurat den samme type meldingen. Den fra Anonym. Hei, for de av oss som ikke like digitale, hvor finner vi den avstemningen av poprush-favoritten? Jeg finner bare her hvor jeg kan skrive en melding. Kjære Anonym, hvis du åpner nå, nå skal jeg hente mobilen min. Her borte ligger den. Nå har jeg mobilen foran meg, og så åpner jeg da NRK radioappen. Sånn. Nederst der så ser du at det står forsiden utforsk direkt. Du vil trykke på direkte. Og da ser du at på NRK P1 akkurat nå så er det et program som heter Poprush. Det dette programmet. Der sitter ja, Lekkeris med krema og jeg, faksmaskinen fra 90-tallet, og lager sommerradio fra Bryggekanten i Fredrikstad. Da kan du selvfølgelig høre på sendingen via appen, eller du kan sende melding til Poprush, eller svare på denne lille spørreundersøkelsen, og der står det, hvilken av disse Eurovision-vinnerne liker du best? La oss ta en titt da. Vi håper at Anonym klarer å finne ut av det nå. La oss ta en titt på hvordan det går. Min stemmer akkurat nå med 10% fanget av en stormvind. Så kommer La det svinge med 15% av stemmene. Euphoria har 19% av stemmene. Waterloo har 25% av stemmene. Fairytale har 32% av stemmene. Og suverent flest stemmer akkurat nå. Ting kan endre seg, for folk veldig opptatt av Eurovision, og det mange som har stemt. Helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten i sin helhet. Rekker vi en melding, Emma? Tror du det? Ja, vi tar med par meldinger da. Inger Johanne skriver, hei Howard, her kommer en liten værmelding fra Kongsvinger. Det blå himmel med et lite slør over solen. Mitt indre kroppstermometer viser at det mellom 23 og 26 grader. Men det godt og varmt og shorts vær. Jeg titter litt mot svenske grensa, så kan jeg skimte noen skyer som kanskje kan inneholde regn. Men foreløpig det deilig sommervær. Hilsen fra Inger Johanne i Kongsvinger. Så hyggelig at du sender melding, Inger Johanne. Og så har jeg fått en melding hvor det står, hei, jeg heter Konrad og 8 år og kommer fra Drammen. Jeg på besøk på hytta hos Besten og Besta i Molde. Og i dag har jeg fiska, jeg har bygget zipline og har lyst til å hilse til alle kjente i Drammen. Det Konrad altså på 8 år som har sendt meldingen. Tusen takk, Konrad. Det på tide at P1 begynner å få litt yngre lytterøyden.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Jeg nå fikk jeg på en litt høy taler her,
1: ja. Ja, men det godt å høre altså. Sitter du i traktoren i dag også?
0: Ikke akkurat nå, men jeg skal til å sette meg opp igjen i traktoren nå.
1: Ja, ja, forrige gang, hva drev du med da? Var det møkkaspredning?
0: Ja, det stemmer vel.
1: Ja, det en litt guffen jobb, er det ikke det?
0: Ja, det kan jo være det. Men så lenge jeg sitter på traktoren, så er det jo ikke så hakkende galt.
1: Du er kanskje vant med det?
0: Ja,
1: det er det. Jeg må innrømme at jeg måtte gå inn på chat-GPT og få et kartbilde av botnene nå. Jeg sitter og ser på det nå. Bor du i nærheten av Vastranda, eller hvordan er det?
0: Nei, hvor er det henne?
1: Gulestø? Jeg bare ser på botnene og prøver å finne ut hvor du holder til den.
0: Jeg
1: heter
0: Nordbotten,
1: men... Nordbotten, ja, ok. Ja, nei, da snakker vi ikke samme språk. Men det vi lurer på nå, Rune, vår værmann fra Botnane, det hvordan er været?
0: Ja, i dag har vi faktisk sett sola.
1: Oi, oi, oi.
0: Da var vi oppe i hele 17 grader.
1: Mm.
0: Og det kommer vi jo godt med, men nå er regndroppene på vei her, fra vest og sør. Så det begynte å dryppe litt.
1: Her nede på Østlandet så har det vært litt lyn og torden, men det kanskje ikke noe sånt oppe hos deg, eller?
0: Nei, men vi har hatt, ikke i dag, men i dag er det stilt og fint.
1: Så okay.
0: Turisterne har vært på sjøen, men vi har jo hatt 170 millimeter de siste 5 dagene. Da.
1: Ja. Hvis vi skal skryte litt av stedet ditt, da. Jeg har sett at det blant annet er kjent for kulturminner. Er det noe annet som skjer i Botnane?
0: Det er den første plassen det kom folk i landet ditt istida for.
1: Ja.
0: Ja, så her har vært folk hele tiden siden den tid.
1: Så hvis du går ut i hagen din, så finner du noen store gamle gravrøyser og litt sånn da, eller?
0: Nei, jeg ser rett opp på en gravrøys, rett over bukta her, og så har vi har ei av de største gravrøysene i landet fra tidlig bronsealder, da.
1: Ja. Spennende. Rune?
0: Og så har vi hadde vi jo en diktabuene her, for vi har jo både diktasti og forskjellige sånn, den type turområder da. Så er det masse skilt om det, forne tider da, om bronsealder og sånt.
1: Så hvis man vil oppleve gravrøyser fra eldre bronsealder, da er Botnane et sted å besøke?
0: Ja, da er det lurt å komme. Så er det ikke så langt et av de store spelten som heter Vingen, så er det litt lengre inn i frøkjøen her da.
1: Du får kaste deg opp i traktoren igjen, jeg skal ikke forstyrre deg, så får du bare ha en god kveld.
0: Ja, det skal jeg. Jeg må jevne litt grus her, sånn at det er klart til at det er noe som skal bygge hus her.
1: Oh, ja.
0: Det er en yngre garde her.
1: Ja, det er bra at folk ikke bare flytter fra, men flytter til også. Ha en strålende kveld, Rune.
0: Ja.
1: Det var Rune det fra Botnane, vår værmann der borte. Vi skal lese opp flere hilsener, men først litt musikk.

Sturla og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis. Strømmer på med hilsner, det hyggelig. Takk for at du sender meldinger til appen NRK Radio. Heisan, skriver Benjamin. Regn i Bodø i dag også, ikke noe sjokk. To dager med bittelitt sol, men nå vi tilbake til det vanlige. Hils, hils. Ja, det gjør vi, Benjamin. Kos deg i regnet. Du kan jo finne på noe gøy da. Knut skriver. Hei, har nettopp gjort ferdig oppgradering av benk på terrassen på hytta. Den gikk ikke gjennom godkjenningsprosessen sist gang. Det fruen, skråstrekk sjefen, som står for den. Håper det går bedre nå. Jeg nyter en velfortjent drikke. Ville hilse til Jan Kåre, svogeren min. Takk for hyggelig musikk i programmet. Været ok, om ikke strålende her i Indre Agder. Hilsen fra Knut. Og så, oi, Emma, hør her. Ja, du har fått en melding. Hei, Emma. I Hammerfest så det regn og surt. Men kokken har det varmt i byssa. Hils til Howard og si at snart det helg. God helg fra kokken. Nydelig vær å være inne i. Ja, kokken han en fast gjenganger. Han sender meldingen hele tiden, og så skriver han alltid god helg, som om det mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Men poppers tar jo helg i dag så passer det bra, kokken. Venke og Jon på tur opp Østerdalen til Alvdal og Røros. Kan melde om 21 grader og sol. Vi har nettopp passert Tiuren Kro. Nå blir det litt musikk igjen.

0: tung bit altså fra Post Malone. Wow. Med punktum. Mm. Klokken 18:35. Vi har snakket mye om hvordan været i dag rundt omkring i absolutt hele Norge. Men hvordan blir det i morgen? Da la oss ta en titt hva meteorologene sier om det. Fredag byr på mye oppholdsvær i Sør-Norge, men også enkelte regnbyger. På Østlandet blir det stort sett lettskyet og tørt, selv om det kan komme noen tordenbyger i innlandet tidlig på dagen og regnbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa mot kvelden. Agder får en del sol, men vestlige områder kan få enkelte regnbyger. Regnbyger. I fjellet blir det regnbyger i de vestlige og nordlige områdene. Langs Vestlandet blir det skiftende skydekke og spredte regnbyger, samtidig som vinden øker og kan bli sterkest rundt Stad. Trøndelag får også regnbyger, og tidlig på dagen det muligheter for torden enkelte steder. I Nordland blir det først regn og kraftig vind før været gradvis bedrer seg utover ettermiddagen. Troms får regn og regnbyger gjennom dagen med perioder med sterk vind, mens Finnmark får en rolig start før regn og byger brer seg inn fra vest mot kvelden. På Svalbard blir det stort sett oppholdsvær med skiftende skydekke.
1: God sommer med NRK.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Det strømmer på med hilsner, og jeg må virkelig gasse på hvis jeg skal klare å komme igjennom en del av dem. Hei, ønsker å sende en kjærlig hilsen til min Leif Jarle. Vi koser oss I solveggen på Røros. Det stille og rolig her. Ferien snart over, men vi håper på mange fine stunder fremover på hytta likevel. Det Olaug Irene som har sendt meldingen. Hei, skriver Jan Erik. Vil takke for et fint program. Vi holder til I Høvåg, kan melde om 22 grader og sol. Vil benytte anledningen til å hilse til mine flotte søsken på Oven og Risør. Hilsen fra Jan Erik. Hei, skriver Hilde. God torsdag kveld på Flekkerøy I Kristiansand sitter jeg og nyter solen etter et deilig bad. Har siste dager av en 4 ukers nydelig sommerferie her I sør. Ingen grunn til å reise vekk denne sommeren. Hilsen fra Hilde. Hei Sveis, sitter med snickers og kaffe på verandaen på hytta på Valer. Det regner og tordner, 17 grader I vannet. Hilser til Ole, og det Karine som har sendt meldingen. Ja, Valer ikke langt unna her, 17 grader I vannet der, og I sted så sjekket vi I elva på utsiden av bryggekanten her, og der var det 18. Hei fra Sortland. Et lite opphold I været ga mulighet til en liten tur ut I blåbærmarka, og det jeg glad for. Det skyet og opphold, cirka 14 grader, ønsker alle en fin, fin kveld videre, og det Berit, Berit med H, med TH, som har sendt meldingen. Martin skriver, hei, fra Øvre Pasvik, her det fantastisk vær. Vi koser oss med god mat og drikke. Hilsen fra Martin. Liv Else hilser også. Hei, Howard. Superprogram fra hytta på Fosen, et Norge I miniatyr, så sender vi en hilsen. Vi har hatt måneder med regn og 10 grader. Vi trenger litt sol og noen gode slegere på lufta. Hilsen fra Olaug Mari. Ta med en til også, da. Hei, vi har kjørt langs Varangerfjorden I dag. Vi har passert Vardø og Tana bru. Vi kan melde om sol og 20 grader I dag, og det Lasse og Mai-Britt som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi får sende litt solskinn utover radiobølgene. Og det Chris Rea, han veldig god på sånne ting, ja. I Can Hear Your Heartbeat heter denne låta. Det en låt du liker det, Marlon? Hvordan det?

Bees, Re-Up, I Can Hear Your Heartbeats. Det begynner å nærme seg innspurten i avstemningen på Poprush-favoritten. Foreløpig så det Fairytale Alexander Rybak som leder. Og hvilke låter kan du stemme på i dag? Jo, Eurovision-vinnere! Og det står egentlig mellom Norge og Sverige. Utfordrerne La det svinge, Fångad av en stormvind, Waterloo, Euphoria og Fairytale. Foreløpig altså Fairytale på første plass. Vi spiller låta om en 10 minutters tid, tenker jeg. Flere hilsner, ja visst. Oddny har sendt oss en melding. Sitter med røde fingre og rensker moreller. De har jeg kjøpt hos Kjell Morell. Ja, du leste riktig. Men ups, nå gikk plutselig strømmen, så nå får jeg ikke gjort meg ferdig. Men jeg hører på Poprush på mobilen. Hilsen fra Oddny fra Helleland i Egersund kommune. Hyggelig at du sender oss melding, Oddny. Hei Poprush, her i Kjørviksbogen skal siste del av ferien nytes før jobbstart på mandag. Det laks på grillen og noe kaldt i glasset. Hilser til alle venner der ute. Det Anders og Merete som har sendt denne hilsenen. Inger Maren, det går fort der, har sendt en melding. Hei, jeg på vei ut fra Bodø akkurat nå, har nettopp spilt konsert på Stormen konserthus. Vil takke alle som tok turen innom. Det var en fantastisk opplevelse. Og Åse skriver, hei igjen, Bessaker kaller perlen ved kysten, ytterst på Fosen i Trøndelag. Etter gårsdagens sommer med en gradestokk som på det meste viste hele 26, den i dag halvert. Men det vindstille. Ungene bader ikke i dag, men i går var de isbadere. I dag skriver vi altså 30. juli, og vi har hatt 21 regnfulle dager i juli. Jeg lurer på om vi slår Bergen, hilsen fra Åse. Takk for meldingen, Åse. Og så det en som vil takke for at jeg børste støv av Dina. Vi spilte Bli hos meg tidligere i dag. Det fortsatt favorittmusikk her i Brakka og bilen. Kan melde om litt regn og torden her i Siljan, Telemark. 22 grader ute, 4 i glasset. Hilser alle kjente, og det Roy som har sendt meldingen. Og nå blir det musikk fra 1999. A1 var i ferd med å bli et av de største boybandene i Europa, og Every Time ble en stor hit både i Norge og i Storbritannia. Den klatret til tredjeplass på listene det året.

A1 og Everytime i Poppers på P1. Hei Howard, takk for fint program. Jeg på hytta på Tonstad og koser oss. Har spist krabbeklør ute på terrassen. Hilser til familie og venner, og det Gunn og Thomas som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen fra hytta i Tinn, hvor vi med barnebarnet Bianca. Vi går i fisking og bading. Nå koser vi oss inne med god musikk på Poppers. Hilsen Per Arne.

0: Norway, 12 points, La Nouvelle-Vege, du se pois. Ja, det var opprørsfavoriten Fairytale, Alexander Rybak. To timer går fort, så nå gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter klokken 19, og deretter kveldsåpent 19.03 og videre utover kvelden. Ha en strålende kveld videre.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Norges fotballforbund bekrefter boykotten og sier de sammen med UEFA vil sende et tydelig signal om at forslaget fra FIFA må stoppes. Alle kampene på Norway Cup i Oslo stoppet på grunn av lyn og tordenvær, det forteller presskontakt i Norway Cup, Gro Tvedt Andersen.
2: Alle kamper utsatt etter en anbefaling fra Meteorologisk institutt, og det vil si da at alle pågående kamper, altså de kampene som var i gang, og de kamptidspunktene som fram til klokka 20, de utsettes til i morgen, og så tar vi en ny vurdering løpende nå om de kampene som starter klokka 8.
1: Og det sendt ut gult farvarsel for lyn på deler av Østlandet, og varslet gjelder frem til natt til fredag. I Hellas så kjemper hundrevis av brandmannskaper for å få kontroll over skogbrannene på Kreta, som i natt tvang tusenvis av fastboende og turister til å evakuere. Dette skjer midt i den travleste turistsesongen på øya, dit også mange nordmenn nå på vei, på trass av skogbrannfaren. Blant dem Nora Wold Lunder og venninne hennes.
3: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt, så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig, men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, det sier politimester Ida Melbo Øystese.
4: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i faresonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles en-til-en oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
1: EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselerer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard E. Poppers som har hyllet deg med selskap. Jeg gleder meg til å spille mer musikk utover kvelden og prate om den internasjonale vennskapsdagen. Og vi starter med å reise til Haugesund. Liten Fugl er en av de mest kjente sangene til den norske folkrockgruppa Vamp, utgitt i 2012. Låten ble spilt mye på radio når den kom ut, og da passer den også fint i kveld.

Det var liten fugl av Vamp. Og velkommen skal du være til kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. I dag, 30. juli, så markerer vi FNs internasjonale vennskapsdag. En dag som minner oss om at vennskap kan bygge brua mellom mennesker, kulturer og land. Og tidligere I dag så sa mine kollegaer at da kan du starte med låta That's What Friends Are For. Og da tok jeg dem på ordet. Mange kjenner jo veldedighetsversjonen av låta fra 1985 med Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight og Stevie Wonder. Men sangen var faktisk ikke ny da. Den ble først spilt inn av Rod Stewart I 1982 til filmen Night Shift. Men I 1985 så fikk den også da nytt liv, da artisten spilte inn for å samle inn penger til forskning på AIDS. Stevie Wonder han bidrar jo med sin karakteristiske munnspill-solo, og resultatet ble en verdenshit og en av de mest kjente sangene om vennskap. Så har du en sang du har lyst til å dele med en god venn I kveld? Så må du gjerne sende meg en ønskelåt inn I appen NRK Radio og fortell meg hvem din heldige venn. Her Dianne and Friends.

0: for en koselig låt, That's What Friends Are For, på den internasjonale vennskapsdagen. Og har du en låt du vil dele med en god venn, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Med å høre på P1 direkte, så kan du trykke på send inn og skrive din lille hilsen da. Vi fyller jo på spillelistene våre her på NRK P1 med ny musikk, og en av de nye låtene denne vekka, det fra artisten Metteson. Låta heter Water og handler om kjærlighet, og en ganske komplisert en hvis vi skal tro artisten selv.
1: Neida, men det finnes vel, finnes det enkle kjærligheter? Det gjør kanskje det. Dette I hvert fall ikke en av de.
0: Ja, finnes det egentlig enkel kjærlighet? Du skal få høre mer Metteson etter en

0: Det sang Emily Hallow, det låta hennes neste stasjon. Tusen takk for at du har skrudd på kveldsåpent. Vi har jo snakket litt om vennskap, men hvordan det egentlig å plukke opp en 7 år gammel kjærlighetslåt? Metteson måtte endre på det meste da han gjorde det, for han ikke helt den samme fyren nu som da. Og synet på kjærlighet har også endret seg. Og resultatet det ble sangen Water, som kom ut like før sommeren, og nå den ny på listene våre, så den kommer du til å høre en del fremover her i P1.
1: Jeg en sånn artist som når jeg skriver et godt refreng, da, så klarer jeg ikke å kaste det. Så for hver gang jeg setter i gang med en ny albumrunde, eller skal gi ut noen ny musikk, så må jeg alltid besøke de låtene som ligger i arkivet. Og det ikke så mange, for jeg ganske god på å dra de fram. Denne låta, Water, den kommer ut på et album som jeg slipper i oktober. Gifts from Heaven. Og det litt sånn jeg tenker på låtene mine, at de liksom noen sånne gaver, og de ganske få. Så jeg må ta veldig godt vare på de og prøve å få de inn, for det ikke så ofte jeg får de til meg på et vis.
2: Og akkurat dine gåva, Water, den startet Sverre Breivik på helt i begynnelsen av Metteson-karrieren sin.
1: Jeg har vært med den låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water. Så det bildet at man egentlig er skitten selv da, og trenger noen andre folk på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte ja, flere bilder på kjærlighet, da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.
2: Og selv om låta har forandret seg veldig, så tror Sverre at også den 20 år yngre versjonen av seg selv ville ha vært fornøyd.
1: Jeg tror den lengselen og det store liksom jaget og sånn, det har på en måte alltid vært en del av Metteson, og jeg føler at den veldig karakteristisk for meg og min musikk, og så føler jeg at jeg har klart å kanskje strekke vokalen min lenger enn jeg har gjort tidligere, og det tror jeg at nystartet av Metteson hadde vært fornøyd med.
2: Ja, for etter å ha sett Chapel Rowan på Ø-festivalen i fjor, så fikk Sverre det for seg at han trengte litt mer heftig vokal i Metteson-musikken. Og som sagt, så gjort.

0: Når Sverre ikke bare sitter og venter på at låtene skal komme til ham som gåva fra oven, så gjør han en del andre ting. Han utdannet skådespiller, og etter nyttår så ser vi han i hovedrollen i serien Henki her på NRK. Den handler om mossingen Henki Hauge Karlsen, en bartender som mistet jobben sin på 80-tallet fordi han var HIV-smittet. Og så har Sverre begynt å skrive litt låter for andre artister. Og det heldigvis litt enklere enn å skrive sin egen musikk.
1: Jeg møtte Dagny i Bergen. Hun har jo laget et fantastisk gøy dansealbum. Så hun hadde lyst på en danselåt og hadde lyst til å pushe det litt. Og så satt vi oss ned sammen i sofaen der. Og egentlig i løpet av en dag cranka ut en liksom artig låt som jeg i hvert fall hadde litt sånn work bitch Britney Spears litt sånn la teksten rulle stemning. Vi hadde kjempegøy med å lage den låta og hadde det veldig morsomt. Jeg tror det var ganske tidlig i hennes albumprosess. Og så, ja, kanskje et halvt år, tre kvart år senere så sendte jeg på meldingen og spurte vi skal ikke bare lage den til en duett da, for jeg skulle egentlig skrive til henne. Og det ville jeg selvfølgelig være med på, fordi Dagny rå, og jeg synes den låta veldig morsom.

Det var litt av Dagny og Metteson samarbeidet Gors, og det var min kollega Martha Våge som hadde snakket med Metteson, eller Sverre Breivik, som han egentlig heter. Og han altså ny på spillelistene våre hen I P1 med låta Water som du får her.

En låt som ny på NRK P1 nu framöver det Metteson sin Water. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det koselig at du med. Jeg har jo spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn I dag, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Så Svensund, han har sendt meg en melding og skriver «Kan du spille Neil Young sin Heart of Gold?» Den betyr så mye for meg og min familie, hen vi sitter og venter på ferga I regn, lyn og torn. Vi får håpe Thor med hammeren roer seg snart, og så håper jeg at dere koser dere med den fine låta her.

0: Jessica av Makosir, jeg synes den skikkelig fengende. Klokka den har blitt ett minutt på halv åtte, og vi skal ta og sjekke ut sporten, fordi det en veldig spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for to norske lag. Tromsø skal forsøke å snu 0-1 fra den første kampen når de møter tjekkiske Radets Kralove igjen i kvalifiseringen til Europa League. Kampen startet klokka 7, og nå, hold deg for ørene hvis du ikke vil høre hvordan det ligger an, men Tromsø leder altså 1-0.
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: Spennende, og samtidig så tar Brann imot rumenske Universitat Thea Klosch på Brann stadion i returoppgjøret i kvalifiseringen til Conference League. Den første kampen endte 2-2, så alt ligger jo til rette for en skikkelig spennende kamp. Hold deg for ørene igjen hvis du ikke vil høre her, men det altså 1-1 her også. Så det skikkelig spennende sport å følge med for Norge i kveld. Vi skal få på en ønskelåt til, fordi det den internasjonale vennskapsdagen i dag. Og så har Eva, vet du, sendt meg en melding i appen NRK Radio. Til mine veninner kan du sette på Cyndi Lauper sin Girls Just Wanna Have Fun. Det skal jeg få

Det var Eva som ønsket seg Girls Just Wanna Have Fun på den internasjonale vennskapsdagen. Tusen takk for melding, og takk for at du med. Jeg tenkte fort at jeg skulle bare ta en titt ut I trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig på Europaveien. Her jeg ser på min oversikt. Men det noe du vil melde som jeg skal dele, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Og du ute og kjører, så finner du alltid en oversikt over omkjøring, kø og trafikk på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal vi høre en låt fra Espen Lind som kom ut I 2008, om jeg ikke tar helt til. Den jo veldig søt med herre ukulelen. Han hadde lært seg noen akkorder og hadde en drøm. Og her resultatet, Scared of Heights.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det er Isa og Maria Mena som synger duetten Alt du vil ha. Spørs om de fortsatt er venner da, siden det jo den internasjonale vennskapsdagen. Takk for alle meldinger som kommer inn. Det virker jo som alle som hører på kveldsåpent har gode og fine venner som de dedikerer låta til. Og ideen bak den her vennskapsdagen som FN har opprettet er jo at folk, land og kulturer skal inspirere til fredsarbeid og bygge brua mellom samfunn. Og så det jo også så koselig å se meldinger fra folk som mimrer tilbake til sanger de har hørt med vennene sine. Og det har Grete Sunde som bor i Hardanger gjort. Hun skriver til meg i appen NRK Radio: Hei Vilde, vil gjerne høre Dancing Queen med ABBA. Den vil jeg dele med barndomsvenninne Marit på Smøla. Vi har vært fan av ABBA helt siden den vann Melodi Grand Prix. Eller dem vann Melodi Grand Prix. Og det jo en fantastisk låt, så vi må jo få den på. Jeg så sjalu for at dere, eller misunnelig for at dere vokste opp med å høre på den låta. Altså den stemningen da discofeberen traff verden må ha vært helt spesiell. Her ABBA.

Lise, tusen takk for melding. Hun hørte den med sin barndomsvenninne Marit og ønsket seg den på den store vennskapsdagen. Og fra Sverige så skal vi nu til Norge, fordi du kjenner han sikkert best som stemmen bak den låta her, som vi har synget for full hals i sommer.

0: the bro.
1: Nei, jeg skal stoppe det her. For mange nordmenn så vil nok Jørn Lande fra Rjukan alltid være stemmen bak alt for Norge. Men I rockyverden så finnes det knapt et større oppdrag enn det Tindølen nå med på. For Jørn, som han kaller seg, nemlig stemmen på det nye soloalbumet til Black Sabbath-legenden Tony Iommi. Og når Iommi slipper sitt første soloalbum på 21 år, så det med Jørn Lande som både vokalist og medlåtskriver på alle de 8 sporene. Lande forteller at han både stolt og takknemlig for å ha fått sett preg på albumet, og beskriver samarbeidet som noe av det største en rockesanger kan oppleve. Albumet From the Dark kommer 23. oktober, men første single World Alone ut nå og viser Iommis tunge gitarspill I lag med Landes karakteristiske vokal. Og Tony Iommi regnes jo som selve hjernen bak Black Sabbath og sier at albumet laget fordi de hadde artig underveis og ikke for å bevise noe. Så her første smakebit fra det kommende albumet From the Dark. Det World Alone med Tony Iommi og Jørn Lande.

Du hørte Thomas Dybdahl sin Sunshine, så står det parentes Cigarettes and Cheap Wine. Og den låta her synes jeg skikkelig kul, en skikkelig sommerlåt fra Thomas Dybdahl. Den kom jo hit ut i mai, og markerer på en måte et nytt musikalsk kapittel for han. Og så skiller den seg ut med den varme atmosfæren som jeg synes veldig, veldig kul. Det minner meg litt om Jungle, hvis det noen som kjenner til det bandet der. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har jo ønsket at du som hører på skal sende meg en låt du har lyst til å dedikere til en venn. Det jo veldig mange som dedikerer låter til partnerene sin, og det jo også venner, men jeg har også lyst til å finne liksom, de gode vennskapene, liksom. Som går langt tilbake til. Man kan jo være venner med partnerene sine, selvfølgelig, og det har fått så mange fine meldinger, men så kan jeg dessverre ikke sette på alle låtene. Så jeg vet liksom ikke om jeg skal lese meldingen heller, for da er vi litt skuff noen, hvis du skjønner. Men vi skal sette på en siste låt, og den blir med oss på veien fram til NRK Nyheter, som skjer klokka 8. Så håper jo at du henger med videre her i Kveldsåpent. Kanskje vi får på mer vennskapslåter hvis du sitter med en god en på lur. Hvis ikke, så har jo jeg masse godt på lur, så ikke tenk på det. Vi skal komme oss gjennom denne kvelden også. Og så skal vi ta med oss en melding fra Inger da, vet du. Hun skrev: Hei, i dag så har vi vårt årlige venninnetreff, Rone og jeg. Håper jeg sier det riktig. Vi koser oss med mat og et glass bobla mens vi hører på P1 i bakgrunn. Og skravla sitt løst. I can imagine. Sett gjerne på en plate av Enya. Og takk for et hyggelig program. Hilsen Inger og Tone på torpedtur i Sverige. Det høres jo fantastisk ut. Og nå har jeg finnet fram en låt av Enya som sånn... Wow, har hun den? Det Caribbean Blue. Og jeg spurte om går det bra å sette på den. Og da fikk jeg, ja, kjør på. Den høres fin ut. Så kos dere. Med skrabla. Ikke skraver nå da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asvald.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal. Der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort I forbindelse med en pågripelse av en person I en straffesak tidligere I dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Hundrevis av migranter har de siste dagene krysset grensen mellom Marokko og den spanske enklaven Ceuta, det melder AP. Ifølge presidenten I Ceuta har det kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene. Mange av de som kommer nå må sove utenfor overfylte mottakssentre. Det europeiske fotballforbundet varsler boykott av fotball-VM. VM dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte I dag. Det et veldig sterkt signal de sender nå, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Nei, altså det så nær, det jo et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det så nær en borgerkrig som vi kan komme I verdensfotballen. Boykott det sterkeste virkemiddelet de europeiske landene har igjen. De vet at det VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene I verden ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Elkjøp får kjøpe Eplehuset, det skriver Konkurransetilsynet I en pressemelding. I juni varslet tilsynet at de kunne komme til å stoppe oppkjøpet fordi de mente det kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Men etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, oppkjøpet altså godkjent. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

En av de mest kjente låtene til R.E.M. Det var Man on the Moon, og sangen nevner jo masse kulturreferanser, blant annet brettspill som Monopol, Twister og Risk, og så det jo også at teksten bruker konspirasjonsteorier om at månelandingen i 1969 var svindel. Hva vet jeg? Håper du har en fin sommerkveld, fordi det det fortsatt, tro det eller ei, selv om Thor med hammeren briljerer rundt om i landet akkurat nå. Så det uansett fortsatt sommer, det juli enda. Vi har også fått en veldig koselig, eller jeg har fått en koselig melding av Elin B, som har tenkt å lese. Hun skriver, «Hei du, sett å lage bursdagskort og kose meg med deg på radioen. Trenger ikke TV når vi har sånne gode program og programledere. Hilsen Elin B.» Så koselig! Jeg har satt på den her. Nei, sånn. Det veldig hyggelig, og også at du sier Elin B. Jeg har jo alltid vært kalt Vilde. Og i dag så det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har fått så mange fine ønskelåter. Jeg skulle ønske jeg kunne ha satt på alle sammen, men de ligger her, og forhåpentligvis så får jeg spilt mer i løpet av kveldsåpent. Men nå har det skjedd en plot twist, fordi min beste venn har sendt en melding i appen NRK Radio. Sofie skriver, «Halla Vilde, jeg sitter på ferge nå på vei til å besøke et relativt nytt vennskap, men så tenker jeg også på mine gamle vennskap, altså deg, Vilde. Jeg ønsker meg låta Sprint av 06 Boys, du vet jo grunnen, men lett oss bare si, ung, hem alene, småfull, snus for første gang. Du god å ha», skriver Sofie. Så da tenker jeg at vi skal få sette på den låta her da. Nå har jo Sofie utlevert meg litt, dessverre, men vi skal høre fra guttegruppa fra Molde, som selv kaller seg Norges eneste boyband. Det 06 Boys med Sprint.

0: på låta Valsen, og det Tommy Fredvang som har den. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Vi skal holde oss til Norge, fordi vi nordmenn, vi synes jo det veldig stas når andre nordmenn gjør suksess i utlandet. Når for eksempel landslaget herjer i fotball-VM, eller når Bodø Glimt herjer i Europa, eller Renate Reinsvedt har filmverden med storm. Jeg tror til og med at vi synes det var litt stas når svenske Sara Larsson herja i USA. Og nå så har den norske artisten Mai også fått sitt internasjonale gjennombrudd i Asia, nærmere bestemt Taiwan.
1: Plutselig så den forrige låta jeg slapp, Lucky, den plutselig begynte å ta av litt i Taiwan. Men det var rett og slett at den hadde funnet sin plass på noen spillelister der borte, da, og så hadde den begynt å vokse organisk. Så den var jo plutselig på charts i Taiwan og sånn radio charts og plutselig hadde fått meg en Taiwan fanpage og litt forskjellig. Så det var skikkelig, skikkelig gøy, men veldig motiverende da, og veldig kult å se at, musikk som jeg lager fra Norge på en måte kan treffe et helt annet sted i verden.
0: Det sa altså Mai om Taiwan-gjennombruddet, men hun på langt nærme til å være den første som gjør det stort i Asia. Trønderen Peder Elias, han har nettopp gjort seg ferdig med Asia-turné, og han har den største fanbasen sin i nettopp Asia. Han har nesten en million månedlige lyttere på Spotify, men her i Norge, så får han gå helt i fred på gata.
1: Ja, absolutt. Han veldig stor inspirasjon for meg. Da. Altså, jeg synes jo det han driver med kjempekult. Jeg vil gjerne være Peder Elias sånn og sånn. Han skriver jo mye K-pop og sånn også, så jeg synes jo bare det asiatiske markedet skikkelig gøy. Så nei, jeg tenker let's go Taiwan, altså.
2: Ja, har du noen plan om å ta deg en liten tur dit?
1: Må jo det. Vi får se når da. Det er jo en lang tur. Jeg føler man når man først reiser ned, så må man kanskje ha en plan. Men jeg håper jo det. Jeg håper kanskje i løpet av år eller neste år eller noe sånt da.
0: Det sa Mai til min kollega Mathilde Mørk, og låta som hun har fått suksess med på hitlista i Taiwan er hennes nyeste utgivelse, Lucky, og den skal du få nå.

0: So I'll just do what I do.
1: Klokka har blitt 8:30, og vi hørte Mai sin Lucky, som gjør det svært I Taiwan. Det så spennende å følge med på hva hun får til. Jeg skal ta med en melding fra Hanne, som skriver I appen NRK Radio. Hei, vi sitter her på Larkollen med en av venninnene mine og hører på kveldsåpent og koser oss. Kan jeg ta bomma på stedsnavnet igjen? Og så skriver han videre. Vi feirer siste kveld som 58-åring. Jeg ønsker meg låta Someone Who'll Get It med High as a Kite. Det Helene sin favoritt, hilsen Hanne. Det passer perfekt på den internasjonale vennskapsdagen.

Låten vårt ønsket av Hanne, som har sin siste kveld som 58-åring. Takk for melding og gratulerer med dagen som kommer I morgen. Det var venninna hennes, Helene, sin favoritt. Det veldig koselig. Nu så skal vi også feire litt bursdag hen på kanalen, fordi Kate Bush går fra 67 til 68 år I dag. Og vi skal feire hun med å spille en sang som hun skrev da hun var bare 18 år, altså 50 år siden. Hun slo gjennom som 18-åring med Wuthering Heights, og hun skrev den på bare noen få timer. Og det jo ganske sykt å tenke på at hun var så ung da hun laget en av de mest ikoniske låtene I britisk pophistorie. Og låta gjorde også Kate Bush til den første kvinnelige artisten I Storbritannia som gikk

Hun skrev den låta her som 18-åring Kate Bush, og den heter Wuthering Heights. Og I dag så fyller hun 68 år. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det veldig trivelig at du har på kveldsåpent den her torsdagen. Sølvi skriver til meg I appen NRK Radio. Hei fra Sandnessjøen. Sola skin her, og kantarellkurven full. Helt ypperlig den her torsdagen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva du nå?
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
5: I've seen the devil down sunset in every place.

popular av stjernelaget The Weeknd, Playboi Carti og Madonna som har vært og sett litt på skjermen I det siste, blant annet under fotball-VM og med ny musikk. Bra comeback! Straks skal du få høre fra statsmeteorologene, fordi vi skal få med oss hvordan været blir, og Thor med hammeren han jo ut og ødelegge både Norway Cup og ferieoverganger, men vi skal få høre også hvordan det står til med morgendagen etter Janet Jackson sin All For You. I'm a girl.

0: Det var Janet Jackson sin All For You hem I kveldsåpent, og vi skal ta en titt på været, fordi Thor med hammeren, han har vært på tur over Sør- og Østlandet I dag. Men hvor lenge skal han holde på sånn, statsmeteorolog Pernille Worander?
1: Ja, nei, det har vært mye buller og brak Østafjells I ettermiddag og kveld, og det ligger an til at vi har disse bygene, altså det skal fortsette nordover, men vi har farevarsel for mye lyn ute til og med midnatt, så gradvis blir det mindre tordenaktivitet utover kvelden, og man kan jo følge da med på hvor det lyner, hvor vi registrerer det på lynkartet på Yr.
0: Så da det kanskje litt flere som burde følge med på det lynkartet I morgen?
1: Ja, fordi det skal flytte seg nordover. Det tar litt grann tid, men hvis vi begynner lengst nord først, da, de som ikke trenger å tenke på lynkartet, vi har for så vidt ikke noe radar der heller, på Spitsbergen, der blir det mye sol, litt lavere temperaturer I dag, og skal øke på litt med østavind utover dagen. Men I Troms og Finnmark kan det være greit å følge litt med på det lynkartet utover ettermiddagen og kvelden. Dagen, den starter med stort sett oppholdsvær, sola kan titte fram, og så kommer regnbygene og tordenbygene utover ettermiddagen fra sør. Så jo først I grensetrakten at det vil tordne litt, og så det særlig mot kvelden over Finnmarksvidda og Østfinnmark, hvor det kan bli litt bulder og brak. I Nordland så det I natt I morgen tidlig at det kan være noen tordenbyger på Helgeland. Ellers blir det en dag med litt sånn godt å blande vær, både noen regnskurer, men også litt grann sol innimellom. Og for Trøndelag sin del også så det mulighet for tordenbyger I natt og I morgen tidlig, men for resten av dagen så det stort sett skiftende skydekke og regnbyger som gjelder, og det samme blir det for Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland sin del. Blir en litt sånn litt vått og grått, men sola den kan titte fram, og så skal vinden øke langs kysten. Det jo særlig rundt Stad da, at det kan bli en del vind utover ettermiddagen, så opp mot en sørvest stiv til sterk kuling. Men disse regnbygene, de holder seg stort sett I de vestlige og nordlige fjellstrøkene I Sør-Norge, kan kanskje trekke litt inn helt I de vestlige områdene av Agder, ellers sola tilbake igjen på Sør- og Østlandet, og det blir litt over 20 grader. Så får vi se, kanskje et bittelite regndrypp, noen ettermiddagsbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa, men det ikke snakk om store mengdene, og heller ikke disse bygene som har kommet I dag demper skogbrandfaren noe sånn, noe særlig I lengre tid. Så skogbrandfaren, den vedvarer også inn I helgen.
0: Vi sier tusen takk til deg, statsmeteorolog Pernille Worander.

Road får det til å føles som en sommerkveld selv på en kveld der det regner. I dag så kom det en nyhet fra bandet TNT som spiller flere konserter for tida. Gitaristen deres, Ronny Lea Tekrø, har fått en uventet reaksjon på en ny blodtryksmedisin og kan derfor ikke spille hele konserter fremover. På sosiale medier skriver bandet at den gode nyheten at han nå har fått en ny medisin som fungerer bra, og at prognosene for at han blir helt frisk svært god. For selv om han trenger litt mer tid før han tilbake for fullt, så han fast bestemt på å bidra. Han kommer derfor til å gå på scenen for å framføre et par låter under konsertene, og for at konsertene i Norge og Sverige skal kunne gjennomføres som planlagt, så har de hentet inn Neil Hibbs, kjent fra bandet Shy. Nå skal du få låta deres som vårt deres som ga bandet et stort internasjonalt gjennombrudd. Her 10,000 lovers.

Det er ikke så rart at dere vårt gjennombruddslåta til TNT. Det var 10,000 Lovers in One. Du hører på kveldsoppen med meg, Vilde Pettersen. Det jo en ære å få sitte her I kveld. Det jo kjempehyggelig med alle fine meldinger som kommer inn, og spesielt I dag, siden det den internasjonale vennskapsdagen. Så nu skal jeg ta med enda en ønskelåt. Mette Marit skriver til meg: En stor hilsen til mine venninna gjennom 53 år, Inger, Åse, Nina, Adelaide, og så Sissel Kari, som har vært venninne med I sikkert 65 år. Jeg ønsker en skikkelig diskolåt fra vår ungdom, Barry White med You're my first, my last, my everything. Hilsen Mette Marit fra Holmestrand. Og det her passer jo perfekt, fordi, ikke bare for at det vennskapsdagen, men du har triffet spikeren på... Nei, det ordtaket kan ikke. Men du I hvert fall triffet, fordi jeg elsker disco, og jeg skulle jo også ønske at jeg vokste opp I en tid der discofeberen plutselig traff verden. Så nå så skal vi jo sette på låta til Barry White. Hvis du hadde den låta her, den var faktisk først skrevet som en country-låt. Takk Gud for at det ikke ble det til slutt. Det Barry White med sin fantastiske mørke stemme You're the first, the last, my everything som vi skal få her I kveldsåpent. Tusen takk til deg, Mette Marit.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene Melilla og Ceuta nord i Marokko. Italia vurderer nå å suspendere Schengen-avtalen med Spania på grunn av flyktningstrømmen, det sier statsministerens kontor i dag, det melder Reuters. Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal, der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. I natt sto en rakett ned på et jorde i Polen. Russland får skylden for å ha avfyrt raketten under et stort angrep på flere ukrainske byer, der minst 8 skal være drept. Det ser nå ut til at Russland intensiverer angrepene sine, det sier reporter Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonen skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpen med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie i NRK Nyheter. Vi får håpe at tordenværet roer seg ned. Jeg synes det

Personal Jesus av Johnny Cash. I det klokka har vært I 6 minutter over 9. God sommerkveld. Vi skal ta en titt ut I sporten, for det har jo vært en spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for 2 norske lag. Tromsø skulle forsøke å snu 0-1 fra den kampen mot tjekkiske Hradets Kralove I kvalifiseringen til Europa League. Nå kampen over, og det ser ut til at Tromsø ble ydmyket, for det ble til slutt 3-1 I Tjekkia. Så det ser ut som at håpet om Europa League over, men ikke helt for guttene, fordi at det fortsatt muligheter for spill I Conference League. Og der har jo også Brann spilt I kveld mot rumenske Universitatea Cluj. Skal det være vanskelig den der på Brann stadion I kvalifiseringen til Conference League, og der endte jo første kampen 2-2, og så I kveld så endte det med 3-1 til Brann. Må jo ta med en liten seier da, vi heier jo på nordmennene. Guri meg. Nå det litt tunge krøll her, og da passer det jo fint at jeg kan sette på god musikk til oss, I stedet for å bare prate. Hør det høve på det. Nå skal vi høre på Super Maria, som virkelig kan det å lage fengende låter. Her hennes dans med meg.

0: det sang Ruben I sin duett med Miriam Bryant. Låta den heter Der du brente vår bro. For 5 år siden I dag så ga Billie Eilish ut sitt andre studioalbum, Happier Than Ever. Her fikk vi blant annet hits som Therefore I Am, Last Cause, Your Power og titelsporet som har samme navn som albumet. Kollega Hanna, hun har dykket ned I plata som fikk svært gode kritikker året 2021.
1: When I'm away from you, I'm happier than ever.
2: I det rolige og personlige albumet Happier Than Ever serverer Billie Eilish lytteren et stort spekter av musikalske uttrykk. Alt sammen likevel I hennes minimalistiske stil, der det stemmen hennes som skinner sterkest.

På albumet på 16 låter er hovedtema hvordan det å være ung kvinne i musikkindustrien. Og det kanskje ikke så rart at hun valgte dette, hvis vi ser tilbake på artistens liv for 5 år siden. I 2021 ble Billie Eilish mer og mer kjent, men det hadde en pris. Folk overalt mente noe om henne, om både sangstil og utseende, noe som kan være nok så heftig med tanke på at hun på denne tiden kun var 20 år.

0: Broren til Billie Eilish og artist Finneas O'Connell er i stor grad involvert på Happier Than Ever. Hele albumet ble dessuten spilt inn hjemme hos han i Los Angeles, da koronapandemi og hjemmetilværelse var det som preget verdensbildet. Og kanskje var det for å hedre broren at Billie derfor ga ut albumet på bursdagen hans, den 30. juli 2021. Billie Eilish var tydelig stolt over Happier Than Ever da den kom ut, og de 16 låtene på albumet ble til uten at artisten kjente på noe press.
1: But the process was very natural and felt good and satisfying. Whereas before, you know, I was always felt under pressure and anxious and felt like I wasn't doing enough, you know, right or doing a good job or, you know, this isn't good enough. And I felt like I wasn't very talented also at the time, and I actually feel much more confident in my craft now.
2: Det sa Billie Eilish i et intervju med Vevo på YouTube, og du skal få en sang fra det personlige albumet fra den fortsatt unge artisten som ga ut til sammen 7 Grammy-nominasjoner. Her Last Cause fra Happier Than Ever.

Det var Billie Eilish sin Last Cause fra albumet som feirer 5 år I dag. Happier than ever. Vi skal fortsatt videre hen I kveldsåpent. Det vennskapsdagen, og jeg tenkte å ta med en ønskelåt nu straks. Så ikke gå noen plass. Heng her videre på NRK P1, og nu så skal du få en norsk låt.

tenker over den personen som bare Andy synger om I låta Fineste I bygda. Det høres ut som en drøm å få en sang laget om deg selv, spør du meg. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio, fordi I dag så har jeg spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Barbro skriver... Hei, vi var fire jenter som gikk I lag på skolen. Vi bare tre av oss som fortsatt held ihop. Hvert år treffes vi og mimrer tilbake til tida som var. Vi har et kjempefint vennskap som nok kommer til å vare livet ut. Den fjerde venninna ser vi så sjeldent dessverre, men vi tenker alltid på hun når vi treffes. Vil helst til Annbjørg, Inger og Gro, og så ønsker hun seg låta Girls Just Wanna Have Fun, men den har allerede spilt. Så har jeg spurt Barbro da, som skrev denne meldingen, om hun hadde en annen den, men hun sa at jeg kunne velge, som var så koselig. Men så har jeg tenkt å ta en annen låt da, I samme runden, hvis det går fint. Og så synes jeg det så fint å høre at vennene dine som du gikk med på skolen at dere held fortsatt sammen, det gir meg håp. Jeg studerer jo nå fortsatt og har jo masse gode venninner som jeg håper at de blir med meg livet ut. Det jo det man vil. Så skal vi ta med en ønskelåt fra Sonja og Tormod. De skriver I appen NRK Radio Hei, vi ønsker at dere spiller Californication med Red Hot Chili Peppers til Lars og Markusen fra Kongsberg. En liten hyggelig hilsen der. Så skal vi høre låta deres. Håper dere får en fin kveld.

Den låta der ble bestemt av Sonja og Tormod til Lars og Markusen fra Kongsberg. Tusen takk for melding. Nu så skal vi over til gjengen I Urørt på våres søsterkanal NRK P3, for de eksperter på å oppdage morgendagens artister. Hver vecka så plukker de ut sine favoritter, og noen av dem har vi også lyst til å løfte fram hen I P1. Og denne gangen skal vi til Bergen og møte 19 år gamle Lea Michelle Nygaard Hørberg, bedre kjent som Lemi. Allerede I fjor så fikk hun platekontrakt, før hun hadde gitt ut en eneste låt, og det sier litt om forventningene. Lemi har skrivet musikk siden tenårene. Hun startet I kor som 11-åring, vårt senere dirigent, og nå hun signert av teamet som også har jobbet med artister som Aurora og Sigrid. Det store navn, og tidligere I år så slapp hun låta Monster, som Urørt redaksjonen trekk fram som en av de hotteste for tida. Så her hun, Lemi med Monster.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Så fin låt av Emma Steinbakken for alltid type ting som handler om søstra hennes synde. Vi skal få på enda en ønskelåt, fordi det vennskapsdagen, og Sigrid skriver til meg I appen NRK Radio. Hei, eller husker ikke hei, husker jeg. Ønsker å hedre min beste venn, som ikke her mer, med den fine sangen vi spilte til Karenner så ofte. Den fineste jeg vet med Hellbillies. Det var jo, det jo skikkelig trist, men veldig fin melding, og så håper jeg at sangen får fram de gode minnene med vennen din.

En sang kan jo rom veldig mange minner, og det var Hellbillies ønsket av Sigrid, som sendte meg en melding I appen NRK Radio, som ville hedre sin beste venn, som ikke her mer med den fine sangen de spilte til klinger så ofte. Skikkelig fint og trist, synes jeg, men fint å kunne hedre et vennskap på denne måten med en veldig, veldig fin låt. Og så det jo sånn at musikk kan forbindes med mye forskjellig, og den neste låta du skal få her på kanalen det nok veldig mange som forbinder med serien Friends. Har ikke så veldig godt forhold til den selv, men jeg vet at den veldig populær, og at den introen her det folk som reiser seg opp av stolen når de hører, og det The Rembrandts med I'll Be There For You. Du kommer til sikkert til å klappes rundt I Norge. Du skal ta med Janice og sin latter da, som jeg hørte ikonisk.

there for you. I går så døde den irske musikeren Glenn Hansard I en motorsykkelulykke, og flere store stjerner skriver nå om hvor mye han har betydd for dem. Billie Eilish, Bruce Springsteen og Ed Sheeran blant dem som har delt sine minner om musikeren, og det som særlig går igjen hvor snill han var. Glenn Hansard han slutta på skolen som 13-åring for å bli gatemusikant på heltid. Og det fortsatte han egentlig med hele livet. Han spilte I bandene The Frames og The Swell Season, men ble for alvor kjent da han spilte hovedrollen I filmen Once fra 2007, som han også laget musikken til. Og der spilte han nettopp en gatemusikant som ble forelsket I en blomsterseller I Dublin. Og musikken I filmen den vann en Oscar, og filmen ble senere satt opp som en musikal på Broadway til stor suksess. Og hver julaften så spilte Glenn Hansard på gata I Dublin for å samle inn penger til hjemløse, og ett år så fikk han med seg både Bono og Sinead O'Connor til å stå på gata I Dublin og sønge julesanger.

var det så koselig, og etter det så ble arrangementet så stort at han måtte flytte fra fortauet og til en scene. Men pengene de gikk jo selvfølgelig fortsatt til de hjemløse. Og en av dem som har kjent Glenn Hansard godt, nettopp Bono fra YouTube. Han skriver et langt stykke på Instagram, der han blant annet skriver at han av og til lurer på om Glenn Hansard egentlig har eksistert. Virkelig, han var en engel, og for meg vil han alltid være alle plasser jeg ser en mynt trill ned i en åpen gitarkasse. Så i går gikk altså Glenn Hansard bort, 56 år gammel, og vi skal høre låta som han vann en Oscar for. Det her Falling Slowly fra filmen Once.

Falling Slowly fra filmen Once. Den spilte vi fordi Glenn Hansard gikk dessverre bort I går, og han ble 56 år gammel. For en fantastisk fin låt vi har på tampen her nå I kveldsåpent. Fordi det faktisk straks på tid for å runde av for I dag. Når klokka blir 10, så det NRK Nyheter, og så skal Knut og Mari holde med selskap videre I kvelden på NRK P1, så musikken den fortsetter jo uansett. Og så tenkte jeg at vi skulle avslutte kveldsåpent på den dagen her, som har vært så fin vennskapskveld, så skal jeg ta med en siste ønskelåt da. Annelise skriver «Hei, vi sitter I bilen på vei fra Sunnmøre og hører på deg og koselig program. Du høres ut som du smiler når du snakker, og det så fint å høre på. Takk for all fin musikk du spiller. Jeg strekker og koser meg, og mannen min kjører. Ønsker meg hendene mot himmelen, om det mulig. Hilsen Annelise.» Det skal vi få på. Takk for at du har hørt på kveldsåpent, og takk for all fine meldinger som har kommet inn. Jeg leser alle sammen. Ha en

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Et barn funnet død etter en båtulykke I Sverige som skjedde tirsdag kveld, det skriver svensk politi. Tidligere I dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Det var tirsdag kveld at en båt trolig kolliderte med et skip nord for Marstrand utenfor Göteborg. En familie på fire var I fritidsbåten som sank. To personer ble reddet opp av vannet, en voksen og et barn, mens de to andre var savnet. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asvald.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter I sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den siktede, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
2: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vittne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Røde Kors kritiserer den norske turistforeningen etter tre redningsaksjoner på fire dager. Turister hadde bestilt overnatting på DNT-hytter, men møtte ikke opp som ventet. De ble da meldt savnet av DNT, men ingen trengte hjelp, noe som førte til store unødvendige kostnader. DNTs bestillingssystem må bli tydeligere og stille strengere krav, det mener Røde Kors, og systemet må gi klarere beskjed til turister om å varsle dersom de ikke kommer fram til hytta som avtalt. Og til slutt så tar vi med oss at tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen I løpet av dagen. Og bare I Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Der.
1: Der.
0: Bandet Søstertrion med tydeligst bassfjes av de alle. Altså, hun som spiller bass riktig nok da. Alle som har sett Haim på en konsert har fått det med seg. Og hvis du ikke har gjort det, så er det bare å søke opp en hvilken som helst video hvor Haim spiller. Så får du se et ansikt du sjelden glemmer.
1: Det er jo en tradisjon og en vane for mange at man skal gjøre noen grimaser i ansiktet når man spiller kanskje først og fremst gitar. Men at man gjør det med å spille bass også er jo ikke så unaturlig, men det er noen artige bilder av Haim-bassisten.
0: Ja, Este Haim, det går an å bare søke bildesøkende også, fordi hun har så utrolig stor munn også, så jeg tror hvis hun vil hive seg på sånne her festleiker hvor man skal klare å tre munnen utenpå et svært ølglass, for eksempel, så klarer hun det glatt.
1: Ja, ja, ja.
0: Kanskje til og med et norgesglass. Går.
1: Antageligvis.
0: Norgesglass med molter
1: i. Det verste jeg opplevde, det vet du, når du får sånne små kutt i leppe, altså i munnviken.
0: Ja, nesten liksom papirkutt.
1: Ja. Det gror jo aldri, så da kan man ikke holde på med bassansikt eller andre grimasser. Man må gå med samme snurr på munnen og synes som en sur gammel gubbe en liten periode.
0: Det tok helt annen retning enn jeg hadde tenkt, men vi kan jo legge til en oppfordring hvis du vil se hvor svær kjeften din kan bli holdt på til. Kanskje det er lurt å ta litt sånn godt med sånn, altså sånn vaseline eller noe annet i munnvikene. Det er jo samme som tannlegene gjør, ikke sant? Før de skal inn og gjøre sine operasjoner. Så tar de alltid med de handskene på, så sier de sånn, bare smøre på litt vaseline på leppene her nå. Så det kan dere gjøre, eller ikke, men vi er nå i hvert fall her i dag også. Vi var jo her for 2 dager siden, eller kvelder da. Jeg ser vi allerede har en lytter nå som er, han er på ballen, han er med, og han skriver, 9-timen late night i kveld, også Mari og Knut. For det var jo litt det vi fabulerte om på tirsdagskvelden, at vi har jo hatt en liten sånn drøm om litt 9-timen late night.
1: Vi har det, og fint at du også har klart å snike inn navnene våre, for vi dro helt og gårde inn i ulike måter å
0: åpne ansikt
1: sin åpning på, altså munn. Men vi er jo 2 radioansikt, det er Marie Garasmansson og Knut Folkestad, som da er på plass i radioen også denne kvelden frem til midnatt, og som vi gjør i 9-timen på dagtid, plassert i hver vår by. Du ser jo meg via en skjerm, og i kveld, i anledning litt sånn vindstille og fint kveldsvær, så det vridde litt på kamera her.
0: Ja, for du, verden for en utsikt. Ja. Vi er vel så nært som det går an å få blikkstille hav, vil jeg si, og fortelle om hvilke fjell vi ser ut på. Er det Landegod?
1: Ja, du ser Landegod der ute. I sted så tror jeg det var en ferge til Lofoten som dro av gårde.
0: Og så er det sånn nydelig fargespill, sommerkveld på himmelen. Får du nesten lyst til å, det kan du kanskje rekke under en låt, bare løpe inn og ta deg et bad? Ja, vi synes det er så veldig fristende.
1: Jeg skylder på at jeg ikke har tid til det når jeg har direkte sendt radio på kveldstid. Jeg sier ikke et ord om badetemperaturen. Nei, jeg har ikke tid faktisk
0: til
1: å ta et bad.
0: Fordi avstandene er jo egentlig ganske korte.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor langt jeg skal anslå på at du hadde spurt deg ned dit på, men ok da, Knut, du skal få slippe unna. Men vi inviterer altså inn til kvelden med oss. Vi er siste par ut, helt frem til midnatt, og kjører på med litt 9-timen late night. Og da, det betyr jo egentlig bare, skal vi si, vi vet aldri helt alt som kommer. Det er mye som kan dukke opp, og som kan skje. Og så kan vi jo avsløre at vi skal nok inn, i hvert fall i noe overtro, og kanskje noe apokalypse, tror jeg i hvert fall, fra mitt ståsted. Kanskje til og med et godt triks og tips som jeg har ervervet meg i løpet av dagen.
1: Må du ikke røpe for mye for...
0: Nei, dette var bare noe småpikk.
1: Vi skal jo holde på frem til kl. 12, og jeg vil ikke vette alt på en gang selv heller.
0: Jeg bare følte at jeg måtte si noe, liksom. Og så håper jeg jo at en del av kosegjengen, nattfolket som vi hadde med oss på tirsdag, fortsatt er med, og at det er like mye godt i påsene, i skåla og i glasset som det var på tirsdagskvelden. Og til nye lyttere, velkommen også til dere. Jeg har hentet frem en låt fra en artist som er høyaktuell denne sommeren. Senest i går var hun spilte i Schweiz, slapp et album i juli, og har mange Norgeskonserter foran seg i august og september. Da skal hun blant annet til Vadsø, Harstad, Morana og Longyearbyen, du! Og ikke minst avslutte på Øyafestivalen om et par uker. Og Dagny, vet du, hun er jo nå inn i sin 80-talls danseera. Litt ny retning på musikken, og det klær Dagny.

0: jeg har alltid lyst når Dagny blir spilt på radio og vrir litt på den gode gamle ny dag, nye muligheter. Det har vi I morgen, en ny dag, nye muligheter, men I dette tilfellet dag ny, muligheter ny.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Det sånn Yoda-aktig.
1: Dagny, ja. Litt mer nå. Dagny,
0: nei, klart det ikke I det hele tatt. Apropos stemme, så ser
1: Og den der lungene, lungekapasiteten der da. Hoi.
0: Apropos stemme da, så ser jeg at Ove ofte hører oss på 9-timen fra 09.00 til 11.00, og mener at vi passer best der. Han kan høre det på stemmen vår.
1: Ja.
0: Ellers utrolig hyggelig å høre oss igjen. Og det synes jeg var litt interessant, Ove, at du mener at vi har en stemme, at du kan høre på stemmen vår, at den passer best på tidlig formiddagstid.
1: Ja, og da ble jeg også veldig nysgjerrig på, det fordi du tenker at vi har litt sånn ferskere, mykere stemmer på morgenen, og så at vi nå har blitt for det liksom for hard kost, eller det den spesifikke raspen som jeg fortsatt har, ja. Selv om den har blitt bedre da, for du kan jo høre at at jeg har ikke ligget på latsida I ferien på en måte, jeg har vært ute og bodd I telt, og herja på fjelltopper, og ute på nattestid på Vestlandet på en festival, så det nok derfor denne stemmen har vært litt, den jo nesten sånn sett synes jeg da, mer kveldsaktig enn dagaktig kanskje.
0: Jeg tror faktisk det ville vært enda mer raspet på morgenkvisten også, når du ikke fått smått I gang.
1: Du har prøvd å ringe meg litt tidlig ved et par anledninger, og da har du fått erfare at den hadde ikke egnet seg klokka 09.00 på morgenen.
0: Jeg tror vi kommet til Norsk Kolsforbund.
1: Det riktig. Sånn det å ha astmalunger. Jeg tror det mange med meg som kan kjenne seg igjen I at å legge seg på en, hva skal man si, en matte hvor det veldig mye, både, da det masse gress, men det jo også, det alt allergener, og så ligge ute I flere døgn, da ber du litt om at astmalungene kommer og sier sånn, ja, det også litt sånn Yoda-aktig, eller sånn, hello! Nå begynner jeg å pipe
0: ja.
1: Men jeg lever og jeg koser meg og det vel det viktigste kanskje
0: ja. Vi hadde jo for så vidt litt dansefot allerede med Dagny her I kvelden på NRK P1 en annen artist som på mange måter har bidratt til danseføtter rundt omkring jo den franske artisten Kavinsky
1: yes.
0: som døde for et par dager siden litt ukjent navn for meg, helt til man går litt sånn inn I materien og ser hva han har gjort. Spilt under avslutningsseremonien under OL I Paris 2024.
1: Mm-hmm.
0: Han jo fransk, så det jo naturlig det, kanskje. Men man skal ikke lenger enn til filmen Drive før puslespillbrikkene legger seg perfekt på plass.
1: Det akkurat det, og den filmen den kom, og den satt seg jo som ei påle for de aller fleste som dro og så den. Ryan Gosling selvfølgelig I en viktig hovedrolle.
0: Ja, check us.
1: Ja, og ikke, ja, det også. Spiller godt selvfølgelig. Skuespiller teknisk dyktig. Men Kavinsky, han sto jo bak soundtracket, og I hvert fall I min vending på den tiden, jeg tror det var mange andre vendinger rundt om I landet, så ble jo Kavinskys filmmusikk lydsporet til festene på den her tida, fra 2011 og utover, så var det det som ble dundret løs på dansegulv, men også mye når man kjører bil. Fordi det et eller annet med dette her, og ikke bare fordi filmen var Drive og alt det der, men det noe sånn, det rett og slett et driv I låtene som egner seg godt. Så vi tenker jo, hva vel bedre enn å hedre Kavinsky med å spille nettopp Night Call, som veldig mange nå kommer til å dra kjensel på.
0: Så skjer det noe I starten av låten også. En lyd som kommer ned straks. Det ules mot månen.
1: Hør på dette da. Og til alle som hører på kvelden på PN nå, og ute og kjører, fortell meg at ikke dette her funker da.
0: Kjør pent. Kjør akkurat på grensen.

0: Kavinsky her I kvelden på NRK P. Han døde altså for noen dager siden, men musikken den tar vi med oss videre. Ikke at vi skal høre låta en gang til, Mari, men starten på nytt igjen. Blanding av varulv, eller ulvehyl og telefonoppringning der. Tror du på varulvens tilstedeværelse og skikkelse,
1: Ja, det artig at du spør da, fordi jeg jo litt sånn tilbøyelig til å på en side tenke at jeg ikke tror på noe som helst som overnaturlig, men så gjør jeg det jo samtidig litt allikevel. Så hvis jeg hadde vært ute og traska I skaven en kveld med fullmåne, så kan det hende at jeg hadde fått for meg at det kan dukke opp en varulv, kanskje litt sånn som man så det skje I Harry Potter for eksempel ja. Når det plutselig en professor som Nei, det blir professor Lupin En varulv, tror jeg Nå det bare å ta beina fatt og løpe Det jo noe fascinerende også med at Det her med varulv har jo liksom eksistert Kan vi jo se for oss tilbake I riktig gamle dager Liksom del av folketrua vår også
0: Noe med at ulven I seg selv så mytisk, at hvis du I tillegg klarer å få et menneske til å bli ulveaktig, så går alt opp I en høyere enhet. Jeg vel ikke noe stor, tror vel ikke på varulv som
1: står da. Du vil ikke skrevet det på sånn der Knut Folkestad, altså liten linje, programleder I 90, men også sånn tror på... Varulv.
0: Nei, det vil jeg ikke skrive. Men vi har jo snakket mye om månens kraft, ja. Ellers I vårt lange radioliv, at man kan bli påvirket av det, og hvis begge to kan komme på jobb og føle at, hvorfor søver man så dårlig? Altså, jo, det var selvfølgelig månen som gjorde akkurat det.
1: I våre, nå etter hvert var det blitt da, 6, 7, 8 år sammen på lufta, så jeg vil anslå at det der skjer om ikke ved hver fullmåne, så nesten så å si alltid. Mm. Og det overrasker oss like mye hver gang når vi går inn og sjekker månesyklusen, men mener at det må ha noe over seg, så det sikkert, I den grad noen har opplevd varulv akkurat nå, da, så var det vel kanskje I går, natt til I går, at det I så fall har vært noen bevegelser rundt omkring I landet. Har du sett noe? Ja, da vil jeg jo selvfølgelig gjerne høre om det ja, ja. Også.
0: Jeg så jo selv fullmånen I går, men jeg ble så overrasket over tidspunktet jeg så den på, for jeg hadde en ganske sen kveld I går, tydeligvis snudd døgnrytmen, som det heter så Klart fint det, I ferien. Og så kom jeg rett I kveldsjobb I tillegg. Så rundt klokka ett så la jeg merke til, oi, der månen bak fjellet. Og så kommenterte jeg, det var litt sånn rart. Og så gikk den ned, faktisk. Og det kan stemme det når jeg ser på internettet, at I Bodø, da, for å bruke det som naturlig eksempel, så står månen opp klokka 22.45, altså om 20 minutter, og så går den ned 03.56, og på grunn av fjell og sånt som var I min synsvidde, så gikk altså månen ned allerede I ett tid, så det var ikke mye varulv-feeling jeg rakk, og jeg så vidt at jeg fikk litt sånn pels på den ene armen min.
1: så tar du den inn
0: igjen. Så dro den inn igjen, faktisk.
1: Det så artig. Men det vel kanskje egentlig sånn, hvis vi skal gå hen og tro på varulv-fullmåneteorien, så det vel kanskje bare akkurat, det no, bare når den helt full, at man ville blitt omgjort til varulv, ikke liksom når den I synkende dag 2-fase?
0: Nei, akkurat når den på det fulleste.
1: Ja, for jeg fikk nemlig nå et, hvis det hadde vært sånn at det var, når den fortsatt ganske stor, og så kunne det vært spennende I morgenkveld, fordi jeg skal opp og se på spillet på gård da, hvor Torbjørn Har skal spille Per Gynt, og da vet jeg at tidspunktet der I morgenkveld, altså månen kommer til å stå opp klokka 22.28 I sørøst, og tenk om da, Det skulle fått sett Torbjørn Har ikke bare være Per Gynt, men bli varulven selv. Men da kan vi I hvert fall tenke at det kommer ikke til å skje. Men jeg ser for meg at månen kommer til å spille en rolle også I det spillet. Da. Det gleder jeg meg veldig til.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

0: gå. Men så tror jeg også på et vis at jeg ville synes det var litt skummelt.
1: Ja, men jeg tror det er ganske nydelig. Jeg har aldri prøvd det selv heller. Jeg har aldri vært i nærheten av å oppleve det heller. Men jeg ser for meg på en savanne i Afrika, der du kan bevege deg lydløst nært inn på dyr, ja. Sånn i giraffhodehøyde, kanskje. Ikke så lavt da, men det tror jeg er ganske stilig. Men det er jo en skrekkhistorie, har jeg hørt, av Dan Børge Akerø, som var ute med luftballong i Oslo-området, og ble tatt av vinda og krasjet i en barnebursdag.
0: Ja, men i alle dager.
1: Ja, det er mulig at jeg finner på det her, høres nesten litt utrolig ut, men det er et eller annet der med noe luftballong, og Dan Børge Akerø, som gir meg noen minner som er litt skrekkblandet frydaktig.
0: Jeg skal sende deg bare et bilde, fordi det var så utrolig rart at du nevnte akkurat det du gjorde før Dan Børge Akerø, da, selv om han er en legende.
1: Jeg skal sende deg et bilde av Dan Børge Akerø, eller jeg skal sende deg et bilde av en barnebursdag, men jeg tror ikke den hendelsen ble dokumentert på noe vis.
0: Nei, ja, la oss kanskje, eller... Ja, nei, la oss ikke håpe det, men jeg har sendt deg en video og et bilde fra Amboseli nasjonalpark i Kenya, ligger på grensa til Tanzania. Og der ser du i det fjerne, det er en morgenstund, klokka er 06.26, 4. april for et par år siden, så ligger Kilimanjaro med litt sånn nydelig skylag rundt seg, nesten som å se på Bodø direkteoverføring akkurat nå. Mm. Og hva er det som er oppe i lufta der?
1: Ja, først. Så ser det ut som en liten prikk på linsa, eller til og med på skjermen, så har du lyst til å fukte pekefingeren og gnide vekk. Men jo mer det gnir, jo mindre skjer, for det er jo en luftballong.
0: Mm-hmm, det er det der. Så der kunne man faktisk gjøre akkurat det du så fint skisserte, starte dagen i luftballong og seile seg innover nasjonalparken og se på at dyrene er ved vannhullet og drikker. Og i hvert fall der hadde jeg vært redd for at et eller annet skulle skje, fordi lander du først litt feil på bakken der, og det kommer et neshorn mot deg i hundre og helvete, da er du litt ille ut, altså.
1: Ja.
0: Men det så romantisk ut, og jeg vil tro at de som har kronasjene til det og mulighetene, de må ha dratt på med noe frieri, altså, oppe i luftballongen der.
1: Ja, ja. Er det ikke også en mulighet til å være i luftballong og hoppe med sånn strekkhopp også? Tror du det er noen bungee-jump fra luftballong?
0: Nå drar du fra mange
1: eller
0: ting.
1: Eller blinde med Dan Børge Akerø igjen.
0: Det er gøy at Dan Børge Akerø dukker opp hele tiden. Kanskje dette blir en Dan Børge Akerø kveldsspesial her på P1?
1: Jeg skal bruke musikktida våre til å søke opp litt informasjon om akkurat den historien.
0: Ja, la oss undersøke det der litt.
1: Jeg må finne ut litt mer om det.
0: Men tror du, siden vi nå har nevnt Dan Børge Akerø, da han er jo en mann kjent for mye, han, altså, men tror du han er overtroisk?
1: Nei.
0: For vi var jo litt inne på det her med fullmåne og varulv og sånn i sted.
1: Han er troisk, altså ikke overtroisk, han har jo noe frelsesarmé bakgrunn, så han burde akkurat være troisk og ikke overtroisk.
0: Det står det som hans sånn titel under på mailen hans. Dan Børge Akerø, og så troisk under. Ja. Grunnen til at jeg spør, skjønner du, er fordi vi har en lytter, Kurt, som har hivet seg på i appen NRK Radio. Han skriver: god aften. Min bestemor hadde et sterkt forhold til månen, og hun bakte aldri brød på fallandes måne. De gamle brukte almanakken aktivt, både i henhold til månefaser og flo og fjære, og for oss sportsfiskere så er det en kjensgjerning at fisken biter bedre når det går mot flo, altså høyvann.
1: Ja, det har også både hørt og faktisk erfart. Ofte er det ute med båt og skal fisk, tenker jeg, nå må det helst gå mot flo, ellers så biter ikke fisken.
0: Nå stiller jeg et kjempedumt spørsmål som avslører alt jeg ikke kan. Men det er flo når det er høyvann, og høyvannet kommer når månen er... Når på døgnet er det?
1: Ja, det kan jo variere fra tidspunkt til tidspunkt, det da, men det er vel kanskje når månen er nærmest jorda, da, at da trekkes vannet opp mot fru Luna.
0: Vannet trekkes opp mot fru Luna. Det er sånn det er.
1: Jeg tror et øyeblikk har fått melding fra Dan Børge Akerø. Det er fra Randi, som bare seilt ved hjelp av luftballong over stepper i Kenya. Fantastisk opplevelse. Det anbefales, skriver Randi.
0: Jeg må tilbake, det har jeg tenkt å gjøre uansett. Jeg tar deg på ordet, Randi.

0: Lenny Kravitz her i kvelden på NRK P1. Det er Mari Garås Monsson og Knut Folkestad som er siste par ut, Mari og Knut, og det var rett og slett ikke noe innbilling at jeg hadde noen sterke minner av å ha hørt historien om Dan Børge Akerø, som fløy av gårde i en luftballong. Det var alt var ute av kontroll en periode der, og han landet i det jeg mener husk var en barnebursdag. Og nå har jeg brukt bittelitt tid på det store, store internettet. Vi skal til 1988, da skal Dan Børge Akerø opp i en luftballong sammen med en annen NRK-legende, Roald Øyen. Det var Ta sjansen i Holmenkollen, altså den konkurransen i Besserudtjernet, der man skulle ut med en båt, en spesialbygd farkost, eller en olabil, og man skulle nå denne bjella ute i tjernet der, det var noen sykler og så videre.
1: Fantastisk program.
0: Fantastisk program i seg selv, og i dette programmet så skulle de opp i luftballong, og det som skjer da...
2: Vi begynner å seile inn over det gamle Fornebu flyplass, hvor vi blir jaget fra tårnet, for vi er i jetflyhøyde. Så viser seg, Se og Hør har fulgt med på dette her, Vega har fulgt med fra bakken. Hvor kan dette her ende? Vi seiler, fremdeles uten kontroll, kommer bak Holmenkollen, ikke ned til Holmenkollen. Kørja setter seg fast i toppen av et tre, Kørja bare deiser ned med meg i bånd av den. Det er da jeg ikke tror at verden stemmer helt. Det er en ungeflokk som har løpt ned på marken og synger «Sett deg opp i Kørja og la ballongen gå». Det er et bursdagsselskap, viste seg, hvor de tror at pappa har hyret denne ballongen for at Dan Børge Akerø skal komme og overraske i bursdagsselskap. Samtidig ble jeg bedt da inn og spise bursdagskake. Det er det siste jeg kan tenke meg er å spise bursdagskake, men jeg må gjøre det. Der kommer Se og Hør, der kommer VG og Dagbladet, der er de alle sammen. Det er et av de mest traumatiske øyeblikk i mitt liv.
0: Ja, fantastisk, og det, i dette klippet så ser man jo også de ulike forsidebildene i avisen av Dan Børge som krasjer i dette. Ja, det var et barneselskap.
1: Det er også gøy at det var det mest traumatiske i hans liv, å lande i et barneselskap og måtte spise kake, og måtte havne i Se og Hør, og måtte havne i alle riksavisene. Men det skal gå greit når det er deg, Dan Børge, men litt av en historie, og jeg vet ikke hvor lenge tar sjansen gikk, fordi at du, her var vi jo i 88, og jeg var jo bare 2 år da, så det må jo ha fortsatt et godt stykke inn på 90-tallet, for jeg mener jo...
0: Det gikk jo 8-10-12 året, men så ble det bråstopp. Tror du det skjedde noe dramatisk?
1: Jo, det var noe ulike der. Kanskje det ble en mer dramatisk dag i Dan Børges liv da?
0: Ja, det tror jeg faktisk det var.
1: Men, opp, nei, vi må ikke tulle med det hvis det er noe vi har glemt, men jeg bare husker det som et sånt sterkt sommerferieminne, at vi var så påvirket av Ta sjansen, at vi også prøvde å bygge olabil i gata, og spesielt da de eldre gutta i gata, som var liksom kompisene til broren min og sånn, som drev og så på A-team og sånn på dagtid, og så var det inn og prøvde å mekke noe olabil. Jeg tror de satt sammen noe sånn papp, det var noen pappesker ute på noen sykkelgjære, akkurat sånn som man så på TV, og så satt vi ut for lokale bakken, kanskje ned Birger Rudsvei da, for eksempel, som jo er en hopplegende som tilfeldigvis har gatenavn der hvor jeg vokste opp.
0: Det var noen år siden at jeg var konferanserer, eller hva man skal kalle det, på et sånn lokalt ta-sjansen-arrangement rett bak her, den peka ned mot fjorden utenfor Bodø sentrum, og det var akkurat sånne farkoster som du beskriver nå, og det var jo syke farkoster bygd av det tyngste kryssfiner. Du kan tenke deg at folk kommer fra det iskalde vannet opp med kutt i panna og så videre, så det er jo ikke veldig HMS-vennlig
1: aktivitet. Egentlig burde det vel være bygd, det skal være bygd såpass skrøpelig at det går i stykker i det treffer vannet. Ikke så liksom bra at det holder, sånn at du får kutt.
0: Men programmet heter jo Ta sjansen, så.
1: Ja, så du må jo se litt hva som skjer da.
0: Ja, ja.
1: Du må tørre litt.
0: Bygg det nok av kryssfinere og kjør ned uten hjelm. Sett og går det.
1: Det var en konkurranse for mot. Det var det det var, rett og slett. Ok, vi tar og kjører litt musikk da. Så kan vi mimre tilbake til den gang da. Ta sjansen var det store høydepunktet.

0: Jeg føler meg ikke ferdig, Knut. Jeg tror vi bare må en liten tur til, til Besserudtjernet. Skal vi se om vi får det til hvis jeg klarer å være teknisk kompetent nok, for nå er det tross alt kveldstid, og da går det tregrosa i mitt topplokk. Hør nå. Nei. Der. Jeg må trykke på. Sånn. Nå følte jeg meg som sånn der lærer som skal vise frem som PowerPoint.
1: Ja, ja. Det er alltid, og så synes jeg veldig ofte.
2: Forestillingen i Holmenkollen rundt Besserudtjernet tar sjansen.
3: Og her kommer de, vi stryker ned fra Lyngdal. Fenomenal start, stor tempo, og slår om takten der borte.
0: Det er noen vaskedamer ombord i en båt.
3: Det brenner, og det slår, og Ørnen...
0: Det kommer et fly.
3: ...på vei utover, kjemper fenomenalt. Ja! Og her i full fart, det slaget går ikke, og så kjemper det. Men de kjørte forbi mål. De har en eneste felles interesse.
0: Veldig mange har kledd seg ut med sånne oleflur og sånn også.
3: Der går de, ja. Kommer i løskasser nedover her. Og det går veldig fint i den første halvdelen. Og de har balanse på den. Nei, det er ikke engang.
0: Har du en bil som var laget som en stor kassettspiller? Altså, det her er jo...
1: Det var veldig vanlig etter hvert at det kom ting ut av den store farkosten. Det ble skutt ut.
0: Ja, eller det?
2: Det var to båter.
3: Og her gjør vi et forsøk på båten.
0: Ok, det her er så sommerminner som det går an å få det. Og vi har jo en observant lytter som har en gladnyhet til alle som nå kjente at det rykket litt i minnebanken.
1: Ingrid skriver god kveld. God kveld, Ingrid. Vær hilset. Alle de gamle legendariske Ta sjansen-programmene ligger i NRK TV. Det er ikke lenge siden Ingrid så gjennom og fikk mange gode barndomsminner, og barna på 6 og 8 synes også det var gøy. Jeg vil si at det her er jo et program for hele familien, så om du er 6 eller 8, eller mor eller far, så er det gøy med gode gamle Ta sjansen.
0: Altså neste regnværsdag så er det bare en ting å gjøre, det er å hoppe inn i det arkivet og vise hvordan man lagde direkte sendt TV før i tida.

0: Theos, didn't see it coming. Du hører kvelden her I NRK P1 med Mario og Knut. Siste par ut. Vi tar dere med frem til midnatt. Det vil si at vi har en god radiotime igjen, så våres hovedoppgave, Mario, å rekke og bli ferdig ja. Innen midnatt. For også da kommer det en nyhetsoppdatering, sånn som du gjør klokka 23 blank. Så det vårt viktigste gjøremål å bli ferdig. Før midnatt.
1: Ja, fordi hva, det kan det skje noe hvis vi ikke ferdig før midnatt, litt som I eventyrene. Altså hvis Askepott ikke ute en av det slottet før midnatt, vet du, så går det jo ikke bra. Da blir jo vogna jo kommet til ballet til et gresskar, og hestene blir plutselig forvandlet tilbake til mus, og kusken og tjenerne blir til rått og firfisler igjen. Og det kan jo, det liksom, hvis vi sitter litt for lenge, så blir du og jeg... noe helt annet?
0: Ja, det kan det bli. Jeg tror det mer enkelt at det som skjer hvis det ikke blir ferdig for midnatt, at det kommer til å gå en eller annen alarm
1: ja,
0: i byggene vi oppholder oss I, for det ikke vanlig med nattarbeid her, så at man må være ute til 12.
1: Det klart man må det, men kan det være at du som hører på nå enten har et sånt Askepott-mission gående I kveld, så du må være ferdig til 12, eller at du har noe helt annet som gjør at du, ja, du har et gjøremål som du nå har et Ja, en time og 3,5 minutter på å gjøre ferdig.
0: Ja, ja.
1: Hva kan det være da?
0: Det må de som har et gjøremål, som må være ferdig innen midnatt, rett og slett fortelle oss via på NRK Radio, gi oss litt innblikk I hva det som står på spill nå når vi snart skal gå inn I den siste julidagen.
1: Og det jo spennende å begynne å spekulere litt, da, for også her kan du jo ha for enkelte noe å gjøre med overtro, vil jeg tenke, at det et eller annet man holder på med som man må bli ferdig med, hvis ikke så skal det gå riktig galt.
0: Noen tvangstankeaktivt.
1: Ja, men mange folk har jo det.
0: Ja, ja.
1: Det liksom spesielle måter ting må gjøres på. Men hvis det finnes noe da, som du må rekke for midnatt, jeg på ekte nysgjerrig, vil gjerne høre om det.

0: Her NRK Nyheter. Klokken 23. Et barn funnet død etter båtulykken i Sverige, det skriver svensk politi. To var savnet etter båtulykken som skjedde tirsdag kveld. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte en fritidsbåt trolig med et norsk lasteskip. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. Far og sønn ble hentet opp av vannet, mens mor og datter var savnet fram til i dag. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som nå flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene nord i Marokko. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de fire unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet, men en av hypotesene høy fart. Jørgen Larsen bor langs veien der huset ligger. Han etterlyser nå tiltak som kan få ned farten.
1: Daglig så det motorsykler og biler som bruker den sletta her flyttig til å teste gasspedalen. Og så det jo sykkel- og gangsti her som flyttig brukt. Kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det verst, for da det lettere å bøtelegge hvis du krysser.
2: Og så håper jeg dette blir, også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien og for ansvarlige myndigheter om at her må det kontrolleres oftere.
0: Det sa til slutt nabo Hanna-Marie Pedersen Eriksen. Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den sikta, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
3: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Og til slutt så tar vi med oss at USA beklager feil på Afrika-kart under AIDS-konferanse. Under konferansen ble det nemlig vist fram et kart der alle landene i Afrika var plassert feil, det melder AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som selv oppdaget feilen, og som publiserte det på sosiale medier. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: God sommer på NRK P1.
5: Det ikke godt nok, altså, at vi har litt dårlig tid, at man ikke fikk til det kartet riktig. Spør du meg?
6: Men vi vet nøyaktig hvordan radiokartet ser ut. Dette kvelden med Mari og Knut, siste par ut. Vi har bikka 23.03 og blir med helt fram til midnatt. Først med Kent.

0: Altså, vi startet jo kvelden på P1 for en time siden med Haim og bassfjeset, og havnet altså inn i hvor stor munn har du, og passe på så ikke du får sånn vondt i munnviken hvis du skal tre munnen din på et svært ølglass, for eksempel. Mm. Altså, ikke i uante retninger. Og jeg hadde ikke tenkt at vi skulle inn i munnen igjen, men nå må vi da likevel, Knut. Fordi alle som liker Kent husker jo musikkvideoen til Kjærligheten venter. Altså dette litt sånn pubertale kjæresteparet som sitter i en seng og kysser, og han har sånn pubertalbart. Og det er altså det villeste. Det ser ut som du ikke husker det hele tatt. Har du ikke sett musikkvideoen?
1: Nei, altså, jeg kan ikke huske sist jeg så en musikkvideo. Altså, jeg må slutte å se musikkvideoer lenge før Kent kom ut med Kjærligheten venter.
0: Ja, vi har jo en liten, det er jo litt generasjonsforskjell på oss også. Men jeg tror faktisk at på det tidspunktet som den låta kom, og den musikkvideoen kom, ja, nå måtte jeg dobbeltsjekke, 2002, da var jeg fortsatt ukyssa.
1: Men hvor så du musikkvideoen? Så du den på TV, liksom? Eller,
0: ja, det var jo fortsatt musikkvideoen på TV da. Ja, og så kunne
1: og
0: vi jo,
1: Swish.
0: Ja, og så hadde jo faktisk, tror du det eller Eiknert, internett hadde kommet, så man kunne vel sikkert også oppsøke det der, men det gikk jo på MTV, blant annet, og vi satt i hvert fall klistret, og jeg synes det var en veldig, veldig spennende musikkvideo, også fordi jeg fortsatt hadde det i vente selv. Mm. Det var nok kanskje den sommeren jeg fikk mitt første kyss av en gutt. For mamma hadde jo tørrtrent litt på forhånd. Men ok, la nå det være det da. Alle som har sett dette vet hva jeg snakker om. Og alle som er som deg, Knut, kan gå inn og titte på.
1: Ja, ja.
0: Det er veldig uskyldig, altså, men det er veldig søtt. For det er noe sånn pubertalsk over det. Noe som ikke egentlig, eller jo, det er kanskje ikke søtt. Jeg synes det er litt spennende og litt skummelt. Og jeg ser at det er preget av lyttere rundt omkring i landet, ikke bare hovedstaden.
1: Kan det sammenlignes med å få sitt første kyss? At det er noe, det, hva er det som skjer her nå? Og det er noe spennende som man har hørt om det, og så kommer det plutselig veldig nær innpå.
0: Ja, det er noe med det, fordi når det først skjer, og når det kommer veldig nært på, da er det jo nesten lett å bli litt redd. La meg ta med deg, Knut, og du, kjære lytter på P1, tilbake noen få timer. Jeg står altså i min egen stue, titter ut og blir vitne til dette. Det regner litt.
1: Ja, torden skal gå frem.
0: Oi, og der er det jo som at det ser ut som det treffer grana som står utenfor balkongen min.
2: Utenfor?
0: Det er det. Jeg venter litt til.
1: En spak i sammen.
0: Ja, der var jeg ikke så høy hatten, fordi det er jo noe... Jeg tror jeg venter litt til.
1: Du skulle egentlig på jobb, du da.
0: Ja. Jeg måtte sende deg en liten beskjed om at jeg kanskje ble litt forsinket. Fordi det er klart man må betrakte lyn og torden som er litt unna, og du vet at du kan telle 1001, 1002 og så videre her. Jeg så det jo bare. Og så kom lyden med en gang. Og det her bare fortsatte, og det varte, og det rakk. Og nabobikkja, altså, begynte jo å skjønne rett før det skulle skje ting, at nå er en ny ting på gang her. Så her er vi direkte inne. Naboen snakker litt til bikkja. Men bikkja har helt rett, skjønner du, for nå skjer det snart noe mer. Hør nå. Der. Hør da, sier han. Hør nå. Det heier han med. Litt lenger unna det lynet. Men hør det som skjer nå.
2: I alle dagene som alt er helt sjukt, så går fader med en alarm.
0: Og der trekker jeg meg rolig inn i stua, fordi da, når liksom bilalarmene begynner, bikkja varsler på forhånd, det lyner og tordner der ute, så begynner jeg å tenke litt sånn, nå fikk jeg litt sånn, litt fornært apokalypsestemninga på en måte.
1: Ja.
0: Det gikk bra med meg, altså, det er ikke det jeg sier, men jeg kjente det litt.
1: Jeg mener så at det var 15 000 lyneslag på Østlandet i akkurat de timene du beskrev der. Vi har jo lyttere her, Jon, som trenger hjelp til å trøste sin kone Ragnhild.
0: Ja, det skjønner jeg, Ragnhild.
1: Det samme, og Ragnhild er fortsatt helt borte etter lyn og tordenværet før i kveld, men vi håper det går bra.
0: Ja, og jeg fant ut litt sent også, for jeg synes jo i starten at det var litt spennende, så jeg hang litt på balkongen. Og helt frem til lynet kom så nært, så begynte jeg å undersøke det litt, og jeg satt jo til og med på en balkong av metall, og der var internett klar i sin tale. Det er ikke så lurt å sitte på en balkong av metall, så jeg trakk meg rolig inn igjen i stova.

0: det er vel Norges andre eller tredje nasjonalsang. Vi har jo Ja, vi elsker ganske langt oppe der, men Lys og varme ligger ganske langt oppe den også.
1: Den ble jo kanskje også en trøst til alle som ble litt skremt nå. Var du skremt nå? Hvilke sketsj var det?
0: Det er jo Trond Kirkvåg og Otto Jespersen ja, det var... i samrøret.
1: Herregud, vi har åpnet skikkelig opp i mimrepåsene i dag.
0: Ja, vi har vært innom Ta sjansen og nå også.
1: Og Mydamberg og Akerøy luftballong.
0: Ja, ja, ja.
1: Ok, men vi var jo også i dette tordenværet som har preget deler av landet vårt i dag. Det kan være skummelt, og det der øyeblikket vi fikk høre i stad, hvor bikkja først varsler, og så kommer det et voldsomt skrall, og så flykter alle fuglene fra himmelen, fra der hvor jeg bor, og så kommer det bilalarm på, og så ser jeg ikke det eneste menneske annet enn den nabobikkja som hører. Da begynte jeg å tenke litt på apokalypsen, for den kan jo forekomme på andre måter enn at det er været også da.
0: Ja, ja, men det er kanskje akkurat det du sier med at når bilalarmen begynner å gå.
1: Ja, det er noe med det.
0: Da, for da er det virkelig noen krefter på, ja. på gang. Eller bare noen som har gjort et eller annet feil med bilnøkkelen sin når de skal inn og sette fra seg posen med handlevarer.
1: Ja, og så er det veldig lett at i hvert fall mitt hode, som allerede er ganske fantasidrevet, også begynner å blande inn alle filmer jeg har sett, hvor det er apokalyptisk tema, tv-seriene, hvor det plutselig er noe sopp som har gjort mennesker om til zombier, Walking Dead, og så videre, så da har man det liksom gående. Så kom jeg på, jeg har jo en beredskapskasse nede i kjelleren nå, så jeg har i hvert fall litt å gå på, det er det, den er ikke helt fullført enda. Og jeg tenkte egentlig at jeg skulle legge til en kassettspiller med batteri og noen kassetter, fordi hvis strømmen går og alt sånn, men jeg har en del batterier, så kan jeg også sikre meg musikk i apokalypsen, for det ser jeg for meg at man trenger.
0: Ja.
1: Men per nå har jeg jo ikke en kassettspiller enda. Jeg er litt sånn på jakt, utkikk. Men jeg har noen ganger vært på sånne mixtape-kvelder med gode venner, og det er noe av det hyggeligste jeg vet, og så pleier vi å ha litt sånn tema, det kan være sånn beste svenske låt fra 90-tallet, eller det kan være beste norske gitarsolo, eller det kan være et sånn temabasert, apropos da, apokalypsen. Og den beste oppgaven jeg har vært ut for, var nettopp at vi skulle se for oss at vi var noen av de heldige, som hadde fått plass ned i den bunkeren, og mens apokalypsen herjer, så hadde vi ikke hatt tilgang på musikk, men på merkelig vis så får vi tak i det akkurat i det faren er over. Og vi skal gå opp trappene, skru, ser jeg for meg, på den der døra, den der tjukke døra,
0: som et velve.
1: Og så i det den døra går opp, og solskinnet kommer inn, og treffer nesa for første gang på 25 år, ja, da er det en spesifikk låt jeg vil høre. Er du spent nå, Knut, på hva?
0: Ja, altså, men sa du 25 år nede i et velv?
1: Det var det jeg plutselig så for meg nå da.
0: Det var ganske lenge.
1: I låtoppgaven så hadde vi ikke noe år, men i min fantasi nå, så var det dit det gikk. Med 25 år, da har jeg blitt ganske gammel også.
0: Ja.
1: Men jeg kommer meg nå opp trappa der da, og jeg vrir, og jeg kommer opp, og sola kommer og treffer meg i ansiktet. Det er dette her jeg vil høre da.
0: Er det The Bittersweet Symphony med The World?
1: Og se det for deg da. Og det har gått ganske greit. Vi er noen flere der ute som har overlevd.
0: Jeg ser veldig i form at det er liksom sol og grønt.
1: Ja.
0: Og det er liksom dugg her, at det er liksom det vi trenger for å kunne leve videre.
1: Nettopp, ting har begynt å spire og gro. Ja. Og der borte, der ser jeg deg også, Knut. Ja. Herregud!
0: Jeg er 25 år nede i velvet.
1: Åh, nå må jeg løpe bort og gi deg en god klem.

0: For en låt.
1: Ja, og mens vi hører på The Verve og Bittersweet Symphony, så sitter jeg og ser på to små unger. De 9 og 3 år gammel. Mm-hmm. Vet jeg, fordi at de tallene der, 9 og 3, står i parentes bak navnene deres, som de gjerne gjør når folk skjønner at jeg refererer til en avissak. Aiden Stavik og Colin Stavik på 9 og 3. Her står de med en lekebil i handa. Jeg ser det noe sykling i bakgrunnen, det står flere sykler der, og så ser jeg noen andre bilder der de driver og klatrer egentlig bare på en liten stein.
0: Ja, det ser ut som en liten sommerdrøm i seg selv.
1: Ja.
0: Det bildet her, og det er jo en nyhetssak som det begynner å bli snart et par uker siden den kom, men den kom på et så bra tidspunkt egentlig, fordi da drev jeg jo selv, uten at jeg hadde med meg en på 2 og 6, da, men da drev jeg og reiste rundt og levde campingliv selv. Mm. Jeg liker jo å gjøre det både i telt, til fjells, i bygder, på campingplasser, og jeg går jo også noen ganger for den campingvarianten som er ombord på en liten båt. Men jeg er veldig sånn forkjempe for det der livet man kan leve på ferie på den måten. Det er veldig enkelt, alt er veldig tilgjengelig, og jeg ser veldig mange barn som bare løper rundt og koser seg. Litt igjen for å gå tilbake til mimrepåsene, sånn som jeg husker at sommerferiene var. Det handler liksom om å sykle rundt i gata, finne på leker, lekeboksen går når det blir mørkt på kvelden, eller mørkehjemsel for eksempel, så kom i hvert fall den saken bare opp i ansiktet mitt fra Aftenposten. Den nye foreldregenerasjonen gjør comeback, ja, på campingplassen.
1: En ting er alle de barneminnene du nå trekker frem, og så tenker man har leket i tussmørket, eller hva det måtte være. Men det er også en form for nyhetssak, som sier, fordi at rett og slett så går statistikken jevnt oppover. Gjestedøgnstatistikken har steget de siste 10 årene, ny rekord i 2025 med 8,6 millioner gjestedøgn. Jeg mener kanskje, sånn som jeg oppfatter det, at den koronatiden og den sommeren der du på en måte bare kunne reise rundt i eget land, at det var et lite sånn comeback nettopp for det her campinglivet. Og så tror jeg også at det er en generasjon nå da med voksne som har nettopp de der minnene du

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast.
3: Even har fanget inn I skåpet.
0: Hør podcaster for barn. Gå sammen! I appen NRK Radio.

0: Er vi tilbake til det vi snakket om tidligere, nemlig med overtro? Hva om det finnes si det. Noe mer?
1: Det er gøy at denne nytimen, late nighten, eller da kvelden på P1, det ble torsdagen for mimring og overtro, og apokalypse, og så videre. Men det er sånn det skal være på nytimen late night, i det det er om mulig enda vakrere i Bodø, ser jeg.
0: Ja, nydelig, nydelig blikkstille hav. Dessverre et skylag som dekker for, ja, la meg kalle kveldssola da, siden midnattssola ikke skinner lenger såpass langt ut i juli, så det kunne vært noe enda vakrere farger i skyene der bak. Men en fin sommerkveld her i nord. Så er det en melding fra Merete her, for vi spurte jo hva er det folk må rekke før det blir midnatt, litt sånn askepott-aktig. Og da skriver hun... Merete her, som er ivrig 9-timen lytter til vanlig, det bruker hun høre når hun har turnusfri, men nå får hun da en slags bonus med å høre våre stemmer med så sett og strekker, og som hun skriver så fint, det er lite som brenner på dass, bortsett fra at huset skal røddes, for barn og barnebarn kommer på middag. Har du ganske god tid da, så jeg vil ikke ha prioritert å rødde alt før midnatt, ta det på morgenen.
1: Jeg har det litt sånn med rydding at jeg trenger litt sånn tidspress også, og det blir ofte veldig effektivt i det det begynner å nærme seg, så det går jo an å gå for den, den varianten der. Var det ikke også faktisk en, apropos det å rekke før midnatt, Knut, siden vi nå er inne i late night delen av programmet, og nattfolket er våkne, vi tåler det, jeg tenker er en liten grovis, eller?
0: Ja, jeg forstod jo ikke helt den meldingen da den kom, men du var hakket gråere enn meg, så du tok den.
1: Ja, for jeg tror, eller det kan hende at, fordi jeg, og det skal jeg være helt ærlig om, jeg får et litt grovt hue innimellom, spesielt på sommeren, så jeg har vært mye og tenkt grove tanker, men Christian skriver her også, har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Da kan du like gjerne dra hjem, står her. Ja. Så var det sånn, jeg skjønner ikke hva han mener.
0: Men jeg tenker, er man på et utested liksom? Og så det er nå midnatt.
1: Ja, det kan også hende at det var
0: scenario. Du liker å dra hjem, men du klarte jo å tolke det på en litt mer bokstavlig måte.
1: Ja, ja, jeg tenkte til og med at det var da kanskje ikke et veldig etablert par, men noen som er i gang med et eller annet type stevnemøte. Men hvis det ikke har skjedd noe som gjør at dere har kommet til sengehalmen før midnatt, ja, da kan du like gjerne dra hjem, for da kommer ikke det til å skje i dag.
0: Jeg tror det var det perspektivet der, at du på en måte må være hos noen andre og prøve å komme deg i seng der, og hvis ikke så kan du bare dra hjem. Så det skal jeg har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Ja, da kan du like gjerne dra hjem, spør jeg, Kristian. Men jeg tror det er nok sånn som du
1: sier. Å herregud, nei, nå ble jeg flau, for det kan jo være at det er du som har helt rett, Knut. At dette ikke er noe grovt i det hele tatt, men det bare handler om å være ute. Og har du ikke kommet deg hjem enda, så kan du like gjerne dra hjem, for det skjer ikke noe gøy etter midnatt, for eksempel.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller da, du trenger ikke en enhet til, eller...
0: Nei.
1: Og det er i så fall veldig morsomt hvis jeg har feiltolka helt. Kristian, er du en grovis, eller var det bare helt bokstavlig talt? For det er jo sånn vi lærer om nattfolket som er våkne nå.
0: Ja, senest i oppdatering da, Kristian. Om du er på vei hjem,
1: 20 minutter igjen. Ja. Nå har du 20 minutter på deg, 19 minutter og 23 sekunder faktisk. Ellers er det bare å gå hjem.
0: Ja. Litt god musikk, det kan dekke over det meste.
1: Ja, nå ble jeg faktisk jeg ble litt svett også, så
0: er det greit. Jeg er veldig keen med Everybody's Changing i P1.
1: Er du keen? Ja.

0: Rakel Lamego. Det ser ut som Stian her, Mari, er litt i samme gate som meg, for han skriver, vær så snill, det er føtter.
1: Ja.
0: Han er kanskje sånn som meg, som mener at føtter er bokstavlig talt en no-go-zone.
1: Jeg tror man får det bedre hvis man blir litt klar i føttene sine da.
0: Ja, det kan godt.
1: Men jeg skal ikke dytte det på deg, Stian. Vi kan skifte tema, for vi har vært innom en del annet snask i løpet av dagen i dag. Vi har vært innom overtro og varulver og i det hele tatt.
0: Ja, samtidig som det er en lytter som kanskje sier at ikke skift tema tilbake til det igjen.
1: Nei, fordi Øyvind her, vet du, må ikke snakke om skumle teorier og fantasier. Jeg er på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers fint å ha dere med i natten. Du, verden, så det holder man med på kvelden, Øyvind.
0: Ja, men se for meg, det er skummelt. Altså, du kjører, og så hører du at kvelden i P1 snakker om zombier og apokalypse og så videre, og så er det helt mørkt, og så venter du bare på at det skal hoppe frem en eller annen hodeløs person. Men det kan jo være Trond Kirkvåg.
2: Han ble skremt, ja. Han ble noe skikkelig skremt.
0: Ja. Ja, så det nok ikke noen hodeløse folk som kommer frem under kantklipperen din. Det kan være skremmeren.
1: Jeg håper det går bra resten av nattskiftet ditt, Øyvind. Vi sender deg i hvert fall en varm tanke, og til alle andre som måtte være ute og kantklippe mørk og ødele vestlandsveier akkurat nå, for det sikkert flere av dere ser for meg.
0: Ja. Jeg vil bare si at jeg vil påstå, det er sånn type viktig jobb.
1: At det er noen som, viktig?
0: Ja, og jeg elsker når kantene er klept. At du får liksom, synet tilbake bort langs veiene der. Det er viktig, Øyvind, det du holder på med.
1: Jeg tror jeg tar ikke bare en tommel, men jeg tar to tommler opp og sier godt.
0: Jeg tar tre tommler opp.
1: Der ja, nydelig.

0: Elinor Doshi her I Nitimen, Per Christian Rekk, og sier takk for to koselige timer med oss. Artig å høre på oss, skriver han. God natt fra Trondheim, fra Per Christian og mor.
1: Så koselig. Ja, koselig! God natt til alle som I nattgjengen. Det jo sikkert mange av dere som kommer til å holde dere våkne enda lenger. Mm. Det mye fint lys å følge med på. Kanskje det noe fullmåne. Kanskje har dere gjøremål eller kos eller noe annet som skal skje. Men vi kan jo si, og da mener jeg egentlig kos som I godteskål og kos. Altså. Men uansett, jeg ble svett igjen, og vi tilbake igjen på tirsdag.
0: Ja, samme tidspunkt 22 til midnatt. Du har hatt litt raspet røst I det siste, Mari, men her møter du din overmann når det gjelder stemme. Takk for det.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Mange hundre afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg I havet og kommet seg over til Ceuta, som ligger I Nord-Afrika, men del av Spania. Spanske styresmakter mener menneskesmuglere utnyttet de ferske kjenning fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Spanske styresmakter sender nå soldater til Ceuta for å hjelpe til. En mann I Ålesund ble I kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre 80 km I timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler 20 km I timen. Og politiet melder nå mannen får flere brudd på trafikkreglene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av både iPhone og Mac og øker inntektene sine med over 15%. Det viser nye tal som selskapet har lagt frem selve I kveld. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem talen. Og det gigantiske Amazon styrker seg. De omsetter for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% fra samme periode I fjor. Aksjen til Amazon steg deretter med over 8% etter stengetid på Wall Street. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyst I kveld. Bakgrunnen var torværet I Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Ballovara på gutter under 15 fra Tana I Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, fem I alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg mellom.
0: Det sa lagleder Kristin Søyni. Og vi tar med at dette det norske laget som har reist lengst for turneringen, 1800 kilometer. Og det ble fire strake tap, men guttene like blie.
2: Veldig artig, nye opplevelser og... Ja, det gøy.
5: Det ganske gøy helt til når vi skal spille, når det ikke går så bra.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: God sommer på NRK P1.

Camilla North, hva dette som du og det fredag, og det nattradio, ja da. Britney Spears hørte vi også I starten der, og nå kommer en ordentlig svinger fra Bananarama. Nils Åge Renstad I studio.

Adrian Jørgensen sing Mot vind, og så var det Vinnestad fra Bananarama for det. Og det en energisk og talentfull dame som kan feire bursdag I dag. Hun har representert Norge I Melodi Grand Prix, det vil si som låtskriver, og hun har deltatt selv også et par ganger. Hun har også vært dommer I X-Faktor, en allsidig artist dette, og som du får høre mer om straks.

De tre damene i TLC med en av sine største, Waterfalls, het den. Og nå skal vi over til en da en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag I dag. Og Maria har jo både imponert på Wyclef Jean og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnelåta til Maria Haukås Storheng, Hold On Be Strong, det var I 2008. Og selv så har hun jo vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

Martin Wulff var dette, og før det hørte vi Innestengt, som sang om neste sommer. Og så har vi kommet til nøtteknekking her I nattradion. Den lille konkurransen som egentlig bare gir litt sånn indre stolthet for den som greier å svare først. Det ikke noe premie å hente her. I dag har en dame krøppet inn I nøtta, og jeg lurer på om du hører hvem som synger her.

forlater vi Diana Krall og hennes versjon av Just the way you are, for vi må knekke natten nøtta. Og denne gang det en tøff dame som har tatt plass der, men hvem det?

hadde korte klipp I natten dette, men har du svaret på hvem det var som sang? Og hvis du har svart Margaret Berger, så det spot on. Hitra, damen som vi kjenner fra blant annet Idol, og som var vår representant under den internasjonale Eurovision-finalen I 2013. Vi har hørt bittelitt av låta I sted, og for en framfølelse det var da Margaret Berger leverte I finalen den gang, I snøhvit kjole, med kun en energisk trommeslager bak seg. Og den låta må vi bare høre igjen. No, I feed you, my love.

0: Ja, dette vel en av de kuleste Eurovision-låtene vi har sendt til finalen. Margaret Berger sang I Feed You, My Love.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Aslak er det som synger diskotek, og det ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Frida Amundsen var låt nummer to, hjem igjen sang hun, og så var det jo Jahn Teigen da, det vakreste som finnes. Først.

Love, love, ja, det synger Anne-Marie om I låta 2002 Her I natt Radioen som går mot slutten Det Garnes som får avrunde Og Nils Åge Nostad takke for laget

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder å ha fått inn en avtale der palestinske Hamas går med på å legge ned våpen av sine. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober I 2023. Siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldaterne sine fra Gaza. Ifølge president Trump skal dette bli mulig gjort av en internasjonal styrke som skal passe på mens Hamas venter på at Israel trekker seg ut. Ingen andre parter har kommentert avtalen Trump nå legger frem. Tidligere har Hamas gitt fra seg en del makt I Gaza, men de har nekta å legge ned våpnene sine. Russland angriper flere regioner I Ukraina I natt og, det opplyser styresmaktene I områder på meldingstjenester og Telegram. Og I natta som var gjennomførte Russland et angrep som førte til minst 8 dødsfall. Det ser ut til at Russland intensiverer angrepene sine, sier vår korrespondent I Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen I Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne I Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: En jente funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn I Sverige tisdag kveld. Tidligere ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet I livet I sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Faren har forklart seg om ulykka, og det mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette ikke bekreftet. Torværet herjer på Østlandet I dag torsdag. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen I løpet av dagen. Bare I Oslo var det 200 lynnedslag. Det gule farevarslet for lyn I området skal ta av utover natta. Studentene som får studentbostad gjennom en samskipnad sparer I snitt 2150 kroner I måneden på boutgifter sammenlignet med på den private marknaden, det sier Norsk studentorganisasjon. Men samskipnadene rundt omkring I landet har lange ventelister, og bare 15% av studentene kan rekne med å få seg bostad gjennom disse.
2: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
0: Det sa assisterende direktør I studentsamskipnaden I Stavanger, Øyvind Lorentzen. Dette var NRK Nyheter I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Her er NRK Nyheter klokka to. Palestinske Hamas har gått med på å legge ned våpen sine, det skriver nyhetsbyrået AFP. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023, siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine.